0: Sebastian Sundgaard, spiller nummer 9 og spiss på Sandsyr. Det kjekkeste jeg vet å skåre mål og feire sammen med fansen. Nå det snart ny hjemmekamp, og vi går alltid på 3 poeng.
1: Sundgaard klar, og endelig det lørdagskamp på Østerhus Arena, og nå jakter de lyseblå sin fjerde strak hjemmeseier. Men for å klare det trenger de den 12. mann i ryggen. Sandnes Ulf Raufoss nå på lørdag med kampstart klokka 4. Billetterne finner du på sandnesulf.no, og husk at barn til med 12 år kan hente gratis billetter på nettet før kamp.
2: Hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller i pizzabagerappen. Pizzabageren smaker mer enn den
3: koster. Fredag 26. juni, da smeller det. Du klar? Norge møter Frankrike i VM, Haaland mot Mbappe, og hele byen samles til tidenes fotballfest. DNB Arena fylles med storskjermer, allsang, liveunderholdning og tribunestemming under tak. Og i Bjerkstedparken, der kan det bli folkefest under åpen himmel midt i glammerbyen. Samle vennigjengen, finn frem drakten og trim stemmebåndet til skikkelige heierop. Altså 26. juni, Norge mot Frankrike, DNB Arena og Bjerkstedparken. Dette må du ikke gå glipp av. Billettene ute nå.
4: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine 2 butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
5: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsfargen til 10 kroner nøste.
4: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine 2 butikker på Lafthus i Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
6: Du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan ha vært mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
1: Mat må vi ha, og nå som de i uke 26, 27 og 28 pusser opp på Café Jærbunn på Nærbø, inviterer mor sin kafé og catering alle kunder til Ålgård. Kumla, kjøttkager, biff, oksesteik, fisk, ikke glem de gode salatene og det nydelige focaccia-brødet de har. Om vi skulle nevne bittelitt av menyen. Også de gode desserene da. Mette blir du, og smaksløkene tilfreds. På mor sin kafé og catering det godt å være med flotte lokaler, catering om du skulle trenge det, og gode parkering bak lokalet.
7: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: Denne torsdagen det seniortorsdag på Kvadrat med gratis kaffe og noe godt å bide I. Velkommen klokka 10-12 på Matverket. Vi har også ungdomsfredag for deg som vil finne på noe kjekt sammen med andre. Noe for alle siste uka I måneden. Snakkes på Kvadrat!
1: Har du hatt samme bank siden?
2: Du, skal du på kvitløksuke på Sting?
3: Yes, vet du hva? I år har de lagt kvitløkskola.
2: Ja.
3: Det må vi jo bare prøve.
2: Ja.
1: Hvis kvitløksuke på Sting fortsatt var I greia sist gang du skiftet bank, kan det være lurt å bytte til oss. Og det gjør du enkelt på rogalandsparebank.no.
4: Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken I Sandnes det flere etasjer med spennende aktiviteter, like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en rase? Hvem kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen I første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne Velkommen til høye spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt I Sandnes.
5: Nå det sommer. Turneringer, fotballskoler, køpper og lange dager på banen. Sommeren I gang. Hos Sport 1 finner du alt du trenger før avspark. Fotballsko, leggskinner, drikkeflasker, treningsklær, sekker og utstyr til både små og store fotballhelter. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Gjærhagen, Ålgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1. Klare for sommeren, klare for kamp.
4: Stavanger Konserthus presenterer sommerens foyer-konserter I Kuppelhallen. Tor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung, Hege Hunsager, Haugebang Lygren Trio, Astrid Kloster, Duo Nedel, I Edvard Griegs Verden, Tord Gustafsen og Ellemelle. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
6: Du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg I bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjellshotell. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt inkludert I prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bok nå på hotellsirdal.no og du bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.

0: det er Helle Aune.
1: Og Mille Aune fra Vikingkvinner.
0: Lørdag 27. juni spiller vi semifinale i køppen hjemme på Lyse Arena 14-0 mot Brann.
1: Vi trenger all den hjelp vi kan få, så ta med familie, venner og naboer og kom og hjelp oss til Ullevål.
2: Du klar for VM? Overalt inviteres det nå til felles VM-fest. Venner samles, skjermer rigges og stemningen ja, den skal være på topp. Men skal du virkelig komme i kampmodus, må du ha det rette utstyret. T-skjorte, bøttehatt, supporterutstyr og merch. Hos Anton Sport finner du det som setter prikken over i-en før avspark. Besøk de på Kvadrat, Tvedsenteret, Maxi Sandnes eller Bystasjonen. Og når VM-fellene over, finner du også alt du trenger til en aktiv sommer. Anton Sport, klar for VM-stemning og klar for sommer.
3: Hold fast i gassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Vi har godt utvalg i kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og til og med gasslege til de minste. Vi er åpent fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
4: Hole gassel finner du på valg.
5: Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme. Det jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskapiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kommer seg kampen hos oss? Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
6: Hva skal dere i sommer, unger?
7: Bable fotball!
8: Jeg skal klatre. Jeg skal på styrkjørs. Skate.
9: Minigolf.
10: Jeg skal prøve alt så går jeg.
11: Velkommen til sommer i Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag i skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter i 4 haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot deg, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.
12: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat, fjog i vågen. Ja, Stavanger jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbiler der også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
13: Hvor sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det Egersund det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.

0: hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bål til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabagerappen.
1: Pizzabageren smaker mer enn den koster.
2: Hei, det Helle Aune.
3: Og Mille Aune fra Vikingkvinner.
2: Lørdag 27. juni spiller vi semifinale I køppen hjemme på Lyse Arena 14-0 mot Brann.
3: Vi trenger all den hjelp vi kan få, så ta med familie, venner og naboer og kom og hjelp oss til Ullevål.
4: Har du hatt samme bank siden?
5: Hvis Tøyferger fortsatt var I drift sist gang du skiftet bank, så kan det være lurt å bytte til oss. Og det gjør du enkelt på rogalandsparebank.no.
6: Helt ferske gassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det vi stolte over å ha. Og melk og skjerm I folkens egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen I gang, så her får du deres egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt I grillen. Vi åpner de fra 9 til 6 I vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
7: Holegasser finner du på ballen.
8: Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM I fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det jo fotballfest I Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på E-Site for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kommer seg kampen hos oss? Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
9: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
10: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
11: Det blir en taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge. Og
10: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
11: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
10: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære I fotball-VM.
12: Det worldwide, det liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
10: Og I sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
13: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det jo, så det ble litt mer spesielt.
10: Alt det viktige og mindre viktige fra VM I USA, Kanada og Mexico får du her I morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
14: VM-magasinet presenteres av Sport 1 og Anton Sport.

0: Ole Sebastian Syngått, spiller nummer 9 og spiss på Sandsyf. Det kjekkeste jeg vet å skåre mål og feire sammen med fansen. Nå det snart ny hjemmekamp, og vi går alltid på 3 poeng.
1: Syngått klar, og endelig det lørdagskamp på Østerhus Arena, og nå jakter de lyseblå sin fjerde strake hjemmeseier. Men for å klare det trenger de den 12. mann i ryggen. Sandnes Ulf Raufoss nå på lørdag med kampstart klokka 4. Billetterne finner du på sandnesulf.no, og husk at barn til med 12 år kan hente gratisbilletter på nettet før kamp.
2: Fredag 26. juni, da smeller det. Du klar? Norge møter Frankrike i VM, Haaland mot Mbappe, og hele byen samles til tidenes fotballfest. DNB Arena fylles med store skjermer, allsang, liveunderholdning og tribunestemming under tak. Og i Bjerkstedparken, der kan det bli folkefest under åpen himmel midt i Glamourbyen. Samle vennigjengen, finn frem drakten og trim stemmebåndet til skikkelige heierop. Altså 26. juni, Norge mot Frankrike, DNB Arena og Bjerkstedparken. Dette må du ikke gå glipp av. Billettene ute nå.
3: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine 2 butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
4: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportsfargen til 10 kroner nøste.
3: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine 2 butikker på Lafthus i Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Stavanger Konserthus presenterer sommerens foyer-konserter i Kuppelhallen. Tor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung, Hege Hunsager, Haugebang Lygren Trio, Astrid Kloster, Duo Nedel, I Edvard Griegs verden, Tord Gustafsson og Elle Melle. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
5: Du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan ha vært mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
1: Mat må vi ha. Og nå som de i uke 26, 27 og 28 pusser opp på Café Gjerbun på Nærbø, inviterer mor sin kafé og catering alle kunder til Ålgård. Kumla, kjøttkager, biff, oksesteik, fisk, ikke glem de gode salatene og det nydelige focaccia-brød de har. Om vi skulle nevne bittelitt av menyen. Også de gode desserene da. Mette blir du og smaksløkene tilfreds. På mor sin kafé og catering det godt å være med flotte lokaler, catering om du skulle trenge det, og gode parkering bak lokalet.
6: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat, fjog i vågen. Ja, Stavanger jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Alltid oppdatert.

0: Denne torsdagen det seniortorsdag på Kvadrat med gratis kaffe og noe godt å bide i. Velkommen klokka 10-12 på Matverket. Vi har også ungdomsfredag for deg som vil finne på noe kjekt sammen med andre. Noe for alle siste uka i måneden. Snakkes på Kvadrat!
1: Du klar for VM? Overalt inviteres det nå til felles VM-fest. Venner samles, skjermer rigges, og stemningen, ja, den skal være på topp. Men skal du virkelig komme i kampmodus, må du ha det rette utstyret. T-skjorte, bøttehatt, supporterutstyr og merch. Hos Anton Sport finner du det som setter prikken over i-en før avspark. Besøk de på Kvadrat, Tvedsenteret, Maxi Sandnes eller Bystasjonen. Og når VM-kveldene over, finner du også alt du trenger til en aktiv sommer. Anton Sport, klar for VM-stemning og klar for sommer.
2: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Caféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpent hver dag, utenom lørdag.
3: Nå det sommer. Turneringer, fotballskoler, køpper og lange dager på banen. Sommeren i gang. Hos Sport 1 finner du alt du trenger før avspark. Fotballsko, leggskinner, drikkeflasker, treningsklær, sekker og utstyr til både små og store fotballhelter. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Gjærhagen, Ålgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1, klare for sommeren, klare for kamp.
4: Hva skal dere i sommer, unger?
5: Bable fotball.
6: Jeg skal klatre. Jeg skal på styrkjørs. Skate.
5: Minigolf.
7: Jeg skal prøve alt så går an, jeg.
8: Velkommen til sommer i Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag i skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter i fire haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot deg, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.
9: Er du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg i bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjellshotell. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt er inkludert i prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bok nå på hotellsirdal.no, og du, bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.

0: Ole Sebastian Syngodt, spiller nummer 9 og spiss på Sandsyf. Det kjekkeste jeg vet å score mål og feire sammen med fansen. Nå det snart ny hjemmekamp, og vi går alltid på 3 poeng.
1: Syngodt klar, og endelig det lørdagskamp på Østerhus Arena, og nå jakter de lyseblå sin fjerde strage hjemmeseier. Men for å klare det trenger de den 12. mann i ryggen. Sandnes Ulf Raufoss, nå på lørdag med kampstart klokka 4. Billetterne finner du på sandnesulf.no, og husk at barn til med 12 år kan hente gratisbilletter på nettet før kamp.
2: Hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller i pizzabagerappen. Pizzabageren smaker mer enn den
3: koster. Fredag 26. juni, da smeller det. Du klar? Norge møter Frankrike i VM, Haaland mot Mbappe, og hele byen samles til tidenes fotballfest. DNB Arena fylles med store skjermer, allsang, liveunderholdning og tribunestemming under tak. Og i Bjerkstedparken, der kan det bli folkefest under åpen himmel midt i Glamabyen. Samle vennigjengen, finn frem drakten og trim stemmebåndet til skikkelige heierop. Altså, 26. juni, Norge mot Frankrike, DNB Arena og Bjerkstedparken. Dette må du ikke gå glipp av. Billettene ute nå.
4: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
5: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste.
4: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Stavanger Konserthus presenterer sommerens foyer-konserter i Kuppelhallen. Tor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung, Hege Hunsager, Haugebang Lygren Trio, Astrid Kloster, Duo Nedel, I Edvard Griegs verden, Tord Gustafsson og Elle Melle. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre. Hvordan går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bag? God markedsføring viktig uansett om tidene gode eller utfordrende. Vi i Radioen har en markedsavdeling som klør i fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen eller send en melding i innboksen på sosiale medier, eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres i år.

0: Det er Helle Aune.
1: Og Mille Aune fra Vikingkvinner.
0: Lørdag 27. juni spiller vi semifinale i cupen hjemme på Lyse Arena 14-0 mot Brann.
1: Vi trenger all den hjelp vi kan få, så ta med familie, venner og naboer og kom og hjelp oss til Ullevål.
2: Har du hatt samme bank siden?
3: Ja, da vi direkte inne her fra Forus travbane og med venn.
4: Justin Bieber skal... Jeg gleder meg så sykt mye. I love Justin, liksom. Jeg bare elsker Justin.
2: Hvis Justin Bieber spilte konsert på travbanen sist gang du skiftet bank, kan det være lurt å bytte til oss. Og det gjør du enkelt på rogalandsparebank.no.
5: Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken i Sandnes er det flere etasjer med spennende aktiviteter. Like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem er kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen i første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne er? Velkommen til høy spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt i Sandnes.
6: Nå er det sommer. Turneringer, fotballskoler, køpper og lange dager på banen. Sommeren er i gang. Hos Sport 1 finner du alt du trenger før avspark. Fotballsko, leggskinner, drikkeflasker, treningsklær, sekker og utstyr til både små og store fotballhelter. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Gjærhagen, Ålgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1. Klare for sommeren, klare for kamp.

0: Denne torsdagen er det seniortorsdag på Kvadrat med gratis kaffe og noe godt å bite i. Velkommen klokka 10-12 på Matverket. Vi har også ungdomsfredag for deg som vil finne på noe kjekt sammen med andre. Noe for alle siste uka i måneden. Snakkes på Kvadrat!
1: Er du klar for VM? Overalt inviteres det nå til felles VM-fest. Venner samles, skjermer rigges, og stemningen i alt den skal være på topp. Men skal du virkelig komme i kampmodus, må du ha det rette utstyret. T-skjorte, bøttehatt, supporterutstyr og merch. Hos Anton Sport finner du det som setter prikken over i-en før avspark. Besøk de på Kvadrat, Tvedsenteret, Maxi Sandnes eller Bystasjonen. Og når VM-fellene over, finner du også alt du trenger til en aktiv sommer. Anton Sport, klar for VM-stemning og klar for sommer.
2: Haifaske gassmelk som du selv tapper på glassflaska. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Vi har godt utvalg i kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og te og mer gasslege til de minste. Vi er åpent fra 9-6 i vegedagene, lørdag 9-5 og søndager fra 11-5.
3: Hvilke gasser finner du på valg?
4: Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskapiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kom og se kampen hos oss. Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
5: Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan ha vært mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

0: Denne torsdagen er det seniortorsdag på Kvadrat med gratis kaffe og noe godt å bide i. Velkommen klokka 10-12 på Matverket. Vi har også ungdomsfredag for deg som vil finne på noe kjekt sammen med andre. Noe for alle siste uka i måneden. Snakkes på Kvadrat!
1: Hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bol til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller i pizzabageren. Pizzabageren smaker mer enn den
2: koster. Er du klar for VM? Overalt inviteres det nå til felles VM-fest. Venner samles, skjermer rigges, og stemningen i at den skal være på topp. Men skal du virkelig komme i kampmodus, må du ha det rette utstyret. T-skjorte, bøttehatt, supporterutstyr og merch. Hos Anton Sport finner du det som setter prikken over i-en før avspark. Besøk de på Kvadrat, Tvedsenteret, Maxi Sandnes eller Bystasjonen. Og når VM-fellene er over, finner du også alt du trenger til en aktiv sommer. Anton Sport, klar for VM-stemning og klar for sommer.
3: Hei fast i gassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det er vi stolte over å ha. Og melken skjer med folkens egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget er mye større. Grillsesongen er i gang, så her får du deres egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøt til grillen. Vi er åpent fra 9 til 6 i VG-dagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
4: Holegasser finner du på ballen.
5: Hva er det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det er jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskapiren eller på eSite for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og er det sånn at det er Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kom og se kampen hos oss. Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
6: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg i vågen, ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det er ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.

0: Ole Sebastian Syngått, spiller nummer 9 og spiss på Sandsyv. Det kjekkeste jeg vet å skåre mål og feire sammen med fansen. Nå det snart ny hjemmekamp, og vi går alltid på 3 poeng.
1: Syngått klar, og endelig det lørdagskamp på Østerhus Arena, og nå jakter de lyseblå sin fjerde strake hjemmeseier. Men for å klare det trenger de den 12. mann i ryggen. Sandnes Ulf Raufoss nå på lørdag med kampstart klokken 4. Billetterne finner du på sandnesulf.no, og husk at barn til med 12 år kan hente gratisbilletter på nettet før kamp.
2: Har du hatt samme bank siden?
3: Hei, det Videoverden. Du snakker med Maren.
4: Hei. Har dere fortsatt 3 filmer i 3 dager for 75?
3: Stemmer det. Trenger du Moviebox også?
2: Hvis Videoverden fortsatt eksisterte sist gang du skiftet bank, så kan det være lurt å bytte til oss. Og det gjør du enkelt på rogalandsparebank.no.
5: Ta med familien på dagstur til Vitengaven. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet kjekt for alle. Mat må helten ha. Kaféen åpen, og ute det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengaren Nærbø. Åpen hver dag utenom lørdag.
6: Nå det sommer. Turneringer, fotballskoler, køpper og lange dager på banen. Sommeren i gang. Hos Sport 1 finner du alt du trenger før avspark. Fotballsko, leggskinner, drikkeflasker, treningsklær, sekker og utstyr til både små og store fotballhelter. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Gjærhagen, Ålgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1, klare for sommeren, klare for kamp.
7: Radio Sandnes.

0: det er Helle Aune.
1: Og Mille Aune fra Vikingkvinner.
0: Lørdag 27. juni spiller vi semifinale i cupen hjemme på Lyse Arena 14-0 mot Brann.
1: Vi trenger all den hjelpen vi kan få, så ta med familie, venner og naboer og kom og hjelp oss til Ullevål.
2: Fredag 26. juni, da smeller det. Du klar? Norge møter Frankrike i VM, Haaland mot Mbappe, og hele byen samles til tidenes fotballfest. DNB Arena fylles med storskjermer, allsang, liveunderholdning og tribunestemming under tak. Og i Bjerkstedparken, der kan det bli folkefest under åpen himmel midt i Glamadbyen. Samle vennigjengen, finn frem drakten og trim stemmebåndet til skikkelige heierop. Altså 26. juni, Norge mot Frankrike, DNB Arena og Bjerkstedparken. Dette må du ikke gå glipp av. Billettene ute nå.
3: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
4: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportsfargen til 10 kroner nøste.
3: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
5: Hva skal dere i sommer, unger?
6: Bable fotball!
7: Jeg skal klatre. Jeg skal på styrkurs.
8: Skate.
9: Minigolf.
10: Jeg skal prøve alt så går han, jeg.
11: Velkommen til sommer i Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag i skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter i fire haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot det, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.

0: ledende innsats på ulykkesstedet. Han erkjente at han kjørte I alkoholpåvirket tilstand. I dag den varmeste dagen registrert I Frankrike siden målingene begynte. Eiffeltårnet og rundt 1800 skoler holder stengt. Atle Antonsen tok ut 3,8 millioner I utbytte I 2025, mer enn dobbelt så mye som året før. Komikerens selskap økte både inntekter og overskudd. I helgen kan Antonsen oppleves på festivalen Tons of Rock med bandet DDR. USAs president Donald Trump skal etter planen overrekke VM-trofeet til vinnerne etter finalen 19. juli, det opplyser FIFA-president Gianni Infantino. Trump, som har uttalt seg lite offentlig om turneringen siden den startet 11. juni, hadde tilsvarende rolle under fjorårets klubb-VM-finale. Og Cristiano Ronaldo har nå blitt historisk da han satte inn 1-0 for Portugal mot Usbekistan. 41-åringen har nå skåret I 6 VM på rad, det har ingen andre klart før. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Fristen gikk ut ved midnatt, men Parat og NHO Luftfart enige om å fortsette meklingen på overtid for kabinansatte I SAS. Dersom partene ikke blir enige, går store deler av de kabinansatte ut I streik fra I dag av. Det melder Parat I en pressemelding. Bakgrunnen for konflikten at lønnsbetingelsene I SAS har sakket akterut over flere år med omstillinger. Tallene viser at SAS I dag ligger nær Europas dårligste lønnsbetingelser for kabinpersonalet. Leder I SAS Norge kabinforening Parat, Martinus Røkkum, har tidligere uttalt at kabinansatte I SAS tjener langt unna en vanlig industriarbeiderlønn. I dag starter Glammat-festivalen I Stavanger, og I Pedersgata satses det større enn noen gang. Over 15 restauranter og spisesteder I Pedersgata byr på egne festivalretter. Mange med helt nye smaksopplevelser laget spesielt for Glammaten, det skriver Æra Stavanger. På Nytorget blir det ekstra liv med food trucks, uteservering og aktiviteter. Det ingen sommer uten Glammat, det sier Rizwan Rafiq ved restauranten Sok, som har deltatt på festivalen I snart 13 år. Og både politiet og brannvesenet rykket ut etter melding om brann I en enebolig I Prestegårdveien I Egersund I natt. De lokaliserte en mindre brann på loftet I boligen, og brannvesenet fikk slukket brann. Brann startet I elektrisk utstyr, melder politiet. Stort sett oppholdsvær kan hende lokal tåke. Utover dagen skiftende skydekke, lange perioder med sol og fint vær. Ellers vil det blåse sørlige bris, fra om morgenen nordvestlige bris. Fra I ettermiddag frisk bris litt lenger sør, 15-16 grader fra tidlig morgen av. Maks temperatur spådd på 19 grader I dag.
2: Dette morgenshowet

Steve Winwood setter i gang morgenshowet onsdags morgen 24. juni. God morgen. Langt bedre morgen. Ja, mindre trøtt morgen i dag. Det var jo en veldig god morgen i går med natten som ble fullt med glede og roing og via bønna ifra nord og Erling Braut Haaland og Norge som valgt mot Senegal. Jeg følte at gårsdagen den måtte bare gå forbi. Så det var tungt, det var trøtt. Og det var egentlig det. Så var det sandtans og alt det hele. Nei, det stod litt stille i går, følte jeg, etter landskampen, som har samlet veldig mange. Altså, folk snakker om kampen overalt. Det har vært en sånn kraft i den kampen der som har bare fått fram smilet og fått fram folk møtes som gjerne ikke har truffet hverandre på mange år eller snakket med hverandre før. Da så du kampen, ja, fantastisk. Og det er litt fint den samlende kraften fotball kan ha, og det har akkurat nå de norske landslagsguttene med Erling Braut Haaland i spissen. Fantastisk. Men nå ble på grunn av kamptidspunktet så ble jo egentlig hele dagen i går ødelagt. Nå er vi oppe og nikker igjen, og det er veldig fint. Det vi skal i morgenshowet i dag, det er blant annet å få besøk ifra Vetle Høyvik og i VM-magasinet. I dag så skal vi trekke bort en VM-ball inn på Facebook eller inn på Jærradion sin Facebook-Instagram-sida. For mer informasjon, vi deler bort en VM-offisiell fotball senere i dag. Vi skal også få besøk ifra Hedda Vigre Njærheim, som slipper ny musikk. Det gleder vi oss til. Og så skal vi holde deg oppdatert med hva som skjer. Det er knyttet spenning til Parat og NHO, som du hørte i nyhetene. Det kan altså bli streik. Fristen har gått ut. De er enige om å fortsette meklingen på overtid for kabinansatte i SAS. Og så skal vi også til norsk friluftsliv etter hvert. For vet du hva du skal gjøre om du treffer en ku i sommer? Altså, ku vet reglene når du er på tur. Ja, det skal vi se nærmere på senere i morgenshowet. I dag. Håper du at den er god natt søvn. Håper du er klar for nye tag. Siste i VM, det meg og Vette skal snakke om i dag, utenom blant annet England som spilte i natt, det er at nå starter vi med siste runden i VM før slutspillet starter. Norge har kamp på fredag. Nå er siste runde i gang, så vi får bare nyte alle disse kampene før det etter hvert blir mindre og mindre kamper inn mot en potensiell finale 19. juli. Og blir det med Norge?

0: Jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Hva skal dere I sommer, unger?
2: Bable og ball.
3: Jeg skal klatre. Jeg skal på sykurs.
4: Skate.
5: Minigolf.
6: Jeg skal prøve alt så går han, jeg.
7: Velkommen til sommer I Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag I skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter I fire haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot deg, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.
1: Stavanger Konserthus presenterer sommerens foyer-konserter I Kuppelhallen. Tor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung, Hege Hunsager, Haugebang Lygren Trio, Astrid Kloster, Duo Nedel, I Edvard Griegs verden, Tord Gustafsen og Elle Melle. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
8: Du klar for VM? Overalt inviteres det nå til felles VM-fest. Venner samles, skjermer rigges, og stemningen ja, den skal være på topp. Men skal du virkelig komme I kampmodus, må du ha det rette utstyret. T-skjorte, bøttehatt, supporterutstyr og merch. Hos Anton Sport finner du det som setter prikken over I-en før avspark. Besøk de på Kvadrat, Tvedsenteret, Maxi Sandnes eller Bystasjonen. Og når VM-fellene over, finner du også alt du trenger til en aktiv sommer. Anton Sport, klar for VM-stemning og klar for sommer.
9: Hei, det Helle Aune.
10: Og Mille Aune fra Vikingkvinner.
9: Lørdag 27. juni spiller vi semifinale I køppen hjemme på Lyse Arena 14-0 mot Brann.
10: Vi trenger all den hjelpen vi kan få, så ta med familie, venner og naboer og kom og hjelp oss til Ullevål.
11: Hei ferske glassmelk som du selv tapper på glassflaska. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager vi og is av, og den må du smake. Nå vi utvidet, og glassesalget mye større. Vi har godt utvalg I kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og te og mer glasslege til de minste. Vi åpner de fra 9 til 6 I vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
12: Hole glassøl finner du på valg.
1: Hvordan går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bag? God markedsføring viktig uansett om tidene gode eller utfordrende. Vi I Radioen har en markedsavdeling som klør I fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen eller send en melding I innboksen på sosiale medier, eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres I år.

Vi skal videre til QVET-regler senere. Ellers i VM så er det nå til Trumps skjebne tid, altså VM skal til USA. Det er flere høyesterettavgjørelser som kan forme USA i lang tid, og ikke minst avgjøre president Trumps makt og prestisje. USAs høyesterett er inne i sluttspurten med flere avgjørende saker. To svært viktige er avgjort. En gikk imot Trump med straffetollsaken, mens stemmerettsloven fra 1965 nå er endret til republikanernes fordel. Andre saker som statsborgerskap, sentralbankens uavhengighet og transkvinners deltakelse idrett venter på avgjørelse. Domstolens beslutninger er kritiske for Trumps makt og prestisje. Her ser de to neste ukene. Da skal dommerne av si mer enn et dusin avgjørelser som vil få vidtrekkende konsekvenser for amerikanere flest, særlig for president Donald Trump, beskriver VG. Ifølge NPR gjenstår 22 av 58 saker domstolen har behandlet denne terminen. CNN skriver at 8 av de gjenværende sakene regnes som store og prinsipielle. Mye som skjer i USA på et vanlig basis. Tavernaspolitiet som i går rykket ut etter melding om slagsmål i Stavanger sentrum mellom flere personer. Når politiet kom fram, var det ikke noen som slåss. En mann i 30-årene ble bortvist fra sentrum. Så har forbundet styrke og varslet Riksmekleren og Norges Rederiforbund om streikeuttak hvis mekling på flyterigg-avtalen ikke fører frem. Totalt 265 arbeidere kan bli tatt ut i streik med 4 innretninger i 6 virksomheter. Partene er innkalt til mekling 1. og 2. juli, altså det varslet streik på flyteriggene. Det er blant det som har startet og preget nyhetsbildet i løpet av dagen i dag. Dagen i dag i morgenshowet så skal vi blant annet få besøk fra svært talentfulle Hedda, som slipper ny musikk. Vi skal også få med oss Vetle Høyvik i VM-magasinet, der vi blant annet skal trekke bort en offisiell VM-fotball som du kan sparke i mål, akkurat som Erling Braut Haaland. Vi skal også i VM-magasinet gå gjennom runde 2 egentlig, før vi starter på siste runde, runde 3, før et sluttspill med Norge videre starter. Norge har jo sin avslutningskamp på fredag. 3. runde er i gang i dag, og det skal Vetle meg gå igjennom i morgenshowet. Nå ankommer klokka 8, 3 minutter på 6:30, onsdagsmorgen 24. juni, så er dette Carola og Sara Larsson.

0: Men Parat og NHO Luftfart enige om å fortsette meklingen på overtid for kabinansatte i SAS. Dersom partene ikke blir enige, går store deler av de kabinansatte ut i streik fra i dag av. Det melder Parat i en pressemelding. Bakgrunnen for konflikten at lønnsbetingelsene i SAS har sakket akterut over flere år med omstillinger. Tallene viser at SAS i dag ligger nær Europas dårligste lønnsbetingelser for kabinpersonalet. Leder i SAS Norge kabinforening i Parat, Martinus Røkkum, har tidligere uttalt at kabinansatte i SAS tjener langt unna en vanlig industriarbeiderlønn. I dag starter Glamat-festivalen i Stavanger, og i Pedersgata satses det større enn noen gang. Over 15 restauranter og spisesteder i Pedersgata byr på egne festivalretter. Mange med helt nye smaksopplevelser lager spesielt for Glamaten, det skriver Æra Stavanger. På Nytorget blir det ekstra liv med food trucks, uteservering og aktiviteter. Det er ingen sommer uten Glamat, det sier Rizwan Rafiq ved restauranten Sok, som har deltatt på festivalen i snart 13 år. Og både politiet og brannvesenet rykket ut etter melding om brann i en enebolig i Prestegårdveien i Egersund i natt. De lokaliserte en mindre brann på loftet i boligen, og brannvesenet fikk slukka brann. Brann startet i elektrisk utstyr, melder politiet. Skya, stort sett oppholdsvær, kan hende lokal tåke. Utover dagen skiftende skydekke, lange perioder med sol og fint vær. Ellers vil det blåse sørlige bris, fra om morgenen nordvestlige bris. Fra i ettermiddag frisk bris litt lenger sør, 15-16 grader fra tidlig morgen av. Maks temperatur spådd på 19 grader i dag.
1: Morgenshowet, hver dag mellom 6 og 10.

0: Har du hatt samme bank siden?
1: Velkommen til Havanna Badeland.
2: Hei, to billetter til Romabadet.
0: Hvis Havanna Badeland fortsatt fantes sist gang du skiftet bank, så kan det være lurt å bytte til oss. Og det gjør du enkelt på rogalandsparebank.no.
3: Fredag 26. juni, da smeller det. Er du klar? Norge møter Frankrike i VM, Haaland mot Mbappe, og hele byen samles til tidenes fotballfest. DNB Arena fylles med store skjermer, allsang, liveunderholdning og tribunestemming under tak. Og i Bjerkstedparken, der kan det bli folkefest under åpen himmel midt i glammerbyen. Samle vennigjengen, finn frem drakten og trim stemmebåndet til skikkelige heierop. Altså 26. juni, Norge mot Frankrike, DNB Arena og Bjerkstedparken. Dette må du ikke gå glipp av. Billettene ute nå.
4: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
5: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsfargen til 10 kroner nøste.
4: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
6: Er du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg i bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjellshotell. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt er inkludert i prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bok nå på hotellsirdal.no og du, bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.
7: Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken i Sandnes er det flere etasjer med spennende aktiviteter, like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem er kjappest når du skal kaple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen i første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tung tror du at en ekte menneskehjerne er? Velkommen til høye spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt i Sandnes.
8: Nå er det sommer. Turneringer, fotballskoler, køpper og lange dager på banen. Sommeren er i gang. Hos Sport 1 finner du alt du trenger før avspark. Fotballsko, leggskinner, drikkeflasker, treningsklær, sekker og utstyr til både små og store fotballhelter. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Gjærhagen, Ålgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1. Klare for sommeren, klare for kamp.
9: Ole Sebastian Syngått spiller nummer 9 og spiss på Sandsyv. Det kjekkeste jeg vet er å skåre mål og feire sammen med fansen. Nå er det snart en hjemmekamp, og vi går alltid på 3 poeng.
10: Syngått er klar, og endelig er det lørdagskamp på Østerhus Arena, og nå jakter de lyseblå sin fjerde strake hjemmeseier. Men for å klare det trenger de den 12. mann i ryggen. Sandnes Ulf Raufoss nå på lørdag med kampstart klokken 4. Billetterne finner du på sandnesulf.no, og husk at barn til med 12 år kan hente gratis billetter på nettet før kamp.

0: Podcasten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: VM I fotball har så langt vært historisk. Mandag ble Lionel Messi historisk som mest skårende I VM noensinne. I går ble Cristiano Ronaldo historisk. Aldri før har en spiller skåret I 6 forskjellige VM. 41-åringen skårte 2 når Portugal banket Usbekistan 5-0. Minutter før slutt kunne Harry Kane sendt England til himmels. Dessverre for ham var det kun ballen som ble sendt der til. England sin kamp mot Ghana endte 0-0. Kroatia slo Panama 1-0, og Luka Modric ble historisk. Han spilte sin 200. Landskamp for Kroatia. Ante Budimir ble matchvinner I andre omgang. I morgentimene slo Colombia der Kongo 1-0. Igjen var det forsvarsspiller Daniel Munoz fra Crystal Palace som skårte. Ta også med oss at fredag, da skal Norge I aksjon igjen mot Frankrike. Nå skriver TV2 at Frankrike trener til Didier Deschamps, ikke leder kamp. Han reiser hjem til Frankrike for å delta I morens begravelse. Assistenten Guy Stéphane skal lede Frankrikes treninger frem mot kampen mot Norge og leder landslaget I kampen. Så til norsk fotball og styre I fotballklubben LSK Kvinner opplyser at den skal forhandle om plassovertagelse og uttale at klubben historie. På det ekstraordinære årsmødet I går konkluderte styret med at de fått mandat til å avvikle klubben. Det altså ikke avklart om LSK Kvinner skal spille videre I toppserien. En beslutning rundt kvinnefotballen på Romerike vil det trolig foreligge før 1. juli, det opplyser styret. Og så tar vi med oss to nye signeringer for Viking, et for herrelag og et for kvinnelaget. Vingbekken Åsa Bergsrønning klar for Viking. 18-åringen kommer fra Rosenborg Akademiet. I tillegg har Viking signert spissen Romano Postema fra Groningen. 24-åringen skal gjennomføre medisinsk test før han signerer en 4,5 års kontrakt med Viking.

0: må vi ha. Og nå som de i uke 26, 27 og 28 pusser opp på Café Jærbunn på Nærbø, inviterer mor sin kafé og catering alle kunder til Ålgård. Kumla, kjøttkager, biff, oksesteik, fisk, ikke glem de gode salatene og det nydelige focaccia-brød de har. Om vi skulle nevne bittelitt av menyen. Også de gode dessertene da. Mette blir du og smaksløkene tilfreds. På mor sin kafé og catering er det godt å være med flotte lokaler, catering om du skulle trenge det, og gode parkering bak lokalet.
1: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, Tallship, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjog i vågen, ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
2: Hvor sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det er Egersund det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.
3: Hva er det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det er jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og er det sånn at det er Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kom og se kampen hos oss. Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
4: Hei, det er Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarked din her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
6: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som er så fascinerende å følge. Og
5: 28 år med mesterskapstørke er over, og nå er vi endelig med.
6: Det er så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
5: En ny generasjon med helter skal slåss for Norges ære i fotball-VM.
7: Det er worldwide, det er liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det er ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
5: Og i sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
8: Det er litt spesielt med å spille for et eget land. Det er det jo, så det blir litt mer spesielt.
5: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Meksiko får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
9: VM-magasinet presenteres av Sport 1 og Anton Sport.

Her VG-nyhetene. Partene I SAS-meklingen forhandler på overtid. 640 kabinansatte I SAS kan gå ut I streik dersom lønnsforhandlingene ikke løses, og det kan ramme sommertrafikken hardt.

0: åtteåring han har også saksøkt Instagram, Snapchat og TikTok. Colombia vant 1-0 over Kongo I fotball-VM. Dermed har de full pott etter to kamper. De møter Portugal til siste kamp I gruppespillet på søndag, mens Kongo møter Uzbekistan. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
1: Fristen gikk ut ved midnatt, men Parat og NHO Luftfart enige om å fortsette meklingen på overtid for kabinansatte I SAS. Dersom partene ikke blir enige, går store deler av de kabinansatte ut I streik fra I dag av. Det melder Parat I en pressemelding. Bakgrunnen for konflikten at lønnsbetingelsene I SAS har sakket akterut over flere år med omstillinger. Tallene viser at SAS I dag ligger nær Europas dårligste lønnsbetingelser for kabinpersonale. Leder I SAS Norge kabinforening I Parat, Martinus Røkkum, har tidligere uttalt at kabinansatte I SAS tjener langt unna en vanlig industriarbeiderlønn. I dag starter Glammat-festivalen I Stavanger, og I Pedersgater satses det større enn noen gang. Over 15 restauranter og spisesteder I Pedersgater byr på egne festivalretter. Mange med helt nye smaksopplevelser laget spesielt for Glammaten, det skriver Æra Stavanger. På Nytorget blir det ekstra liv med food trucks, uteservering og aktiviteter. Det ingen sommer uten Glammat, det sier Rizwan Rafik ved restauranten Sok, som har deltatt på festivalen I snart 13 år. Og både politiet og brannvesenet rykket ut etter melding om brann I en enebolig I Prestegårdveien I Egersund I natt. De lokaliserte en mindre brann på loftet I boligen, og brannvesenet fikk slukket brann. Brann startet I elektrisk utstyr, melder politiet. Ja, stort sett oppholdsvær kan hende lokal tåke. Utover dagen skiftende skydekke, lange perioder med sol og fint vær. Ellers vil det blåse sørlige bris, fra om morgenen nordvestlige bris. Fra I ettermiddag frisk bris litt lenger sør, 15-16 grader fra tidlig morgen av. Maks temperaturspott på 19 grader I dag.
2: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
1: Det flyter ganske fint. I trafikken, det jo skolefri for de fleste, og det påvirker også trafikken at det mindre elever og studenter på vei I kollektivtrafikken blant annet. Det stort sett fin flyt for de aller fleste på veien og for bilisterne, der kan du fritt ferdes på et jobb uten forsinkelse eller forstyrrelser nå så tidligt.
3: Yeah! Dette morgenshowet.
2: Våkn opp til godt humør hver dag.
1: Fin start på dagen etter 24. juni onsdagsmorgen I et vær som etter hvert blir finere. Vi skal nå til Katy Perry I morgenshowet 4 minutter over 7 hot and cold. Litt som sommeren I Rogaland.

Katy Perry I morgenshowet med Hot and Cold. Jeg har spurt ChatGPT eller AI om hvordan et eventuelt 16-dels finale og sluttspillet vil se ut. Vi går jo inn I siste runde I VM I dag av gruppespillet, der vertsnasjonen, eller en av vertsnasjonene Canada skal I aksjon. De videre, og ligger an til å møte Uruguay hvis alt står seg. Hvis alt står seg nå, altså Frankrike leder gruppa til Norge med bedre målforskjell, da vil Norge bli nummer to og møte nummer to I gruppe E. Akkurat nå det Elfenbenskysten. Frankrike, hvis de vinner, ligger da an til å møte Sverige hvis alt står seg. Mens Norge altså møter Elfenbenskysten. Det spennende. Av andre interessante oppgjør igjen, hvis alt står seg, så møter Nederland Brasil. Det et stort oppgjør. USA møter Skottland. Da tror jeg det blir nok finalen I tribunekampen. Der har du to fans som veldig gode. Portugal møter Senegal. To lag som litt sånn, ok, hvor ligger de henne? Veldig gode, men ikke helt I form. Nå vant riktig nok Portugal 5-0 mot Usbekistan I går, der Cristiano Ronaldo ble historisk. Skåret I 6 slutspill, altså 6 VM. Ja, men ikke slutspill, men 6 VM I hvert fall på rad. Det utrolig. Det over 20 år det med fotballaren skåret I VM. Altså. Det mange som født og begynt å studere og sikkert blitt gift og foreldre. Og ikke har opplevd at han skårte med sitt første VM-mål. Utrolig Cristiano Ronaldo som skår 2 mål I går. Men I det store, I det breia, Norge mot Elfenbenskysten ligger det an til å bli. Det 2-E mot 2-I. Og den kampen der, det må jeg spørre ChatGPT om. I VM, den kampen ser ut til å spilles I Dallas 5. juli. Ja, lenge til. Det må være. Det ikke nå på søndag, men neste søndag. Vi får se. Det blir I hvert fall spennende å se hvordan alt står seg. Om alle bruker de samme spillerne, om det blir bytter og rotasjoner og det hele, det får vi se på. Men Norge ligger I hvert fall nå an til å møte Elfenbenskysten. Du, hva gjør du hvis du møter en flokk med kyr? Det skal vi finne ut av om 10 minutter.

0: Ole Sebastian Syngodt, spiller nummer 9 og spiss på Sandsyv. Det kjekkeste jeg vet å skåre mål og feire sammen med fansen. Nå det snart ny hjemmekamp, og vi går alltid på 3 poeng.
1: Syngodt klar, og endelig det lørdagskamp på Østerhus Arena, og nå jakter de lyseblå sin fjerde strake hjemmeseier. Men for å klare det trenger de den 12. mann i ryggen. Sandnes Ulf Raufoss nå på lørdag med kampstart klokken 4. Billetterne finner du på sandnesulf.no, og husk at barn til med 12 år kan hente gratisbilletter på nettet før kamp.
2: Har du hatt samme bank siden?
3: Ja, hei, det var Pedro.
4: Hei, skulle gjerne bestilt 3 innbakte pizza, ja. Steikt ris, 2 sweet and sour, okay. 1 pepperbiff, 1 nummer 17 og 1 nummer 139.
2: Hvis det gikk an å bestille takeaway fra Peders sist gang du skiftet bank, kan det være lurt å bytte til oss. Og det gjør du enkelt på rogalandsparebank.no.
5: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg i vågen, ja, Stavanger jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fotløversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
6: Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme. Det jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskapiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kommer seg kampen hos oss? Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
1: Mat må vi ha. Og nå som de i uke 26, 27 og 28 pusser opp på Café Gjerbun på Nærbø, inviterer mor sin kafé og catering alle kunder til Ålgård. Kumla, kjøttkager, biff, oksesteik, fisk, ikke glem de gode salatene og det nydelige focaccia-brød de har. Om vi skulle nevne bittelitt av menyen. Også de gode dessertene da. Mette blir du og smaksløkene tilfreds. På mor sin kafé og catering det godt å være med flotte lokaler, catering om du skulle trenge det, og gode parkering bak lokalet.
7: Hva sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelig gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det Egersund det skjer, og du selvfølgelig hjertelig velkommen.
1: Hvordan går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bak? God markedsføring viktig uansett om tidene gode eller utfordrende. Vi i Gjerradioen har en markedsavdeling som klør i fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen, eller send en melding i innboksen på sosiale medier, eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres i år.

0: 9 minutter på halv 8. Det flyter fortsatt veldig fint i trafikken. Dør eller flere som har tatt sommerferie, som igjen påvirker både bilisterne, men også kollektivtrafikerende på vei til jobb i dag. Tidlig, vi skal også senere få besøk fra flinke Hedda, som slipper ny låt i dag, og Vetle Høyvik kommer innom for å gi deg siste nytt fra runde 2 i fotball-VM. Nå skal vi til noe annet. Det flere av oss skal ut på tur i sommer, og her i fylket er det ikke uvanlig å møte både sauer og kyr langs stiene, men vet du egentlig hva du skal gjøre hvis en stor kuflokk plutselig kommer ruslende mot deg? Nå har norsk friluftsliv gått ut med de såkalte kuvettreglene, og med oss har vi fungerende generalsekretær Siri Mæland. Siri, du med oss nå. God morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Det må jeg først ærlig innrømme, at hvis en gjeng med kyr plutselig begynner å gå mot meg på tur, så hadde jeg blitt usikker. Hva, er det grunn til å være redd?
1: Nei, det er ikke grunn til å være redd. Kuer er nok ganske nysgjerrige dyr, og de går jo ofte i flokk, og de er jo store når de kommer nær på. Så det er jo nok ikke bare du som er bekymret for å møte en stor kuflokk, men derfor er kuvettreglene en god ting som lærer oss hvordan vi skal møte disse dyra på beite i sommer.
0: Ja, altså, er det mange som ikke vet hvordan vi skal oppføre oss rundt kyr, eller er norske folk generelt vant med å treffe dem?
1: Det er nok begge deler, det er nok litt avhengig av hvor du bor. Jeg som bor i Oslo, jeg er fra Gård, men jeg er fra Grønnsaksgård, og ikke et sted som jeg er vant til å møte kuer, så jeg tror nok det er litt avhengig av hvor du går. Kanskje folk på Jæren er bedre til å møte kuer, men jeg tror det er ganske mange som er litt usikre, og det blir jo stadig flere som går sammen med kalv, altså ku og kalv på beite. Og da er det kanskje viktig å være litt påpasselig. For å ikke gå imellom de eller møte de med store ting da. Ja.
0: Ja, hvorfor bør folk holde seg vekk fra kalver? Er det morsinstinktet som kan slå inn da?
1: Ja, vi kan jo se på oss selv. Vi vil jo gjerne beskytte barna våre, og det er det samme som det dyra vil. De vil beskytte barna sine, og opplever de oss som en trussel, så vil de gjerne forsikre seg om at de har det bra. Så derfor så skal man ikke gå inn i en kuflokk, og ikke gå bort i kalvene, selv om de virker veldig, veldig søte. Og så bør man kanskje ikke ta med seg hundene inn, og så er jeg også minne på denne båndtvangen, da, som er fra 1. april til 20. august, som er også viktig når man møter dyr på beite.
0: Ja, hva skjer egentlig med kua når det kommer en hund inn i beite?
1: Nei, de kan jo oppleve det som en trussel å gå til åtak på den, så det er greit å være obs på det. Men dyr og kuer er jo i utgangspunktet vennlige, så vi må ikke begynne å bli redd for å møte dem. Men akkurat når du har med hund, så kan du prøve å unngå å komme for nær i hvert fall.
0: Hvorfor kommer dere med kuvettreglene nå egentlig?
1: Det er fordi at nå er dyra sluppet på beite, og på sommeren er det jo høysesong for å komme seg ut i skog og mark, og det skal vi fortsette med. Så derfor har både bondelaget og bonde- og småbrukarlaget og Tine og Geno og Tyr og oss laget disse kuvettreglene sammen for å hjelpe folk til å få en god opplevelse både for dyr og folk ute på når vi møter dem.
0: Hva er det rareste eller mest typiske da folk gjør når de møter på kyr som er på beite?
1: Jeg tror at de aller fleste trekker seg unna når de møter, og når, sånn som du sa i starten, da, når de kommer imot deg, så trekker du deg gjerne unna, og det er det du skal gjøre. Når de kommer mot deg, for de er jo flokkdyr, så de kommer jo mot deg, og de kan jo stå og de kan jo virke ganske massive når hele flokken kommer. Så jeg tror folk flest vet at de skal trekke seg unna, men hvis de opplever at det blir truende, så legg fra deg det du har i hendene og trekk deg bare rolig tilbake. Så kan du stå og vente litt på avstand, og så kan du hente det når de trekker seg tilbake igjen.
0: Ja, vi har jo mye landbruk her i Rogaland, så vi opplever kanskje som at folk flest er vant med å treffe daggross og resten av gjengen.
1: Ja, ikke sant? Mm. Ja. Og det er jo tror vi har 200 og nesten 300 000 ute på beite. Dyr og kuer og kalver og kviger ute på beite. Jeg tenker at det går stort sett det går bra I de aller, aller fleste tilfeller. Så det vel sjeldenvis. Så det bare til å komme seg ut og ikke måtte sitte inne fordi om det dyr på beite. Det plass til oss alle.
0: ja, ellers må jeg jo spørre deg, Siri, når vi først har den fungerende generalsekretæren med oss I norsk friluftsliv. Hvordan blir sommeren I Norge? Hva viktig å huske på for en familie som skal ha hjemme, ferie her hjemme?
1: Det at nære naturen byr på masse gode opplevelser. Kom deg ut I den skogen eller det grønne området du har I nærheten og ikke gjør det så vanskelig. Kom deg ned til kysten som dere har masse av. Det trenger ikke å være langt og hardt og vondt. Det kan bare være de gode nære opplevelsene som viktige. Og for små barn så ofte det nære det beste.
0: Og hvis det hvis vi tar med oss en sekt og en dagstur, en litt lengre dagstur for en familie på 4, hva bør pakkes I sekken?
1: Jeg tenker at det bør pakkes litt motivasjon hvis du skal være og ikke tenke fjell, men det må pakkes litt motivasjon med I sekken. Ofte kan det være godt med sjokolade eller to. Litt drikke og litt, hvis man ser på været, hvordan blir været og kle seg etter det.
0: Veldig bra, skal du på...
1: Kanskje også litt mygg, hvis det stille. Kanskje også litt myggstrøy.
0: Det en lifesaver tilfelle faren skulle oppstå.
1: ja.
0: Til slutt skal du på ferie selv?
1: Jeg skal på hytta.
0: Ja, riktig.
1: Og den ligger på Hurum.
0: Deilig.
1: Jeg skal være der I sommer, ja.
0: Siri, tusen takk for praten, så får du ha en god sommer.
1: I like måte. God tur til alle sammen.

0: Fristen gikk ut ved midnatt, men Parat og NHO Luftfart er enige om å fortsette meklingen på overtid for kabinansatte i SAS. Dersom partene ikke blir enige, går store deler av de kabinansatte ut i streik fra i dag av. Det melder Parat i en pressemelding. Bakgrunnen for konflikten er at lønnsbetingelsene i SAS har sakket akterut over flere år med omstillinger. Tallene viser at SAS i dag ligger nær Europas dårligste lønnsbetingelser for kabinpersonale. Leder i SAS Norge kabinforening i Parat, Martinus Røkkum, har tidligere uttalt at kabinansatte i SAS tjener langt unna en vanlig industriarbeiderlønn. I dag starter Glamat-festivalen i Stavanger, og i Pedersgata satses det større enn noen gang. Over 15 restauranter og spisesteder i Pedersgata byr på egne festivalretter. Mange med helt nye smaksopplevelser laget spesielt på Glamaten, det skriver Æra Stavanger. På Nytorget blir det ekstra liv med food trucks, uteservering og aktiviteter. Det er ingen sommer uten Glamat, det sier Rizwan Rafik ved restauranten Sok, som har deltatt på festivalen i snart 13 år. Og både politiet og brannvesenet rykket ut etter melding om brann i en enebolig i Prestegårdveien i Egersund i natt. De lokaliserte en mindre brann på loftet i boligen, og brannvesenet fikk slukka brann. Brann startet i elektrisk utstyr, melder politiet. Skya, stort sett oppholdsvær, kan hende lokal tåke. Utover dagen skiftende skydekke, lange perioder med sol og fint vær. Ellers vil det blåse sørlige bris, fra om morgenen nordvestlige bris. Fra i ettermiddag frisk bris litt lenger sør, 15-16 grader fra tidlig morgen av. Makstemperatur spådd på 19 grader i dag.
1: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
0: Veldig fin flyt i trafikken fortsatt. Det har ikke vært meldinger om noen spesielle avvik som har skapt store forsinkelser eller forsinkelser i det hele tatt for trafikantene på vei til jobb, og det ser ellers ut til å være det nå.
2: Dette er Morgenshowet.
1: Morgenshowet.
0: Så er vi godt oppdatert på hva vi skal gjøre hvis vi treffer kyr på beite i løpet av sommeren. Vi skal senere få besøk fra Hedda, artisten fra Nærbø, som slipper ny låt. Vetle kom innom for å gi oss det siste vi trenger vite i VM-magasinet. Og senere skal vi også innom sykkelstamveien for å nå vise tall. Fra egentlig til prosjektleder Kari Smådal Turøy, som sier i en pressemelding at 2000 bruker sykkelstamveien daglig. Forrige tirsdag så åpnet den aller siste strekningen av sykkelstamveien, som går fra idrettssalen i Sørmarka inn til Madlaveien. Den såkalte motorveien for sykkel mellom Stavanger og Sandnes stod da helt ferdigt. Og nå viste det seg at 2000 bruker sykkelstamveien daglig. Mer om det senere nå er dette her Jacob med Jeg vet. Du er ikke min. God onsdags morgen.

Plast i gassmelk som du selv tapper på glasflasker. Det vi stolte over å ha. Og melk og skjerm i folkens egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen i gang, så her får du deres egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi er åpent fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: VM I fotball har så langt vært historisk. Mandag ble Lionel Messi historisk som mest skårende I VM noensinne. I går ble Cristiano Ronaldo historisk. Aldri før har en spiller skåret I 6 forskjellige VM. 41-åringen skårte 2 når Portugal banket Usbekistan 5-0. Minutter før slutt kunne Harry Kane sendt England til himmels. Dessverre for ham var det kun ballen som ble sendt der til. England sin kamp mot Ghana endte 0-0. Kroatia slo Panama 1-0, og Luka Modric ble historisk. Han spilte sin 200. Landskamp for Kroatia. Ante Budimir ble matchvinner I andre omgang. I morgentimene slo Colombia der Kongo 1-0. Igjen var det forsvarsspiller Daniel Munoz fra Crystal Palace som skårte. Ta også med oss at fredag, da skal Norge I aksjon igjen mot Frankrike. Nå skriver TV 2 at Frankrike trener til Didier Deschamps, ikke leder kamp. Han reiser hjem til Frankrike for å delta I morens begravelse. Assistenten Guy Stefan skal lede Frankrikes treninger frem mot kampen mot Norge og lede landslaget I kampen. Så til norsk fotball og styre I fotballklubben LSK Kvinner opplyser at den skal forhandle om plassovertagelse og uttale at klubben historie. På det ekstraordinære årsmødet I går konkluderte styret med at de har fått mandat til å avvikle klubben. Det altså ikke avklart om LSK Kvinner skal spille videre I toppserien. En beslutning rundt kvinnefotballen på Romerike vil det trolig foreligge før 1. juli. Det opplyser styret. Og så tar vi med oss to nye signeringer for Viking. Et for herrelag og et for kvinnelaget. Vingbekken Åsa Bergsrønning klar for Viking. 18-åringen kommer fra Rosenborg Akademiet. I tillegg har Viking signert spissen Romano Postema fra Groningen. 24-åringen skal gjennomføre medisinsk test før han signerer en 4,5 års kontrakt med Viking

0: Konserthus presenterer sommerens foyer-konserter i Kuppelhallen. Tor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung, Hege Hunsager, Haugebang Lygren Trio, Astrid Kloster, Duo Nedel, i Edvard Griegs verden, Tord Gustafsson og Elle Melle. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for full program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
1: Hva skal dere I sommer, unger?
2: Bable og ball.
3: Jeg skal klatre. Jeg skal på styrkurs. Skate.
2: Minigolf.
4: Jeg skal prøve alt så går jeg.
5: Velkommen til sommer I Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag I skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter I fire haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot det, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.
6: Fredag 26. juni, da smeller det. Du klar? Norge møter Frankrike I VM, Haaland mot Mbappe, og hele byen samles til tidenes fotballfest. DNB Arena fylles med storskjermer, allsang, liveunderholdning og tribunestemming under tak. Og I Bjerkstedparken, der kan det bli folkefest under åpen himmel midt I Glamourbyen. Samle vennigjengen, finn frem drakten og trim stemmebåndet til skikkelige heierop. Altså 26. juni, Norge mot Frankrike, DNB Arena og Bjerkstedparken. Dette må du ikke gå glipp av. Billettene ute nå.
7: Du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg I bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjellshotell. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt inkludert I prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bok nå på hotellsirdal.no og du bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.
8: Ta med familien på dagstur til Vitengaven. Aktiviteter ut og inne for store og små. Har du stått I en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med, og å slenge seg I høyet kjekt for alle. Mat må helten ha, kaféen åpen, og ute det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengard og Nærbø. Åpent hver dag, utenom lørdag.
9: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen og mer.
10: Du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende I en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex I Gartnerveien 29 I Hillevåg, rett ved Kilden I Stavanger.

0: Her VG Nyhetene. Partene I SAS-meklingen forhandler nå på overtid. 640 kabinansatte I SAS kan gå ut I streik, og det kan ramme sommertrafikken hardt. Fristen gikk ut ved midnatt. Det nå rekordlav oppslutning om president Donald Trump og Iran-krigen I USA, når jeg viser en ny måling.
1: Bare en av fire amerikanere mener krigen mot Iran var verdt kostnaden, og et flertall tror våpenhvilen blir brutt. Det viser en ny måling Ipsos har gjort for Reuters. 8 av 10 demokrater tror ikke på varig fred, og det gjør heller ikke annenhver republikaner. Da Trump innledet sin andre presidentperiode, hadde han 47% av velgerne I ryggen. Nå oppslutningen nede på 34%.
0: Reporter her Ellen Fredriksen. Nordkorea I ferd med å utstyre marinen med atomvåpen. Landets leder Kim Jong-un kom med uttalelsen under innvielsen av et nytt stort krigsskip

0: en pressemelding. Bakgrunnen for konflikten at lønnsbetingelsene i SAS har sakket akterut over flere år med omstillinger. Tallene viser at SAS i dag ligger nær Europas dårligste lønnsbetingelser for kabinpersonale. Leder i SAS Norge kabinforening i Parat, Martinus Røkkum, har tidligere uttalt at kabinansatte i SAS tjener langt unna en vanlig industriarbeiderlønn. I dag starter Glammat-festivalen i Stavanger, og i Pedersgata satses det større enn noen gang. Over 15 restauranter og spisesteder i Pedersgata byr på egne festivalretter. Mange med helt nye smaksopplevelser laget spesielt for Glammaten, det skriver Æra Stavanger. På Nytorget blir det ekstra liv med food trucks, uteservering og aktiviteter. Det er ingen sommer uten Glammat, det sier Rizwan Rafiq ved restauranten Sok, som har deltatt på festivalen i snart 13 år. Og både politiet og brannvesenet rykket ut etter melding om brann i en enebolig i Prestegårdveien i Egersund i natt. De lokaliserte en mindre brann på loftet i boligen, og brannvesenet fikk slukka brann. Brann startet i elektrisk utstyr, melder politiet. Ja, stort sett oppholdsvær kan hende lokal tåke. Utover dagen skiftende skydekke, lange perioder med sol og fint vær. Ellers vil det blåse sørlige bris, fra om morgenen nordvestlige bris. Fra i ettermiddag frisk bris litt lenger sør, 15-16 grader fra tidlig morgen av. Maks temperatur spådd på 19 grader i dag.
1: Morgenshowet. God morgen.

0: Bønna er bedre enn noen gang synger reiser I den nye versjonen av Bønna ifra Nord og Vetle Høyvik. VM-magasinet I gang, og det vel helt riktig. Aldri før har vi sett et norsk landslag som har vært bedre enn det vi fikk se mot Senegal. Jevn kamp, men de så gode.
1: Nesten litt uvirkelig. Vi snakket jo om det før kampen. Vi var jo livredde for dette Senegal-laget. Godt organisert, matchvinner I begge ender. Og så vinner vi. Du var sikkert, ja... Det har vært et surrealistisk døgn, og de tenker at 2,5 millioner nordmenn satt vågen på likt og fikk med seg dette her. Det var sinnssykt øyeblikk.
0: Det var en rar dag I går. Vi var jo to av de veldig mange som var våkne og så kampen live på TV-en. En ting jeg kjente veldig på, det var jo selvfølgelig en glede, men det var også, åh, nå skulle jeg vært I New Jersey sammen og rodd med de andre norske supporterne.
1: Ja, det øyeblikket der når de starter roing med Ødegård og Haaland, og du ser Ryerson sitte der og knekke seg av latter, det var helt spinnvilt, og roingen, du går nesten ikke an å gå inn på en app som Facebook eller Instagram eller hva det uten at 9 av 10 poster som dukker opp roing fra gaten I New York, eller på stadion, eller på fotballskoler rundt om I landet her, eller på Råthuset I Sandnes, det roing overalt, og vi kan jo aldri få nok av denne roingen. Men det jo det to land som har fått mer enn nok av roingen.
0: Ja, bare nevne det. Erik Thorstvedt sa det vel også ganske fint I TV2-studio I går at den eneste plassen de ikke roer nå, det I sjøen. Roing har blitt en landidrett. Jeg fikk også snapp fra min gode venn Oppbjørn Mil Strand, der han var på familieselskap og i Ryfylke der, så var hele selskapet. Og rodde I hagen der på en som slo på trommer. Ja, det ikke alle som like begeistret. Du har jo også han. Han inne,
1: ja, han I midten da, ja.
0: For Trondheim, eller hvor han var.
1: Hva var greia med han egentlig? Han satt I midten av 5000 nordmenn og nekta å ro.
0: Ja, han sa selv I et intervju med TV2 at han og kompisgjengen sin som skulle se kampen live på stadion, de hadde blitt enige om at de skulle bare, nei, vi skal med dropp og ro.
1: Nei, litt for kule.
0: Ja, men litt av kule greier. Han tog det ganske fint. Og så får han jo masse snapper når han ser, og så sa han at de andre kompisene de heier på bussen, og de rodde, så han var den eneste. Men nå har han gjort en sånn gimmick ut av det, nå skal han ikke ro så lenge Norge I mesterskapet.
1: Han kommer til å bli en legende på like linje med Ødegård og Haaland utover mesterskapet. Nei, danskene og svenskene, de jo helt kvalmen av hele greia. Der kan nesten lese en ny sak hver dag med Danmark som mener at dette håner hele Danmark, og dette bare en kopi av Island, så de virkelig leie av denne roingen, og bare tenk da hvis vi skulle gå videre for en 16-delsfinale, det kommer til å Det kommer bare til å eksplodere. For en merkevarebygging og for en reklame og PR for hele Norge, dette her. Det helt spinnvilt.
0: Nå blir det sånn fra før, hvis du går på Kiwi blant annet og skal kjøpe noe mat, så det jo alt av matvarer jo med Erling Braut Haaland eller den norske landslagen. Nå blir det roing og Ola Tufte sikkert I fremtiden. Men kopi, sier du. Ja, det jo det. Island startet jo med dette, og mange forbinder det her klapping og... Med mesterskap I Russland når Island var med for første gang I historien I et større mesterskap på fotballsiden men det startet også før det når vikinger møtte vikinger det var Island mot Færøyene I en treningskamp på veldig mange år siden og det færøyske laget de var veldig gira de skulle spille kamp I utlandet etter mange år siden og da begynte de med den klappingen så alt jo en kopi men jeg synes ikke det galt at de kopierer og lager sin egen vri det jo litt det tribunekultur handler om
1: Ja, det begynte som en lite greie, og mange synes det var små her I starten. Nå alle med, og alle skal ro, og det bare dødskult. Og så det jo bare to dager igjen til, tenk at vi I en gruppefinale mot Frankrike. Begge står med 6 poeng. Begge kommer gjerne til å rotere litt på laget, og jeg tror de må havne på som nummer 1 eller nummer 2 I gruppa.
0: Ja, det spørs jo litt hvem man bruker. Jeg tror også, og det har vel Ståle Solbakken sagt, at han kan komme til å rotere. Hvor stor rotasjon, det vet vi ikke. Det sånn Paul Fjeld og Brede Hangeland spiller midtstopper? Det Kent Bergersen på kanten? Og, nei, Norge har jo et godt lag, men for meg det sånn, har du Norge med Erling Braut Haaland, og har du Norge uten Erling Braut Haaland, så det et lag som kan kjempe så langt de bare vil. Og så det et lag som du tenker, det sånn, Curaçao-siffre vi får nå.
1: Utfordringen jo også at den kampen nå sist, når du så hvordan krampene kom, og spillerne klarte nesten ikke gå ut på det etter kraftanstrengelsen mot Senegal, og så det vel... den runden med minst antal timer mellom andre og tredje kamp som Norge har, i og med at de spiller fredag klokka 9, og 16-delsfinalen er tirsdag klokka 7, så det kort tid mellom kampene, så jeg føler meg ganske sikker på at de kommer til å bytte inn både Oscar Bob, Kjeldrup, Østigård, Bjørkan, kanskje Patrick Berg hadde jo kjempeinnhopp sist. Så tror jeg også at Haaland blir benket fra start, og at Jørgen Strand Larsen får muligheten i den gruppefinalen, og så er det jo spennende å se hva Frankrike gjør. Om Mbappe, sant? Det er jo toppskåretitlene oppi dette her, vet hvordan mye det betyr for enkelte spillere. Messi blir han benket i runde 3 nå, det er mange spørsmål. Ronaldo, han bestemmer selv om han blir benket.
0: Han visste jo fint, Ronaldo, at når hele verden ville benke han mot Uzbekistan, så sto han opp som bare Cristiano Ronaldo kan. Vi skal ta mer om historiske Ronaldo etter hvert. I mellomtiden så kan du klikke deg inn på Facebook eller på radions Instagram, der kan du bli med i trekningen om en offisiell VM-ball som Anton Sport og Sport 1 deler bort i dag og på fredag. To heldige vinnere får hver sin VM-ball inn på vår Facebook eller Instagram. Skriv hvem din favorittspiller i VM er, så er du med i trekningen om denne ballen her. Den ene ballen den trekker vi bort i dag, og den andre trekker vi på fredag. Der kan du gjøre sånn som blant annet Cecilie McInally, hun og Elin Høyland Valseth skriver at Erling Braut Haaland er desidert favoritten. Reidun Refsland liker best Martin Ødegaard, mens Tor-Idar Gundersen skriver Henrik Falkener. Sanjin Elkasevic liker best Edin Dzeko, som også skal i aksjon i kveld. Inn på Facebook, inn på Instagram og bli med i kampen om den offisielle VM-ballen i Anton Sport og Sport 1. Så skal vi etter hvert nå til et historisk VM, for det er flere legender som har skrevet seg inn i historiebøkene under årets VM i Mexico, USA og Kanada. Mer om det om ikke så veldig lenge nå. Denne fra Stavanger-kammeratene.

0: Hva skal dere i sommer, unger?
1: Bable og fotball.
2: Jeg skal klatre.
3: Jeg skal på sykurs.
4: Skate.
5: Minigolf.
6: Jeg skal prøve alt som går an, jeg.
7: Velkommen til sommer i Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag i skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter i 4 haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot deg, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.
8: Har du hatt samme bank siden?
9: Du, skal du på kvitløksuke og på stink?
10: Yes, vet du hva? I år har de lagt kvitløkskola.
9: Ja.
10: Det må vi jo bare prøve.
9: Ja.
8: Hvis kvitløksuke og på stink fortsatt var i greia sist gang du skiftet bank, kan det være lurt å bytte til oss. Og det gjør du enkelt på rogalandsparebank.no.

0: Kaptein i morgenshowet med Madeleine ute i trafikken. Der har det flyttet ganske fint, stort sett gjennom hele morgenen. Det flere som har tatt det sommerferie, spesielt de i skolegang, som igjen gjør at flyten i trafikken den har vært strålende upåklagelige. Ikke meldt om spesielle avvik nå så tidlig i trafikken. Kan ta med en plass litt lenger nord, at både politi og ambulanse har rykket ut et melding som har kjørt ut av veien. Det tussvær. Litt lenger nord, kun en bil som involvert, fremstår ikke alvorlig. Det skal skje i en 70-sone, melder politiet. VM-magasinet fortsatt her, og det vi glade for. Altså, vi så, så glade vi kan ha VM-magasinet med Norge, vet du. Da vi fornøyde, men det spørs om det blir det Norge vi alle så glad i på fredag mot Frankrike i gruppefinalen. Det har vi snakket om, hvem som starter, hvem som sannsynligvis på benken. Men det norske landslaget, hvem tror du utifra dine beregninger at de kommer til å møte i en 16-delsfinale som de allerede klar til?
1: Nei, alle tallknuserne og regnesentraler melder jo Elfenbenskysten. Det ser ut som det mest sannsynlige laget. Det er mest sannsynlig at Norge kommer på andre plass i den gruppa. Like mange poeng som Frankrike, men de har bedre målforskjell, så hvis det ender uavgjort, for eksempel i den kampen som ville vært et bra resultat, så blir det andre plass for Norge, og da er det, blir det nok Elfenbenskysten, med mindre de taper mot Curaçao i sin siste kamp. Norge ikke tror de gjør.
0: Nei, og hvis begge lag, sier både Frankrike og Norge, begge roterer veldig, bruker de spillene på benken som ikke skal spille så mye, og dette er ganske vanligt hvis du ikke har fulgt så mye med på mesterskap før. Der hjemme så er du videre for gruppespillet, i en periode der det mye kamper, så bruker du heller de på benken og gir en pause til Mbappé og de store stjerner som de skal være utkvilte til slutspillet. Men Frankrike har jo en mye større og sterkere tropp enn Norge, så hvis Frankrike benker Mbappé, så får du jo Marcus Thuram, som er Serie A-vinner med Inter, og du får med Barcola, som spiller for PSG, og Norge får en fra Crystal Palace, som har skåret ett mål i år.
1: Ja, ja, men det, du vet aldri med det norske laget, kanskje, altså, skulle vi vinne da, så kan det jo fort være at vi kan møte Sverige, når vi da kommer på en litt annen side.
0: Ja.
1: Så der er, altså, hvis du ser videre da, vi liker jo drømmer, men hvis vi ser videre at vi vinner åttendelsfinalen, som vi selvfølgelig håper og tror vi gjør, så blir det jo, da møter vi en av stormaktene, Brasil eller Tyskland, tenk å fått en ny kamp mot Brasil i VM i en åttendelsfinale. Det er det faktisk en sjans for, så det blir sykt spennende.
0: Jeg har spurt ChatGPT. Det er noe som vi kommer til å høre veldig mye av i fremtiden, og allerede nå, vi spør ChatGPT. De kan dette her. Og da fikk jeg ChatGPT til å kjøre en Monte Carlo 10.000 simuleringer. Da spurte jeg ChatGPT om du kan ta med i betraktning temperatur, høydemeter, form, rotasjon, hvem som er antagelig, altså predicted til å starte. Og da skulle han kjøre 10.000 simuleringer ut ifra alt dette her, og finne ut av da hvem som vinner gruppa, og hvem som da eventuelt møtes i en round of 32, eller 16-delsfinale som vi kaller det i Norge. Og da tror ChatGPT at Nederland møter Brasil, det er en toppkamp. Tyskland møter Senegal. Tyskland vinner da deres gruppa, Senegal nummer 3 i Norges gruppa. Spania møter Uruguay, Frankrike møter da Bosnia, USA møter Ecuador, Argentina møter Australia, mens Portugal møter Kroatia, Mexico møter Algeria, og Norge møter Elfenbenskysten. ChatGPT er ganske sikker på at det er det mest sannsynlige scenario, at Norge møter Elfenbenskysten, og det er jo en motstand Norge egentlig har god trening i å møte.
1: Det føles bra å skulle møte de. To nylige referanser, både mot Marokko rett før VM, og ikke minst Senegal, og et lag som spiller nok så likt, godt organisert, veldig spennende kantspillere. De har Amad Traoré og han Jan Diomande. Blant annet, men det er et godt lag, men kan passe Norge i forhold til det kampbildet vi også forventet og så mot Senegal. Mye kontringsrom, en åpen kamp, og så gjelder det bare å være disiplinerte og holde under. Så jeg tror store muligheter til å ta det Elfenbenskysten-laget, men nei, det kan passe Norge. Vi er jo eksperter på afrikanske lag etter hvert.
0: Ja, og det er litt sånn, jeg føler jo også at Norge er bedre når de møter bedre motstand. Altså, ta det med en klipp av salt, møter de Spania eller Tyskland i neste runde, så er jo ikke det bra, men du ser Norge mot Senegal, når de får være litt lenger nede i banen og ha større bakrom, større kontringsrom, så er de gode. Da får du se Erling Braut Haaland gå på disse klyvene her. Sørloth begynte å vinne duellene med større rom rundt seg, mens når du møter Irak, som ligger langt nede, så får vi ikke heller se på en måte Norge på sitt beste. Nå vant jo Norge 4-1 mot Irak. Ja,
1: det er som du sier, litt sånn så Italia-kampene i VM-kvalifiseringskampen, og det er lett å bli plassert av de siste 11 kampene som har blitt vunnet mot små nasjoner som har låget lavt og forsvart seg og på en måte prøvd å ødelagt for Norge sitt spill. Det passer Norge sin spillestil å møte åpnere lag, så får vi håpe at vi får se det også på tirsdag.
0: Et historisk VM sammen i stad, og det historie blant flere av legendene i årets VM. Mer om de skal du få etter denne.

0: i morgenshowet. Klokka passerte 8:30. Etter du skal få høre ikke denne her, den skal vi sette på pause, Ed Sheeran, som du skal høre senere. Men det en ting vi skal få høre, og da må du høre godt etter. Nå, dette fra gårsdagens kamp mellom Portugal og Usbekistan.
1: Ja, det var ikke ro, det var ikke ro. Det var det neste.
0: Tenk om de hadde begynt med noe sånt. Cristiano Ronaldo, hele verden avskrev han. Det var Messi. Ronaldo, han kunne bare gå og legge seg på benken. Startet så mot Usbekistan. Trener Roberto Martinez hadde fått kritikk fra flere hold. Men det er jo på den største scenen, det synes jeg stjernene skinner, og i går skåret han to viktige mål for laget sitt.
1: Han kanskje har hatt lette dager i begynnelsen av VM, når du ser på at nemesisten og erkefienten Messi står med 5 mål, og han har hatt 5 sjanser og ingen mål. Og så leverer han etter, spilte 10-12 minutter, han skåret sitt første mål. Da stod du at det var forløsende for Ronaldo.
0: Fint mål også.
1: Ja, flotte scoring innlegg fra Cancelo var det vel, også på første berøringen banket inn. Og kunne jo fort tatt hat-trick også, han skårte 2 mål, hadde flere sjanser og fikk liksom sin revansj. Og nå markerte han at jeg er tilbake, jeg er i gang, ikke avskriv meg, og er den du aldri kan avskrive, så er det selvfølgelig Ronaldo, selv om jeg må jo si at Portugal har sett ut som et lag som hadde klart seg bedre uten han, for det, de binder seg veldig de andre spillerne. Det er sånn, hvis du ikke senter til han, så blir han sure, og det påvirker mye av spillet, men så lenge han skårer, så lenge han leverer, så kan du ikke ta han på noen ting, og nå har han jo skårt mål i sitt 6. VM, altså ja, sjette VM.
0: Det er 20 år det. 2006 var hans første mesterskap. 20 år har han skårt. Da føler man seg gamle.
1: Ja, det er helt vilt, og 2 år før det. Nei, det var 2006 i Tyskland, men da var vi vel 18-19 år. Og 2 år før det, da spilte han sitt første EM i Portugal på hjemmebane. Så det er... Det er helt utrolig, det er liksom han og Luka Modric spilt sluttspill og mesterskap i 3 ulike tiår. Det er ganske sykt.
0: Ja, Luka Modric også historisk. I går, eller natt var det vel, Kroatia vant 1-0 mot Panama. Hvis du ikke så den kampen der, så gikk du ikke glipp av noe. Antebutimir ble matchvinner for Kroatia. Men Luka Modric, han har spilt, ja, hvor mange landskamper har han spilt nå?
1: Nei, det var vel sin 200. landskamp, og det... Det er ganske mye. Det er ikke mange landskamper i året, så det han har spilt gjort en enorm... Og så er han så fin type også. Han er jo en spil...
0: Kjenner han?
1: Ja, så kjenner bare faren.
0: Sånn åter, ja.
1: Nei, men sant, dette er jo en spiller som er... Og det som er litt kult er at noen av de største stjernene er ydmyke, og han har jo vokst opp blant granater og krig og som en flyktning med han og søster fra på 90-tallet, og var i Tottenham, han er den eneste spilleren som har på en måte splittet Ronaldo og Messi i å vinne gullballen, og nå klarer han å spille sin 200. kamp. Det er helt vilt.
0: Det er jo historisk mesterskap på mange måter. Du har også Erling Braut Haaland, som er mest skårende norske spiller gjennom tidene. Lionel Messi har nå blitt toppskårer. 18 skåringer, passert Miroslav Klose fra Tyskland. Og så har du også en fransk mann som... Det er vel egentlig bare spørsmål om tid før Mbappé blir mest skårende.
1: Han kommer til å ta den rekorden. Han er bare 27 år. Han har i hvert fall 2 VM i seg, så at han ligger 3 mål bak. Og spiller jo på et lag som kommer til å spille mange VM-kamper, for de kommer nok til å komme ganske langt. Så at han tar den rekorden, det føler jeg meg trygge på. Jeg hadde nesten glemt av det forrige VM-finale. Altså han spilte, tenk at han skårte hat-trick i en VM-finale, ja. Og endte opp med å ikke vinne VM-finalen.
0: Stemmer det. Det var en kul finale. 3-3 Argentina-Frankrike når Messi endelig vant sitt VM. Er det det som skal til for at... Nå skal ikke vi starte en diskusjon av hvem som er best av Messi og Ronaldo, for begge er jo helt i toppen. Og det har de vært så lenge. Men er det på en måte det du tror Ronaldo mangler før han etter hvert skal bare pakke skoene sammen og si, nå skal jeg legge opp og nyte resten av livet med alle mine milliarder på et eller annet mansion?
1: Jeg tror ikke han vil legge opp for det, men det er jo det han mangler. Han har jo vunnet EM, han har vunnet alt annet. Det er det VM du må få for å bli regnet som tidenes beste, så har jo Portugal et lag som kan gå langt, men ja, det er vanskelig å si. Ronaldo sin største problem er at han er født i samme tidsregning som Messi. Ja. Ellers hadde det ikke vært noen diskusjon.
0: Uansett, hvis det skulle bli seier i VM og at Ronaldo blir matchvinner, så tipper jeg med å få høre at enda større enn denne
2: får høre her mot Usbekistan.

denne torsdagen er det seniortorsdag på Kvadrat med gratis kaffe og noe godt å bite i. Velkommen klokka 10-12 på Matverket. Vi har også ungdomsfredag for deg som vil finne på noe kjekt sammen med andre. Noe for alle siste uka i måneden.

0: Klokka den nærmer seg kvart på ni. VM-magasinet. Husk, du kan gå inn på Facebook eller på Instagram, bli med i kampen om denne her offisielle VM-ballen som levert ifra Anton Sport eller Sport 1 i dag, og på fredag deler de bort hver sin ball. Det to heldige vinnere inn på Facebook, inn på Instagram, som trekker med en heldige vinner i dag rundt klokka 9:30, og en heldige vinner på fredag. Jeg vet det har, du nevnte det litt, hvis det en dag du skal ha VM-pause, så det vel kanskje kommet til den dagen her, når runde 3 starter.
1: Ja, jeg tror vi må legge inn en liten VM-pause, litt sånn så landslaget, det jo... Jeg lurer på hvordan det går med alle ekteskapene rundt forbi, om det blir tynnslitt i løpet av VM nå, hvis det en som ser alt av fotball og styrer fjernkontrollen i 6-7 uker, legger seg aldri på likt lenger fordi at du skal se alt av kamper på natt, og kan være smart å ha en liten VM-pause. Nå jeg heldig at vi ser begge to litt, men ja, den menyen i kveld, det ikke den som får ikke vann i munnen av den, når du ser på i forhold til, men vi har jo blitt bortkjent med store opplevelser de siste dagene, men det Schweiz-Canada i kveld klokka 9, Bosnia-Katar klokka 9. Skottland-Brasil er jo nok, det har jeg jo lyst til å se, men jeg orker ikke. Altså, det blir døgn helt...
0: Ødelegger morgendagen.
1: Ødelegger, og jeg er allerede ødelagt fra før. Marokko-Haiti klokka 12, og nå begynner jo 2-2 kamper spilles på likt, i og med at det siste runde i gruppespillet, så det blir utrolig spennende. Men det blir en liten VM-pause. Du da?
0: Det samme. Jeg har lyst til å få med meg starten på Canada-Schweiz. Jeg glad i nasjonalsanger, og jeg liker «Oh, Canada». Jeg skal ikke forstyrre morgenen.
1: Jeg synes det var fint.
0: Men det ble spilt noen kamper i natt og i går kveld.
1: Ja, England fikk seg en vekker. Vant jo 4-2 mot Kroatia første kampen. Og
0: da var de gode.
1: Ja, de var veldig gode. Og du vet jo hvordan britiske medier er når det går bra. Da hauser du opp til himmelen, og så lander du fort på jorda igjen hvis du ikke presterer og følger opp den prestasjonen. Så mot et godt organisert Ghana-lag så ble det 0-0. Ja, mange som reagerer litt på de valgene Thomas Tuchel gjorde i forhold til hvem som startet, og det var jo ingen god prestasjon av England, men samtidig så er Ghana bedre enn mange tenker. Begge de lagene står nå med 4 poeng, og Harry Kane, som har gjort et bra VM så langt og sitter frisk ut i første kampen, skårte 2 mål der. Han fikk jo tidenes sjanse, en sjanse. Hvis du skal velge en spiss i verden utenom Erling Braut Haaland som skal få den sjansen som Harry Kane hadde, så velger du han. Og fra 3 meter så blåste han sikkert 50 meter over mål.
0: Ja, så ikke den komme.
1: Nei, det var en bom. Men det er bare menneske han også. Så det var det som jeg beid meg mest i merke til i forhold til den England-kampen. Det var jo alle disse drikkepausene og cooling break som du ser halvveis når det 35 grader og du helt tomme, så er det deilig med en pause og taktisk innspill, og du kan endre litt og få litt ny energi. Gjerne litt jus eller noe energigelé eller et eller annet sånt sånt. I går var det jo 19 grader mellom England og Ghana, og det var duskregen.
0: Det var jo varmere her hjemme, ja. Sånn i USA.
1: Men drikkepausen, den skulle de ha, og den var litt sånn malplassert, men det er noen regler som man bare må bli vant med.
0: Vi skal ha
1: Jeg sliter litt med at de kaller det altså quarters, ja. I USA nå. Det der må de bare legge helt vekk.
0: Endre fotball. Vi skal ha kamp med Olga, som jeg trener på torsdag i morgen mot sola i 25 grader, eller hva det er meldt. Jeg lurer på om jeg skal ha sånn hydration break med, og bare for å på en måte imitere. Ja,
1: de store, og for de som er irriterte, så er det beste reklame for Obos-ligaen. Det har vi ingen sånne pauser, ingen reklamepauser midt i kampen. Det er bare fri flyt i spillet og masse mål.
0: Hva tid er dere kamp hjemme, Sandnes Ulf?
1: Spiller på lørdag hjemme mot Raufoss, og jakter både vår 3. strage og 4. strage hjemmeseier. Så, men,
0: det var muligt mot, ja, Raufoss.
1: Ja, alle slår alle, men får vi 3 poeng der, så sitter vi i en god posisjon før ferien i hvert fall.
0: Det som er spesielt nå, at alle lag for Rogaland, dere er vel helt klinke like på tabellen, nesten helt like målforskjell også?
1: Helt like målforskjell, ja, det skiller et mål, samme poengsum. Og neste helg så er det Brynesandnes Ulf lørdag 4. juli. Men,
0: det er neste helg, ja.
1: Det er neste lørdag, siste kampen før ferien, så det blir spennende.
0: Du må med vinkle litt, Sandnes Ulf Bryne. Det tror jeg med et håle i neste ukes VM-magasin. Igjen, du kan gå inn på Facebook, på Instagram, Anton Sport og Sport 1, deler bort offisielle VM-baller. Vetle, hvem vi sier, har skått masse mål med hummel- og umbro-baller, men har du skått med Adidas VM-ball før?
1: Nei, det tror jeg ikke. Skått meg med på sånne oransje selektballer på 90-tallet på grusbanen.
0: Ja, de hadde glemt. Ja. Det var fine, de.
1: Deler vekk noen av de også.
0: Jeg skal gjøre det etterpå. Inn på Facebook, inn på Instagram, så kan du bli med i trekningen. Vi trekker en heldige vinner av VM-ballen senere i dag, og så igjen på fredag.

0: Fredag 26. juni, da smeller det. Du klar? Norge møter Frankrike I VM, Haaland mot Mbappe, og hele byen samles til tidenes fotballfest. DNB Arena fylles med storskjermer, allsang, liveunderholdning og tribunestemming under tak. Og I Bjerkstedparken, der kan det bli folkefest under åpen himmel midt I Glammerbyen. Samle vennigjengen, finn frem drakten og trim stemmebåndet til skikkelige heierop. Altså 26. juni, Norge mot Frankrike, DNB Arena og Bjerkstedparken. Dette må du ikke gå glipp av. Billettene ute nå.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportsfargen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Mat må vi ha. Og nå som de I uke 26, 27 og 28 pusser opp på Café Gjerbun på Nærbø, inviterer mor sin kafé og catering alle kunder til Ålgård. Kumla, kjøttkager, biff, oksesteik, fisk, ikke glem de gode salatene og det nydelige focacciabrød de har. Og vi skulle nevne bittelitt av menyen. Også de gode desserene da. Mette blir du og smaksløkene tilfreds. På mor sin kafé og catering det godt å være med flotte lokaler, catering om du skulle trenge det, og gode parkering bak lokalet. Stavanger Konserthus presenterer sommerens foyer-konserter I Kuppelhallen. Tor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung, Hege Hunsager, Haugebang Lygren Trio, Astrid Kloster, Duo Nedel, I Edvard Griegs verden, Tord Gustafsen og Elle Melle. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
4: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
5: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge. Og
4: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
5: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
4: En ny generasjon med helter skal slåss for Norges ære I fotball-VM.
6: Det worldwide, det liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
4: Og I sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
7: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det jo, så det blir litt mer spesielt.
4: Alt det viktige og mindre viktige fra VM I USA, Kanada og Mexico får du her I morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantik, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
8: VM-magasinet presenteres av Sport 1 og Anton Sport.

0: Her VG-nyhetene. Antall beslag av ulovlige peptider, såkalt Barbie-dop, har økt kraftig de siste årene. Tolletaten har registrert 800 beslag hittil i år. De advarer mot risikoen ved å kjøpe og bruke disse produktene. USAs høyesterett har i sluttspurten med flere saker som kan påvirke landet i lang tid.
1: Flere av sakene berører president Donald Trumps kjernesaker og kan styrke eller svekke presidentens makt betydelig. To viktige saker har alt avgjort. Straffetollsaken gikk imot Trump, men stemmerettsloven fra 1965 nå endret til republikanernes fordel. Sakene som skal avgjøres dreier seg blant annet om statsborgerskap, sentralbankens uavhengighet og transkvinners deltakelse i idrett.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Oman oppretter en midlertidig korridor gjennom Hormuzstredet. Tiltaket samordnet med FNs sjøfartsorganisasjon og skal sikre fri ferdsel gjennom stredet i tråd med folkeretten og havretten, melder landets statlige nyhetsbyrå. Flere SAS-avganger innstilt denne morgenen. Det fare for streik blant kabinansatte etter at forhandlingsfristen gikk ut ved midnatt. Fagforeningene prøver å bli enige med NHO Luftfart om en ny tariffavtale, og samtalene fortsetter på overtid. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
2: Fristen gikk ut ved midnatt, men Parat og NHO Luftfart enige om å fortsette meklingen på overtid for kabinansatte i SAS. Dersom partene ikke blir enige, går store deler av de kabinansatte ut i streik fra i dag av, det melder

0: mange festivalretter, mange med helt nye smaksopplevelser laget spesielt for Gladmaten, det skriver RS Stavanger. På Nytorget blir det ekstra liv med food trucks, uteservering og aktiviteter. Det ingen sommer uten Gladmat, det sier Rizwan Rafiq ved restauranten Sok, som har deltatt på festivalen i snart 13 år. Og både politiet og brannvesenet rykket ut etter melding om brann i en enebolig i Prestegårdveien i Egersund i natt. De lokaliserte en mindre brann på loftet i boligen, og brannvesenet fikk slukket brann. Brann startet i elektrisk utstyr, melder politiet. Skya, stort sett oppholdsvær, kan hende lokal tåke. Utover dagen skiftende skydekke, lange perioder med sol og fint vær. Ellers vil det blåse sørlige bris, fra om morgenen nordvestlige bris. Fra i ettermiddag frisk bris litt lenger sør, 15-16 grader fra tidlig morgen av. Maks temperatur spådd på 19 grader i dag.
1: Våkn opp til godt humør hver dag. Dette er morgenshowet

0: Det viser at du kan bli god enten du kommer fra Bryne eller Vigrest. Det sa Erling Braut Haaland når han hadde senket Senegal og sendt det norske fotballlandslaget videre ifra gruppespillet etter 3-2-seieren natt til tirsdag. Og det at du kan bli god fra Vigrest, det de glad for å høre. Vi har med oss ordfører i H kommune, Andreas Bjoland. Og det ikke hver dag, Andreas, at Vigrest blir nevnt på eteren i verdens sammenheng, om det går an å si.
1: Ja, det er jo stas at en av verdens beste spisser snakker om Jæren, snakker om Bryne, snakker om Vigrest, og at han dro fram Vigrest nå. Det synes vi er stas, og det betyr noe å bli sitt og bli anerkjent av den profilen som han... Så det synes vi er tøft, og det ønsker vi å gjøre noe ut av og vise fram Vigrest, for det er vi stolte av. Og jeg tror også det at han gjør ikke dette han får løye. Han vet hva han holder på med. Hvis du ser landslaget, så er det få du vet hvor egentlig kommer ifra, hvor lite han bygde. Men Erling er stolt av Jæren, stolt av Bryne, hvor han kommer ifra, og viser nå til Vigrest og nye plasser. Det synes jeg han skal ha kredd for, og det betyr noe, og det gir en stolthet for ungene i idrettslaget, de som går på treninger, som er med i frivillig arbeid, så betyr det noe at han gjør det, og det tror jeg han er helt bevisst på. Så det synes jeg er kjempeflott at han gjør.
0: Jæren er stolt av Erling, og Erling er stolt av Jæren. Hvordan skal dere

0: kommentera det, för jag har rykte om att du ska samla dig någon järbua senare idag.
1: Ja, och vi tänker ju det att vi måste ge en hälsning tillbaka och visa lite tacknämlighet för att han sett oss på kastet. Så vi har sendt ut melding till Adde på Vigrest och Barnehaga och vi prøver att samla flest möjligt på stadion. Och så måste vi se om vi klarar ro i takt på Vigrest då. Det spørs jo, men vi skal i hvert fall gjøre et hederlig forsøk.
0: Dere er vel vant med roing på Vigrestad, rett med kystlinja der og sjøen?
1: Ja, vi får håpe det. Så får vi se, det får vi egentlig bedømme etterpå, men det er i hvert fall vanvittig gilt dette her, og det bygger noe, og jeg helt sikker på deg som kommer i dag, og med på dette, uansett kommer til å huske dette i mange, mange år videre, hva som skjedde når det var VM i USA. Så det er også å lage en historie, det er gilt uansett.
0: Det ble vel sikkert dokumentert også, og kommet ut på noen diverse kanaler?
1: Ja, det er jo det. Og så er det jo, hvis vi kan dra noen nytte av dette, og gjøre noen stolte, så synes jeg det er kjempebra, det er vinn-vinn.
0: Kjapt, Andreas, hva synes du om VM så langt og Norges deltakelse?
1: Nei, vi har jo hatt store forventninger der hjemme, og vi ser jo at vi har et vanvittig godt lag med toppspillere i alle ledd, men det er klart at Brauten skal være så god, at det er nok over det vi har forventet. Så det er jo det skrur jo forventningene for det som skal skje videre, så det er egentlig bare å glede seg og kose seg med disse dagene som er nå fremgjørende.
0: Så må jo egentlig verden egentlig trekke til H kommune, for vi har Varhaug som har rykt opp her og sier både på fotball og håndball. Nærbø, et av de beste lagene i håndball. Norge skal jo i Europa League nå, og så har du Erling som dommer. Hva er det dere spiser på Jæren og i H kommune?
1: Nei, det mener jeg faktisk er litt unikt i H også. Vi har flotte idrettsanlegg som er bygd opp på dugnad. En enorm eierskap i det, mye frivillighet som stiller opp, og vi har sterke idrettslag. Så der tror jeg faktisk vi litt unike, og vi stolte av det, og vi stolte over de anleggene vi har. Og vi har en viktig godt tilbud til barn og unge, så Erling helt rett i det. Altså, neste stjerne kan vi også komme ifra H, nå de fra teamet, så neste kan være ifra H. Og det litt greit at ungene tenker på, og har som en inspirasjon når de Når vi går på trening.
0: Så må vi heller ikke glemme Haugseng-guttene og Vidar Nisja. Det er jo mye atleter som har kommet fra Vigrestad og Håk kommune.
1: Det er jo det. Og håndballaget, det har jo vært noe som har sett H på kartet i mange, mange år. Enormt positivt. Og i alle idrettsklubber så er det en god fokus på bredde, for det er ikke tvil om at det er det viktigste. Det er nok det viktigste, det er å få barn og unge i aktivitet, ikke sitte hjemme, være sosiale, være i lag. Det er det aller, aller viktigste. Så kan dette være en inspirasjon, men det viktigste av alt er å holde ungene i aktivitet.
0: Helt til slutt, Andreas. Hvor møter vi opp i dag, og hva klokka møter vi opp?
1: Det er på Vigrest, på stadion, på klubben, klokka 12:30.

0: Det er Helle Aune.
1: Og Mille Aune fra Vikingkvinner.
0: Lørdag 27. juni spiller vi semifinale i køppen hjemme på Lys Arena 14-0 mot Brann.
1: Vi trenger all den hjelpen vi kan få, så ta med familie, venner og naboer og kom og hjelp oss til Ullevål.
2: Nå det sommer. Turneringer, fotballskoler, køpper og lange dager på banen. Sommeren i gang. Hos Sport 1 finner du alt du trenger før avspark. Fotballsko, leggskinner, drikkeflasker, treningsklær, sekker og utstyr til både små og store fotballhelter. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Gjærhagen, Ålgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1, klare for sommeren, klare for kamp.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: VM i fotball har så langt vært historisk. Mandag ble Lionel Messi historisk som mest skårende i VM noensinne. I går ble Cristiano Ronaldo historisk. Aldri før har en spiller skåret i 6 forskjellige VM. 41-åringen skårte 2 når Portugal banket Usbekistan 5-0. Minutter før slutt kunne Harry Kane sendt England til himmels. Dessverre for ham var det kun ballen som ble sendt der til. England sin kamp mot Ghana endte 0-0. Kroatia slo Panama 1-0, og Luka Modric ble historisk. Han spilte sin 200. landskamp for Kroatia. Ante Budimir ble matchvinner i andre omgang. I morgentimene slo Colombia der Kongo 1-0. Igjen var det forsvarsspiller Daniel Munoz fra Crystal Palace som skårte. Ta også med oss at fredag, da skal Norge i aksjon igjen mot Frankrike. Nå skriver TV 2 at Frankrike trener til Didier Deschamps, ikke leder kamp. Han reiser hjem til Frankrike for å delta i morens begravelse. Assistenten Guy Stéphane skal lede Frankrikes treninger frem mot kampen mot Norge og lede landslaget i kampen. Så til norsk fotball, og styret i fotballklubben LSK Kvinner opplyser at den skal forhandle om plassovertagelse og uttale at klubben historie. På det ekstraordinære årsmødet i går konkluderte styret med at de har fått mandat til å avvikle klubben. Det altså ikke avklart om LSK Kvinner skal spille videre i toppserien. En beslutning rundt kvinnefotballen på Romerike vil det trolig foreligge før 1. juli, det opplyser styret. Og så tar vi med oss 2 nye signeringer for Viking, et for herrelag og et for kvinnelaget. Vingbekken Åsa Bergsrønning er klar for Viking. 18-åringen kommer fra Rosenborg Akademiet. I tillegg har Viking signert spissen Romano Postema fra Groningen. 24-åringen skal gjennomføre medisinsk test før han signerer en 4,5 års kontrakt med Viking

Rundt 2000 bruker sykkelstamveien daglig. Tirsdag i forrige uke åpnet den aller siste strekningen av sykkelstamveien som går fra idrettshallen i Sørmarka inn til Madlaveien. Den såkalte motorveien for sykkel mellom Stavanger og Sandnes var da helt ferdig, det meldte Statens vegvesen. En uke etter åpningen sier prosjektleder Kari Smådal Ture i at rundt 2000 syklister bruker strekningen daglig. Bristow Group innledde en prosess for å legge den norske offshore-helikoptervirksomheten ut for salg, det skriver Aftenbladet. Kunngjøringen markerer starten på en prosess, og ikke en fullført transaksjon, det sier Sondre Norseth, administrerende direktør i Bristow Norge i en pressemelding. Driften fortsetter som normalt på alle baser, og det ingen endringer i arbeidsstyrken eller den daglige aktiviteten, sier han videre. En ny måling viser at Fremskrittspartiet og Rødt til sammen er større enn Arbeiderpartiet og Høyre, det ifølge en ny snittmåling for juni. FRP og Rødt går frem, og den politiske ytterkanten styrker seg på bekostning av de tradisjonelle styringspartiene. Målingen viser dermed økt oppslutning til ytterfløyene i norsk politikk, mens AP og Høyre samlet ligger lavere. Og det er fortsatt fare for streik blant kabinansatte i SAS. Partene har fortsatt meklingen mange timer på overtid, og avganger er innstilt. Fristen for å komme til enighet gikk ut i midnatt, men både Fellesforbundet og Parat bekreftet at meklingen fortsetter på overtid. Flere SAS-avganger i dag tidlig ble innstilt, det viser Avinors nettsider. Skya, stort sett oppholdsvær, kan hende lokal tåke, utover dagen skiftende skydekke, lange perioder med sol og fint vær, ellers vil det blåse sørlige bris, fra om morgenen nordvestlige bris, fra i ettermiddag frisk bris litt lenger sør, 15-16 grader fra tidlig morgen av, makstemperatur spådd på 19 grader i dag. Morgenshowet

0: Ole Sebastian Syngått spiller nummer 9 og spiss på Sandsyv. Det kjekkeste jeg vet å score mål og feire sammen med fansen. Nå det snart ny hjemmekamp, og vi går alltid på 3 poeng.
1: Syngått klar, og endelig det lørdagskamp på Østerhus Arena, og nå jakter de lyseblå sin fjerde strak hjemmeseier. Men for å klare det trenger de den 12. mann i ryggen. Sandnes Ulf Raufoss nå på lørdag med kampstart klokka 4. Billetterne finner du på sandnesulf.no, og husk at barn til med 12 år kan hente gratis billetter på nettet før kamp.

I VM-magasinet så hørte du at du har mulighet til å vinne denne her offisielle VM-ballen. Det er Anton Sport og Sport 1 som deler bort kvassen ball i dag og på fredag. Og dagens vinner av denne VM-ballen, det er Theo Marvik, som har to favorittspillere, Erling Braut Haaland og Antonio Nusa. Så Theo Marvik, gratulerer så mye med den offisielle VM-ballen i Anton Sport og i Sport 1. Nye muligheter får du på fredag, da skal Vettler meg i VM-magasinet i oppladningen til Norges kamp mot Frankrike trekke bort en heldig vinner til. Du kan melde deg på Facebook eller på Instagram. Theo Marvik, gratulerer. Adidas-ballen, den er din.

Aspen, i det klokka sekunden nærmer seg 10, og er klar for å lede deg inn med denne onsdagsmorgen. Starten på gladmaten i dag klokka 12, da starter gladmaten, og så tar vi også med oss at i morgen, da starter NM i sykkel. I forbindelse med arrangementet så vil det være stengte veier og trafikkreguleringer langs løypene i de fire løpsdagene. Både sykkelstamveien og bilveier i Sande, Sola og Stavanger blir helt stengt i perioden under ritt. Fullstendig oversikt over hele, eller alle rutene som vil bli påvirket finner du på sykkel NM 2026. I morgen skal vi blant annet se nærmere på Viking kvinner som skal spille semifinale i helg og i køppen. Vi skal få med oss Auguste Dagestad, og vi skal snakke om sykkel NM. Mer om det i morgen. Altså mitt navn er Rogvi, jeg takker så mye for å følge i dag. Og utover denne onsdagen her, enten du skal på gladmaten eller hva du skal, så blir det finvær etter hvert, et finvær som vil delvis være med oss ut i uka. I morgen og fredag, ganske fint, lørdag også, kan komme byger natt til lørdag. Dette er Wham med Wake Me Up Before You Go Go.

Denne torsdagen er det seniortorsdag på Kvadrat med gratis kaffe og noe godt å bide i. Velkommen klokka 10-12 på Matverket. Vi har også ungdomsfredag for deg som vil finne på noe kjekt sammen med andre. Noe for alle siste uka i måneden.

0: Her VG-nyhetene. Beslag av såkalt Barbie-dop har økt kraftig de siste årene. 2026 kan bli et rekordår.
1: Peptider brukt for å bygge muskler går ned i vekt og blir brunere utgjør størstedelen av beslagene. Så langt i år har tolletaten gjort 800 slike beslag mot 1040 i hele fjor. Alle legemidler bestilt fra utlandet på nett av privatpersoner ulovlige. Tolletaten advarer sterkt og sier man ikke vet hva man får, om varen trygg eller hvilke forhold de produsert under.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Nordkorea i ferd med å utstyre marinen med atomvåpen. Landets leder Kim Jong-un kom med uttalelsen under innvielsen av et nytt stort krigsskip i går, og sa også at landet planlegger å bygge enda større krigsskip fremover. Antallet bekreftede Ebola-tilfeller i Kongo har steget til 1094, det viser tall fra myndighetene ifølge Reuters. Så langt har 277 mennesker mistet livet i utbruddet. Flere SAS-avganger innstilt denne morgenen. Det fare for streik blant kabinansatte etter at forhandlingsfristen gikk ut ved midnatt. Fagforeningene prøver å bli enige med NHO Luftfart om en ny tariffavtale, og samtalene fortsetter på overtid. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Rundt 2000 bruker sykkelstamveien daglig. Tirsdag i forrige uke åpnet den aller siste strekningen av sykkelstamveien som går fra idrettshallen i Sørmarka inn til Madlaveien. Den såkalte motorveien for sykkel mellom Stavanger og Sandnes var da helt ferdig, det meldte Statens vegvesen. En uke etter åpningen sier prosjektleder Kari Smådal Ture at rundt 2000 syklister bruker strekningen daglig. Bristov Group innledde en prosess for å legge den norske offshore-helikoptervirksomheten ut for salg, det skriver Aftenbladet. Kunngjøringen markerer starten på en prosess, og ikke en fullført transaksjon, det sier Sondre Norseth, administrerende direktør i Bristov Norge i en pressemelding. Driften fortsetter som normalt på alle baser, og det ingen endringer i arbeidsstyrken eller den daglige aktiviteten, sier han videre. En ny måling viser at Fremskrittspartiet og Rødt til sammen større enn Arbeiderpartiet og Høyre.

I går spilte England mot Kongo, og jeg så første omgang, og det var ikke rart, det var helt elendig, spør du meg. Det var daft, og helt uten ja, inspirasjon, og så sa NRK sin hva det heter, ekspert, som hadde klokketru på England før. Her kommer England ut igjen etter pausen og kommer til å spille kanon godt og skåre mål og skåre mange mål og vinne mot Kongo. Det ble 0-0 i en av de kjedeligste kampene som har vært spilt i VM så langt. England, nei, de blir ikke verdensmestre, det tror ikke jeg. Det er vel mange som rister på hovedet nå, og er uenige med meg, men nei, England er ikke god nok.

0: det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bak? God markedsføring er viktig uansett om tidene er gode eller utfordrende. Vi i Jærradioen har en markedsavdeling som klør i fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio er effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen eller send en melding i innboksen på sosiale medier, eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres i år.
1: Er du klar for VM? Overalt inviteres det nå til felles VM-fest. Venner samles, skjermer rigges, og stemningen i alt den skal være på topp. Men skal du virkelig komme i kampmodus, må du ha det rette utstyret. T-skjorte, bøttehatt, supporterutstyr og merch. Hos Anton Sport finner du det som setter prikken over i-en før avspark. Besøk de på Kvadrat, Tvedsenteret, Maxi Sandnes eller Bystasjonen. Og når VM-kveldene er over, finner du også alt du trenger til en aktiv sommer. Anton Sport, klar for VM-stemning og klar for sommer.
2: Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan ha vært mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
3: Det er Helle Aune
4: og Mille Aune fra Vikingkvinner.
3: Lørdag 27. juni spiller vi semifinale i cupen hjemme på Lyse Arena 14-0 mot Brann.
4: Vi trenger all den hjelp vi kan få, så ta med familie, venner og naboer og kom og hjelp oss til Ullevål.
5: Hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bunn til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller i pizzabager-appen.
6: Pizzabageren smaker mer enn den koster.
7: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
8: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som er så fascinerende å følge.
7: 28 år med mesterskapstørke er over, og nå er vi endelig med.
8: Det er så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
7: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære i fotball-VM.
9: Det er worldwide, det er liksom alle verdens hjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det er ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
7: Og i sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
10: Det er litt spesielt med å spille for et eget land. Det er det jo, så det blir litt mer spesielt.
7: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Meksiko får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
5: VM-magasinet presenteres av Sport 1 og Anton Sport.

Ja, jeg sa Kongo, det var Ghana England spilte mot, uten at jeg synes det er så forferdelig mye å bety. Er det det? Jeg gleder meg til Norges neste kamp på fredag mot, mot Frankrike. Nå er det slik at veldig mange som er i første elveren kommer ikke til å starte på fredag. For Ståle Solbakken vil kvile av tid, siden 16-delsfinalen går allerede på tirsdag. Jeg tipper at når det gjelder Erling Braut Haaland, så får han velge selv om han vil spille eller ikke. Og det er nok flere som er i den situasjonen. Men hva de velger, det får vi se. Jeg gleder meg til å se disse andre spillerne som ikke har fått sjansen ennå.

Nå melder de kanonvær i helgen, 4-25 grader her, det er helt fantastisk, kan ikke bli bedre. Og det er det de melder i helgen her i Sørse. Og når det gjelder denne reaksjonen jeg har fått av sprøyter, så varte det et døgn sist, så i morgen tror jeg helt frisk igjen. Tror du det? Satser på det.

Nå håper jeg Herman godt i laget i dag, og at han kan dra det i neste time fra 11 til 12. Men vi kommer i par etter nyhetene 11.

0: Her er VG-nyhetene. 640 kabinansatte i SAS kan gå ut i streik hvis ikke lønnsforhandlingene løses, og det forhandles nå på overtid. Fristen gikk egentlig ut ved midnatt.
1: Det er Parat som er inne på en side, det er Fellesforbundet på samme side, og så er det NHO Luftfart på den andre siden. Men ingenting har kommet, så det betyr at de sitter og forhandler enda, og det har gått over 9 timer, og vi vet ikke hvor lenge dette har kommet til å vare.
0: Sa VGs Intisar Ali. Nødetatene har rykket ut til en ulykke i Trøndelag der en person har fått en ATV over seg. ATV-en skal nå være fjernet fra personen. Luftambulanse er sendt ut til stedet, opplyser politiet. Antallet bekreftede tilfeller av ebola i den demokratiske republikken Kongo har steget til 1094. Det viser tall fra myndighetene ifølge Reuters. Så langt har 277 mistet livet i utbruddet. Fotballlandslaget skal videre fra VM-basen og luksushotellet i Greensboro etter kampen mot Frankrike. De flytter til nye steder for 16-delsfinalen som spilles 13. juni i Dallas eller New Jersey. Truls Dernie bekrefter at FIFA tar over planleggingen med faste hoteller og treningssteder. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Rundt 2000 bruker sykkelstamveien daglig. Tirsdag i forrige uke åpnet den aller siste strekningen av sykkelstamveien som går fra idrettshallen i Sjømarka inn til Madlaveien. Den såkalte motorveien for sykkel mellom Stavanger og Sandnes var da helt ferdig, det meldte Statens vegvesen. En uke etter åpningen sier prosjektleder Kari Smådal Turøy at rundt 2000 syklister bruker strekningen daglig. Bristow Group innledde en prosess for å legge den norske offshore-helikoptervirksomheten ut for salg, det skriver Aftenbladet. Kunngjøringen markerer starten på en prosess, og ikke en fullført transaksjon, det sier Sondre Norseth, administrerende direktør i Bristow Norge i en pressemelding. Driften fortsetter som normalt på alle baser, og det er ingen endringer i arbeidsstyrken eller den daglige aktiviteten, sier han videre. En ny måling viser at Fremskrittspartiet og Rødt til sammen er større enn Arbeiderpartiet og Høyre, det ifølge en ny snittmåling for juni. FRP og Rødt går fram, og den politiske ytterkanten styrker seg på bekostning av de tradisjonelle styringspartiene. Målingen viser dermed økt oppslutning til ytterfløyene i norsk politikk, mens AP og Høyre samlet ligger lavere. Og det er fortsatt fare for streik blant kabinansatte i SAS. Partene har fortsatt meklingen mange timer på overtid, og avganger er innstilt. Fristen for å komme til enighet gikk ut i midnatt, men både Fellesforbundet og Parat bekreftet at meklingen fortsetter på overtid. Flere SAS-avganger i dag tidlig ble innstilt, det viser Avinors nettsider.

0: Goedemorgen, Herman.
1: Goedemorgen. Oh, kijk u. Snacht.
0: Bent al dit. Ik hoor snakte maar mijn tour in Helio. En word je nu ook uit de turnerte licht?
1: Oh my god. Oh my god.
0: Dat moet je horen.
1: Ja, du. Oké. Es goed. Konfirmation til barnebarnet mitt utenfor Oslo.
0: Oi, ja, som vi kjørte samme veien.
1: Jeg hadde det vært så vel. Du vet, på fredagskvelden så har jeg bingo.
0: Ja,
1: så jeg hjemme igjen i 12:30. Ja. Og så gikk flyet mitt om morgenen klokka 6.
0: Å, herlighet.
1: Ja, for dette, der går så lite fly nå at jeg får å nå seremonien i Bærum Kulturhus klokka 12. Så var det eneste alternativet var å ta fly klokka 6.
0: Åh, ekken.
1: Ja, og da måtte jeg stande opp klokka 4, og jeg bruker jo et par timer å sovne på etter bingoen. Så jeg tenker, jeg tør ikke ligge meg. Så jeg sov ikke.
0: Herlighet.
1: Ja, plukte opp Anne Giske, og så reiste vi til Sola. Var der i god tid. Parkerte på den der Sola-parkeringen, vet du, der de kjører deg bort.
0: Der parkerer vi alltid.
1: Ja, og da var så vidt det var plass igjen. Vi fikk en av de siste, og sjekte inn og hele greia. Jeg måtte jo være oppgavet i dress, kvide skjorta og slips, Anne Giske lange kjole, der gikk med til gaten.
0: Tidlig
1: på morgen, herlig. Ja, 6. Og så var det med noe 5. Og så begynte de å båte med flyet. Det der merakelig held på med gruppe ditt og datt.
0: Ja.
1: Og så var det gruppe 1 og 2 og 3 gikk ombord. Så gikk det et stund, så kom de ut igjen.
0: Ja vel. Ja. Vil ikke...
1: Og så begynte de, vi har et teknisk problem, vi skal gi beskjed så snart vi har mer opplysninger å komme med.
0: Oi.
1: Og så etter en evighet, så, ja, nå har vi nye opplysninger å komme med. Vi prøver nå å finne ut om de har en del i Bergen som vi kan få.
0: Herlighet.
1: Ja.
0: Da skal den flys ned.
1: Let's see, ta en lang historie. Så, kortet. Så til slutt endte det opp med

0: Ja, kanselleert.
1: Ja, der heb ik wel. Also,
0: der is, du kan exploderen. Ja, ok, hva skal du gjøre? For det var det flyet vi kunne ta for å nå det.
1: Å nei.
0: Ja. Og så, og du, det var så lite fly at for å få dem det, jeg betalte 7000 kroner frem og tilbake for meg, Arne Giske. Det er jo sånn. Det var det opprinnelige.
1: Det var det opprinnelige, ja. 7000?
0: Ja. Det er helt siden. Og så, og når vi er tilbake igjen, det ble bare verre og verre.

0: bare mister seg grue med hva som kommer her,
1: man. Så sier det der, så der, vet du, så sier det der at beklager dette flyet går, vi beklager det en ulempen det medfører, bla bla bla bla bla på høytalen. Dere får informasjon på mail. Jaha.
0: Ja.
1: Og der, ja. Der var det folk som skulle til Asia, til Afrika, til Amerika, så skulle, det var det første flyet de hadde. Ingen, oi, ja, ingen ja. Å snakke med, ingen å ringe til. Og så fikk jeg mail, etter mye om, men gikk lenge, fikk jeg en mail at jeg hadde boket meg om til klokka 7 på kvelden.
0: Ja, ja, det hadde du vel bruk for.
1: Ja, det hadde jeg vel bruk for. Jeg hadde ikke kommet til konfirmasjonen og slutt.
0: Uff, nei, men det var trist.
1: Du, i mellomtid, ja, så hadde jeg sjekket at det ikke var Norwegian fly.
0: Ja.
1: Og så prøvde jeg, gikk jeg inn på SAS, og så kom det andre fly. Så var det altså et som gikk 3:30, eller 3:30, hva det var for noe, så tenkte jeg at det ble, så hadde jeg reknet meg. Men så gikk jeg inn, så kom jeg inn, så var det faktisk et fly som gikk 2:30. Og der var det 2 plasser igjen.
0: Var det et SAS-fly?
1: Det var et SAS-fly. Men så prøvde jeg om jeg kunne boke om. Det fikk jeg ikke til. Så jeg tenkte, så til,
0: Ja, ja.
1: Hvis du er med på tanken.
0: Ja, så veldig.
1: Så kjøpte jeg bare de 2 billetterne.
0: Ja vel.
1: Ja.
0: For da
1: jeg kunne ikke risikere. Ja, det er ikke til å tro, det var altså, jeg lukte øynene og trykte kjøp, og det kostet ja. For en vei for dere to, 8000 kroner.
0: Åh, herlighet, det er utsuking.
1: Ja, det er SAS.
0: Og vi skal fylle SAS på tirsdag til Roma.
1: Akkurat, ja. Jeg vet ikke, det spørs hva tid det blir varmest når de kommer på flyplassen eller når de kommer til Roma.
0: Akkurat nå ligger det an mest på solen når vi skal til Gardermoen først.
1: Ja, nei, det går sikkert bra. Det går sikkert bra.
0: Ja, la oss håpe. La oss håpe det skal være noen meklinger fremover. Pilotene, de skal vel diskutere på fredag.
1: Ok.
0: Uff, nei, det...
1: Jeg skal bare ta resten av turen etterpå når vi er tilbake.
0: Ja, ja, ja, ja.

0: hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabagerappen.
1: Og Mille Aune fra Vikingkvinner.
2: Lørdag 27. juni spiller vi semifinale I køppen hjemme på Lyse Arena 14-0 mot Brann.
1: Vi trenger all den hjelp vi kan få, så ta med familie, venner og naboer og kom og hjelp oss til Ullevål.
3: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
4: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportsfargen til 10 kroner nøste.
3: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
5: Du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende I en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex I Gartnerveien 29 I Hillevåg, rett ved Kilden I Stavanger.
6: Hva skal dere I sommer, unger?
7: Bable og fotball.
8: Jeg skal klatre. Jeg skal på styrkjørs.
9: Skate.
10: Minigolf.
11: Jeg skal prøve alt så går han, jeg.
12: Velkommen til sommer I Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag I skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter I fire haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot deg, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.
13: Du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg I bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjellshotell. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt inkludert I prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bok nå på hotellsirdal.no, og du, bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.
14: Hva sommer I Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og en trivelig gågade. Kjenn kvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller I den unike naturen rundt dere. Det Egersund, det skjer, og du selvfølgelig hjertelig velkommen.

0: Ja, du reiste halv to. Ja. Nådde du konfirmasjon?
1: Ja, så jeg gjorde det. For det at når man kom til Gardermoen, så var det bare rett av flyet, for vi hadde bare alt, vi hadde bare det vi skulle ha med oss, vi hadde jo klett, altså det bar vi på.
0: Ja,
1: okay. Sånn at vi trengte ikke vente på noe. Sånn. Altså, og gikk av flyet, så gikk vi bare rett ut. Jeg kjøpte billett på appen på flytoget, og vi, altså, vi stoppte ikke i køen en gang, bare rett inn på flytoget, men en gang vi kom inn på flytoget, så gikk det.
0: Ja, akkurat, så det
1: og det går til Oslo S, og det går jo fort, og så kom vi til Oslo Est, og da skulle vi øve på T-banen til linje 2, inn igjen i hallen der på Oslo Est, og så hvorfor står det ikke skilt til T-banen? Og så gikk vi litt inn igjen, og der stod der en vekter, og så spurte jeg, du, hvor er T-banen henne? Så jeg, her, den topp. Så sto han altså med troppen ned. Inn på T-banen, ny app, kjørte med en gang. Og vi skulle nesten til NS på linje 2, til Eiksmarka. Og når hun kom der, så det var en forferdelig bøye når vi reiste, og når vi kom frem, så kom solen frem.
0: Ja, men det var endelig godt.
1: Ja, så egentlig,
0: når du endelig kom i mål, så
1: var det veldig, veldig, veldig vellykket, og veldig, veldig gilt.
0: Så fantastisk at jeg klarte det, at det kom frem i det hele taget. Nei, det var en lykkelig slutt.

0: du hatt samme bank siden?
1: Ja, da ankom vi til om 3 minutter, og der alle passasjerer trykker ned til bilene. Takk.
0: Hvis Tauferja fortsatt var i drift sist gang du skiftet bank, så kan det være lurt å bytte til oss. Og det gjør du enkelt på rogalandsparebank.no.
2: Denne torsdagen er det seniortorsdag på Kvadrat med gratis kaffe og noe godt å bide i. Velkommen klokka 10-12 på Matverket. Vi har også ungdomsfredag for deg som vil finne på noe kjekt sammen med andre. Noe for alle siste uka i måneden. Snakkes på Kvadrat!
3: Ole Sebastian Syngått, spiller nummer 9 og spiss på Sandsyf. Det kjekkeste jeg vet å skåre mål og feire sammen med fansen. Nå det snart ny hjemmekamp, og vi går alltid på 3 poeng.
4: Syngått klar, og endelig det lørdagskamp på Østerhus Arena, og nå jakter de lyseblå sin 4. strak hjemmeseier. Men for å klare det trenger de den 12. mann i ryggen. Sandnes Ulf Røyfoss nå på lørdag med kampstart klokka 4. Billetterne finner du på sandnesulf.no, og husk at barn til med 12 år kan hente gratisbilletter på nettet før kamp.
5: Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kom og se kampen hos oss. Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
6: Fredag 26. juni, da smeller det. Du klar? Norge møter Frankrike i VM, Haaland mot Mbappe, og hele byen samles til tidenes fotballfest. DNB Arena fylles med store skjermer, allsang, liveunderholdning og tribunestemming under tak. Og i Bjerkstedparken, der kan det bli folkefest under åpen himmel midt i Glamourbyen. Samle vennigjengen, finn frem drakten og trim stemmebåndet til skikkelige heierop. Altså 26. juni, Norge mot Frankrike, DNB Arena og Bjerkstedparken. Dette må du ikke gå glipp av. Billettene ute nå. Du klar for VM? Overalt inviteres det nå til felles VM-fest. Venner samles, skjermer rigges, og stemningen i at den skal være på topp. Men skal du virkelig komme i kampmodus, må du ha det rette utstyret. T-skjorte, bøttehatt, supporterutstyr og merch. Hos Anton Sport finner du det som setter prikken over i-en før avspark. Besøk de på Kvadrat, Tvedsenteret, Maxi Sandnes eller Bystasjonen. Og når VM-fellene over, finner du også alt du trenger til en aktiv sommer. Anton Sport, klar for VM-stemning og klar for sommer.
7: Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken i Sandnes det flere etasjer med spennende aktiviteter. Like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem kjappest når du skal kappløp med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen i første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne er? Velkommen til høy spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt i Sandnes.

Klokka er 11:45, og jeg rett og slett mønner av, sier tusen takk for følge på vegne av Herman og meg, og så snakkes vi i morgen, og da er jeg forhåpentligvis i sprødlende form igjen. Håper i alle fall det. Ha en strålende dag, så snakkes vi i morgen.

0: heter Ida och är banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder över hela landet och fler ska det bli. Selv om vi har blivit en nationalbank har vi fortsatt öppna lokaler I Porsgrunn och Skien. Hos oss får du egen rådgivare som känner dig. Kanske är det därför kunderna våra kåret oss till kundefavorit på bytt.no för nionde gång på rad. Bli kund hos oss du också. Sparebanken Norge, sammen och mer.
1: I sommer skjer det jo så mye gilt I Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjog I vågen, ja Stavanger jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
2: Fast I glasmelk som du selv tapper på glasflaska. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå vi utvidet, og glassesalget mye større. Vi har godt utvalg I kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og til og med glaslege til de minste. Vi åpent fra 9 til 6 I vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
3: Hole glasmelk finner du på valg.
4: Stavanger konserthus presenterer sommerens foyer-konserter I Kuppelhallen. Tor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung, Hege Hunsager, Haugebang Lygren Trio, Astrid Kloster, Duo Nedel, I Edvard Griegs verden, Tord Gustafsson og Ellemelle. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
5: Det sommer. Turneringer, fotballskoler, køpper og lange dager på banen. Sommeren I gang. Hos Sport 1 finner du alt du trenger før avspark. Fotballsko, leksinner, drikkeflasker, treningsklær, sekker og utstyr til både små og store fotballhelter. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Gjærhagen, Olgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1. Klare for sommeren, klare for kamp.
6: Fredag 26. juni, da smeller det. Du klar? Norge møter Frankrike I VM, Haaland mot Mbappe, og hele byen samles til tidenes fotballfest. DNB Arena fylles med store skjermer, allsang, liveunderholdning og tribunestemming under tak. Og I Bjerkstedparken, der kan det bli folkefest under åpen himmel midt I Glamadbyen. Samla vennigjengen, finn frem drakten og trim stemmebåndet til skikkelige heierop. Altså 26. juni, Norge mot Frankrike, DNB Arena og Bjerkstedparken. Dette må du ikke gå glipp av. Billettene ute nå. Du klar for VM? Overalt inviteres det nå til felles VM-fest. Venner samles, skjermer rigges, og stemningen ja, den skal være på topp. Men skal du virkelig komme I kampmodus, må du ha det rette utstyret. T-skjorte, bøttehatt, supporterutstyr og merch. Hos Anton Sport finner du det som setter prikken over i-en før avspark. Besøk de på Kvadrat, Tvedsenteret, Maxi Sandnes eller Bystasjonen. Og når VM-fellene over, finner du også alt du trenger til en aktiv sommer. Anton Sport, klar for VM-stemning og klar for sommer.

0: Her er VG-nyhetene. Skattekommisjonen vil kutte i inntektsskatten med 20 milliarder kroner. Dette skal svare på utfordringen med en aldrende befolkning og økte utgifter til pensjon, helse og omsorg, sier kommisjonsleder Eigil Knudsen.
1: Og dette gjør det viktig for kommisjonen å legge til rette for høy sysselsetting gjennom både at flere deltar i arbeidsmarkedet og at de som jobber gis insentiver til å arbeide mer og lenger.
0: Og forslaget gir i gjennomsnitt årlig skattelette på 4 400 kroner. Parallelt med SAS-megling på overtid reagerer reisende på skyhøye priser hos Norwegian.
2: Det er fare for streik blant 640 kabinansatte etter at forhandlingsfristen gikk ut ved midnatt. Flere reisende som har fått sine avganger innstilt er på jakt etter nye billetter og reagerer kraftig på prisene hos konkurrent Norwegian. Oslo, Bergen og Oslo Stavanger koster 10 000 kroner denne uka, Oslo Karmøy nærmere 20 000. Ifølge Norwegian kan billettprisene henge sammen med svært fulle fly denne helga.
0: Reporter var Ellen Fredriksen. Antall beslag av ulovlige peptider, såkalt barbidop, har økt kraftig de siste årene. Tolletaten har registrert 800 beslag hittil i 2026 mot 620 i hele 2024 og 1040 i 2025. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Rundt 2000 bruker sykkelstamveien daglig. Tirsdag i forrige uke åpnet den aller siste strekningen av sykkelstamveien som går fra idrettshallen i Sørmarka inn til Madlaveien. Den såkalte motorveien for sykkel mellom Stavanger og Sandnes var da helt ferdig, det meldte Statens vegvesen. En uke etter åpningen sier prosjektleder Kari Smådal Turøy at rundt 2000 syklister bruker strekningen daglig. Bristov Group innledde en prosess for å legge den norske offshore-helikoptervirksomheten ut for salg, det skriver Aftenbladet. Kunngjøringen markerer starten på en prosess, og ikke en fullført transaksjon, det sier Sondre Norseth, administrerende direktør i Bristov Norge, en pressemelding. Driften fortsetter som normalt på alle baser, og det er ingen endringer i arbeidsstyrken eller den daglige aktiviteten, sier han videre. En ny måling viser at Fremskrittspartiet og Rødt til sammen er større enn Arbeiderpartiet og Høyre, det ifølge en ny snittmåling for juni. FRP og Rødt går fram, og den politiske ytterkanten styrker seg på bekostning av de tradisjonelle styringspartiene. Målingen viser dermed økt oppslutning til ytterfløyene i norsk politikk, mens AP og Høyre samlet ligger lavere. Og det er fortsatt fare for streik blant kabinansatte i SAS. Partene har fortsatt meklingen mange timer på overtid, og avganger er innstilt. Fristen for å komme til enighet gikk ut til midnatt, men både Fellesforbundet og Parat bekreftet at meklingen fortsetter på overtid. Flere SAS-avganger i dag tidlig ble innstilt, det viser Avinors nettsider.
4: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Flere av oss skal ut på tur I sommer, og her I fylket det ikke uvanlig å møte både sauer og kyr langs stiene, men vet du egentlig hva du skal gjøre hvis en stor kuflokk plutselig kommer ruslende mot deg? Nå har norsk friluftsliv gått ut med de såkalte kuvettreglene, og med oss har vi fungerende generalsekretær Siri Mæland. Siri, du med oss nå. God morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Det må jeg først ærlig innrømme at hvis en gjeng med kyr plutselig begynner å gå mot meg på tur, så hadde jeg blitt usikker. Hva, det grunn til å være redd?
1: Nei, det ikke grunn til å være redd. Kuer nok ganske nysgjerrige dyr, og de går jo ofte I flokk, og de jo store når de kommer nær på. Så det jo nok ikke bare du som bekymret for å møte en stor kuflokk, men derfor kuvettreglene en god ting som lærer oss hvordan vi skal møte disse dyra på beite I sommer.
0: Ja, altså, det mange som ikke vet hvordan vi skal oppføre oss rundt kyr, eller norske folk generelt vant med å treffe dem?
1: Det nok begge deler, det nok litt avhengig av hvor du bor. Jeg som bor I Oslo, jeg fra gård, men jeg fra grønnsaksgård, og ikke et sted som vant til å møte kuer. Så jeg tror nok det litt avhengig av hvor du går. Kanskje folk på jern bedre til å møte kuer, men jeg tror det ganske mange som litt usikre, og det blir jo stadig flere som går sammen med kalv, altså ku og kalv på beite. Og da det kanskje viktig å være litt påpasselig. For å ikke gå imellom de eller møte de med store ting da. Ja.
0: Ja, hvorfor bør folk holde seg vekk fra kalver? Det morsinstinktet som kan slå inn da?
1: Ja, vi kan jo se på oss selv. Vi vil jo gjerne beskytte barna våre, og det det samme som det dyra vil. De vil beskytte barna sine, og opplever de oss som en trussel, så vil de gjerne forsikre seg om at de har det bra. Så derfor så skal man ikke gå inn I en kuflokk, og ikke gå bort I kalvene, selv om de virker veldig, veldig søte. Og så bør man kanskje ikke ta med seg hundene inn, og så jeg også minne på denne båndtvangen da, som fra 1. april til 20. august, som også viktig når man møter dyr på beite.
0: Ja, hva skjer egentlig med kua når det kommer en hund inn I beite?
1: Nei, de kan jo oppleve det som en trussel og gå til åtak på den, så det greit å være obs på det. Men dyr og kuer jo I utgangspunktet vennlige, så vi må ikke begynne å bli redd for å møte dem. Men akkurat når du har med hund, så kan du prøve å unngå å komme for nær I hvert fall.
0: Hvorfor kommer dere med kuvettreglene nå egentlig?
1: Det fordi at nå dyra sluppet på beite, og på sommeren det jo høysesong for å komme seg ut I skog og mark, og det skal vi fortsette med. Så derfor har både bondelaget og bonde- og småbrukarlaget, og Tine og Geno og Tyr og oss laget disse kuvettreglene sammen. For å hjelpe folk til å få en god opplevelse både for dyr og folk ute på når vi møter dem.
0: Hva det rareste eller mest typiske da, folk gjør når de møter på kyr som på beite?
1: Jeg tror at de aller fleste trekker seg unna når de møter, og når, sånn som du sa I starten, da, når de kommer imot deg, så trekker du deg gjerne unna, og det det du skal gjøre. Mm. Når de kommer mot deg, for de jo flokkdyr, så de kommer jo mot deg, og de kan jo stå og de kan jo virke ganske massive når hele flokken kommer. Så jeg tror folk flest vet at de skal trekke seg unna, men hvis de opplever at det blir truende, så legg fra deg det du har I hendene og trekk deg bare rolig tilbake, så kan du stå og vente litt på avstand, og så kan du hente det når de trekker seg tilbake igjen.
0: Ja, vi har jo mye landbruk her I Rogaland, så vi opplever kanskje som at folk flest vente med å treffe Dragos og resten av gjengen.
1: Ja, ikke sant? Mm. Ja. Og det er jo tror vi har 200 og nesten 300 000 ute på beite. Dyr og kuer og kalver og kviger ute på beite. Jeg tenker at det går stort sett det går bra I de aller, aller fleste tilfeller. Så det vel sjeldenvis. Så det bare til å komme seg ut og ikke måtte sitte inne fordi om det dyr på beite. Det plass til oss alle.
0: Ja. Ellers må jeg jo spørre deg, Siri, når vi først har den fungerende generalsekretæren med oss I norsk friluftsliv. Hvordan blir sommeren I Norge? Hva viktig å huske på for en familie som skal ha ferie her hjemme?
1: det at nære naturen byr på masse gode opplevelser. Kom deg ut I den skogen eller det grønne området du har I nærheten og ikke gjør det så vanskelig. Kom deg ned til kysten som dere har masse av. Det trenger ikke å være langt og hardt og vondt. Det kan bare være de gode næropplevelsene som viktige. Og for små barn så ofte det nære det beste.
0: Og hvis det hvis vi tar med oss en sekt og en dagstur, en litt lengre dagstur for en familie på 4, hva bør pakkes I sekken?
1: Jeg tenker at det bør pakkes litt motivasjon hvis det skal være å ikke tenke fjell, men det må pakkes litt motivasjon med I sekken. Ofte kan det være godt med sjokolade eller to. Litt drikke og litt hvis man må se på været, hvordan blir været og kle seg etter det.
0: Veldig bra, skal du på...
1: Kanskje også litt mygg hvis det stille. Kanskje også litt myggstrøy.
0: Det en lifesaver I tilfelle faren skulle komme oppstå.
1: Ja.
0: Til slutt skal du på ferie selv?
1: Jeg skal på hytta.
0: Ja, viktig.
1: Og den ligger på Hurum.
0: Deilig.
1: Jeg skal være der I sommer, ja.
0: Siri, tusen takk for praten, så får du ha en god sommer.
1: I like måte. God tur til alle sammen.
0: Skia, stort sett oppholdsvær, kan hende lokalt tåke, utover dagen skiftende skydekke, lange perioder med sol og fint vær, ellers vil det blåse sørlige bris, fra om morgenen nordvestlige bris, fra I ettermiddag frisk bris litt lenger sør, 15-16 grader fra tidlig morgen av, makstemperaturspådd på 19 grader I dag.

0: Hei, det Helene.
1: Og Milene fra Vikingkvinner.
0: Lørdag 27. juni spiller vi semifinale i cupen hjemme på Lyse Arena 14-0 mot Brann.
1: Vi trenger all den hjelpen vi kan få, så ta med familie, venner og naboer og kom og hjelp oss til Ullevål.
2: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Ole Sebastian Syngått, spiller nummer 9 og spiss på Sandsyr. Det kjekkeste jeg vet å skåre mål og feire sammen med fansen. Nå det snart ny hjemmekamp, og vi går alltid på 3 poeng.
4: Syngått klar, og endelig det lørdagskamp på Østerhus Arena, og nå jakter de lyseblå sin fjerde strak hjemmeseier. Men for å klare det trenger de den 12. mann i ryggen. Sandnes Ulf Raufoss nå på lørdag med kampstart klokka 4. Billetterne finner du på sandnesulf.no, og husk at barn til med 12 år kan hente gratis billetter på nettet før kamp.
5: Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kommer se kampen hos oss? Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
6: Hva skal dere i sommer, unger?
7: Bable fotball!
8: Jeg skal klatre. Jeg skal på sykurs.
9: Skate.
7: Minigolf.
9: Jeg skal prøve alt så går han, jeg.
10: Velkommen til sommer i Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag i skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter i 4 haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot deg, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.
11: Er du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg i bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjellshotell. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt inkludert i prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bok nå på hotellsirdal.no, og du, bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.
4: Hvordan går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bak? God markedsføring viktig uansett om tidene gode eller utfordrende. Vi i Radioen har en markedsavdeling som klør i fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen, eller send en melding i innboksen på sosiale medier, eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres i år.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: VM I fotball har så langt vært historisk. Mandag ble Lionel Messi historisk som mest skårende I VM noensinne. I går ble Cristiano Ronaldo historisk. Aldri før har en spiller skåret I 6 forskjellige VM. 41-åringen skårte 2 når Portugal banket Usbekistan 5-0. Minutter før slutt kunne Harry Kane sendt England til himmels. Dessverre for ham var det kun ballen som ble sendt der til. England sin kamp mot Ghana endte 0-0. Kroatia slo Panama 1-0, og Luka Modric ble historisk. Han spilte sin 200. Landskamp for Kroatia. Ante Budimir ble matchvinner I andre omgang. I morgentimene slo Colombia der Kongo 1-0. Igjen var det forsvarsspiller Daniel Munoz fra Crystal Palace som skårte. Ta med meg også at fredag, da skal Norge I aksjon igjen mot Frankrike. Nå skriver TV 2 at Frankrike trener til Didier Deschamps, ikke leder kamp. Han reiser hjem til Frankrike for å delta I morens begravelse. Assistenten Guy Stefan skal lede Frankrikes treninger frem mot kampen mot Norge og lede landslaget I kampen. Så til norsk fotball og styre I fotballklubben LSK Kvinner opplyser at den skal forhandle om plassovertagelse og uttale at klubben historie. På det ekstraordinære årsmøtet I går konkluderte styret med at de har fått mandat til å avvikle klubben. Det altså ikke avklart om LSK kvinner skal spille videre I toppserien. En beslutning rundt kvinnefotballen på Romerike ville trolig foreligge før 1. juli, det opplyser styret. Og så tar vi med oss to nye signeringer for Viking, et for herrelag og et for kvinnelaget. Vingbekken Åsa Bergsrønning klar for Viking. 18-åringen kommer fra Rosenborg Akademiet. I tillegg har Viking signert spissen Romano Postema fra Groningen. 24-åringen skal gjennomføre medisinsk test før han signerer en 4,5 års kontrakt med Viking.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Har du hatt samme bank siden?
1: Ja, da vi direkte inne her fra Forus travbane og med venn.
2: Justin Bieber skal... Ikke vi kom til å få billett. Jeg gleder meg så sykt mye. I love Justin, liksom. Jeg bare elsker Justin.
0: Hvis Justin Bieber spilte konsert på travbanen sist gang du skiftet bank, kan det være lurt å bytte til oss. Og det gjør du enkelt på rogalandsparebank.no.
3: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat, fjog i vågen. Ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
4: Nå er det sommer. Turneringer, fotballskoler, køpper og lange dager på banen. Sommeren er i gang. Hos Sport 1 finner du alt du trenger før avspark. Fotballsko, leggskinner, drikkeflasker, treningsklær, sekker og utstyr til både små og store fotballhelter. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Gjærhagen, Ålgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1, klare for sommeren, klare for kamp.
5: Hvor sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågata. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det er Egersund det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.
6: Hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller i Pizzabager-appen.
7: Pizzabageren smaker mer enn den koster.
8: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
9: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som er så fascinerende å følge. Og
8: 28 år med mesterskapstørke er over, og nå er vi endelig med.
9: Det er så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
8: En ny generasjon med helter skal slåss for Norges ære i fotball-VM.
10: Det er worldwide, det er liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det er ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
8: Og i sentrum er en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
11: Det er litt spesielt med å spille for et eget land. Det er det jo, så det blir litt mer spesielt.
8: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Meksiko får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
12: VM-magasinet presenteres av Sport 1 og Anton Sport.

Skyet, stort sett oppholdsvær, kan hende lokal tåke. Utover dagen skiftende skydekke, lange perioder med sol og fint vær. Ellers vil det blåse sørlige bris, fra om morgenen nordvestlige bris. Fra i ettermiddag frisk bris litt lenger sør, 15-16 grader fra tidlig morgen av. Maks temperatur spådd på 19 grader i dag.

Denne torsdagen er det seniortorsdag på Kvadrat med gratis kaffe og noe godt å bide i. Velkommen klokka 10-12 på Matverket. Vi har også ungdomsfredag for deg som vil finne på noe kjekt sammen med andre. Noe for alle siste uka i måneden.

0: Her er VG-nyhetene. Skattekommisjonens arbeid får krass kritikk fra både venstre og høyresiden. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen kaller det en plan for Forskjells-Norge på steroider. Fremskrittspartiet holder derimot døren åpen, uttaler Hans Andreas Limi. Det er krevende å sikre tverrpolitisk enighet om et skatteforlik, det sier finansminister Jens Stoltenberg.
1: Et mer oppsplittet politisk landskap øker behovet for et skatteforlik. Men det gjør det samtidig vanskeligere å få til et skatteforlik. Men dersom vi kan bli enige om noen hovedelementer og systemendringer som kan stå seg over tid, vil det gi økt forutsigbarhet.
0: En lege som kom tilbake til Frankrike fra humanitært arbeid i Kongo har testet positivt på Ebola, melder NTB. Pasienten er nå isolert. Partene i SAS-meklingen fortsetter på overtid. Petter og Jon Magne på vei hjem fra fotball-VM til Stavanger er nå fast på Gardermoen.
2: Så litt ironisk at det her det stopper opp da. En flyreise unna. Nei, har ikke hørt noe fra SAS. En som har sagt at det er kansellert. Da vet vi det i hvert fall, det kan vi si. Så da blir det enten leiebil hjem, eventuelt se om det er noe overpris av Norwegian-billetter eller noe sånt.
0: I Studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Rundt 2000 bruker sykkelstamveien daglig. Tirsdag i forrige uke åpnet den aller siste strekningen av sykkelstamveien som går fra idrettshallen i Sjømarka inn til Madlaveien. Den såkalte motorveien for sykkel mellom Stavanger og Sandnes var da helt ferdig, det meldte Statens vegvesen. En uke etter åpningen sier prosjektleder Kari Smådal Ture i at rundt 2000 syklister bruker strekningen daglig. Bristow Group innledde en prosess for å legge den norske offshore-helikoptervirksomheten ut for salg, det skriver Aftenbladet. Kunngjøringen markerer starten på en prosess, og ikke en fullført transaksjon, det sier Sondre Norseth, administrerende direktør i Bristow Norge i en pressemelding. Driften fortsetter som normalt på alle baser, og det er ingen endringer i arbeidsstyrken eller den daglige aktiviteten, sier han videre. En ny måling viser at Fremskrittspartiet og Rødt til sammen er større enn Arbeiderpartiet og Høyre, det ifølge en ny snittmåling for juni. FRP og Rødt går frem, og den politiske ytterkanten styrker seg på bekostning av de tradisjonelle styringspartiene. Målingen viser dermed økt oppslutning til ytterfløyene i norsk politikk, mens AP og Høyre samlet ligger lavere. Og det er fortsatt fare for streik blant kabinansatte i SAS. Partene har fortsatt meklingen mange timer på overtid, og avganger er innstilt. Fristen for å komme til enighet gikk ut i midnatt, men både Fellesforbundet og Parat bekreftet at meklingen fortsetter på overtid. Flere SAS-avganger i dag tidlig ble innstilt, det viser Avinors nettsider.
4: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Det viser at du kan bli god enten du kommer fra Bryne eller Vigrest. Det sa Erling Braut Haaland når han hadde senket Senegal og sendt det norske fotballlandslaget videre ifra gruppespillet etter 3-2-seieren natt til tirsdag. Og det at du kan bli god fra Vigrest, det de glad for å høre. Vi har med oss ordfører i H kommune, Andreas Bjorland. Og det ikke hver dag, Andreas, at Vigrest da blir nevnt på eteren I verdens sammenheng, om det går an å si.
1: Ja, det er jo stas at en av verdens beste spisser snakker om Jæren, snakker om Bryne, snakker om Vigrest, og at han dro fram Vigrest nå. Det synes vi stas, og det betyr noe å bli sitt og bli anerkjent av den profilen som han... Så det synes vi tøft, og det ønsker vi å gjøre noe ut av og vise fram Vigrest, for det vi stolte av. Og jeg tror også det at han gjør ikke dette han får løye. Han vet hva han holder på med. Hvis du ser landslaget, så er det få du vet hvor egentlig kommer ifra, hvor lite han bygde. Men Erling stolt av Jæren, stolt av Bryne, hvor han kommer ifra, og viser nå til Vigrest og nye plasser. Det synes jeg han skal ha kredd for, og det betyr noe, og det gir en stolthet for ungene I idrettslaget, de som går på treninger, som med I frivillig arbeid, så betyr det noe at han gjør det, og det tror jeg han helt bevisst på. Så det synes jeg kjempeflott at han gjør.
0: Jæren stolt av Erling, og Erling stolt av Jæren. Hvordan skal dere markere det? For jeg har rykte om at dere skal samle noen jærbuer senere I dag.
1: Ja, og vi tenker jo det at vi må gi en helsing tilbake, og vise litt takknemlighet for at han setter dere på kartet. Så vi har sendt ut melding til alle på Vigrest og barnehage, og vi prøver å samle flest mulig på stadion. Og så må vi se om vi klarer ro I takt på Vigrest da. Det spørs jo, men vi skal I hvert fall gjøre et hederlig forsøk.
0: Dere vel vant med roing på Vigrest da, rett med kystlinjer der og sjøen?
1: Ja, vi får håpe det. Så får vi se, det får vi egentlig bedømme etterpå, men... Men det I hvert fall vanvittig gilt dette her, og det bygger noe, og jeg helt sikker på de som kommer I dag, og med på dette, uansett kommer til å huske dette I mange, mange år videre, hva som skjedde når det var VM I USA. Så det, og så lager en historie, det gilt uansett.
0: Det ble vel sikkert dokumentert også, og kom ut på noen diverse kanaler?
1: Ja, det jo det, og så er det jo, hvis vi kan dra noe nytte av dette, og gjøre noen stolte, så synes jeg det kjempebra, det vinn-vinn.
0: Kjapt, Andreas, hva synes du om VM så langt og Norges deltakelse?
1: Nei, vi har jo hatt store forventninger, det har vi, og vi ser jo at vi har et vanvittig godt lag med toppspillere I alle ledd, men det klart at Brauten skal være så god, det nok over det vi har forventet. Så det jo det skrur jo forventningene for det som skal skje videre, så det egentlig bare å glede seg og koser seg med disse dagene som nå fremgjørende.
0: Så må jo egentlig verden egentlig trekke til H kommune, for vi har Varhaug som har rykt opp her, sier både på fotball og håndball Nærbø, et av de beste lagene I håndball. Norge skal jo I Europa League nå, og så har du Erling som dom. Hva det dere spiser på Jæren og I H kommune?
1: Nei, det mener jeg faktisk litt unikt I H også. Vi har flotte idrettsanlegg som bygd opp på dugnad. En enorm eierskap I det, mye frivillighet som stiller opp, og vi har sterke idrettslag. Så der tror jeg faktisk vi litt unike, og vi stolte av det, og vi stolte over de anleggene vi har. Og vi har en viktig godt tilbud til barn og unge, så Erling helt rett I det. Altså, neste stjerne kan også komme fra H, nå de fra teamet, så neste kan være fra H. Og det litt greit at ungene tenker på, og har som en inspirasjon når de når vi går på trening.
0: Så må vi heller ikke glemme Haugseng-guttene og Vidar Nisja. Det jo mye atleter som har kommet fra Vigrestad og Hå kommune.
1: Det er jo det. Og håndballaget, det har jo vært noe som har sett Hå på kartet I mange, mange år. Enormt positivt. Og I alle idrettsklubber så det en god fokus på bredde, for det ikke tvil om at det det viktigste. Mm. Det nok det viktigste, det å få barn og unge I aktivitet, ikke sitte hjemme, være sosiale, være I lag. Det det aller, aller viktigste. Så kan dette være en inspirasjon, men viktigast av alt det å holde ungene I aktivitet.
0: Helt til slutt, Andreas. Hvor møter vi opp I dag, og hva klokka møter vi opp?
1: Det er på Vigrest, på stadion, på klubben, klokka 12:30.

Helga, stort sett oppholdsvær, kan hende lokal tåke, utover dagen skiftende skydekke, lange perioder med sol og fint vær, ellers vil det blåse sørlige bris, fra om morgenen nordvestlige bris, fra i ettermiddag frisk bris litt lenger sør, 15-16 grader fra tidlig morgen av, makstemperatur spådd på 19 grader i dag.

0: Har du hatt samme bank siden?
1: Hei, det er Videoverden. Du snakker med Maren.
2: Hei. Har dere fortsatt 3 filmer i 3 dager for 75?
1: Stemmer det. Trenger du Moviebox også?
0: Hvis Videoverden fortsatt eksisterte sist gang du skiftet bank, så kan det være lurt å bytte til oss. Og det gjør du enkelt på rogalandsparebank.no.
3: Heifaske gassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen i gang, så her får du våre egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi er åpent fra 9 til 6 i VG-dagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
4: Hole gassmelk finner du på Vål.
5: Denne torsdagen er det seniortorsdag på Kvadrat med gratis kaffe og noe godt å bide i. Velkommen klokka 10-12 på Matverket. Vi har også ungdomsfredag for deg som vil finne på noe kjekt sammen med andre. Noe for alle siste uka i måneden. Snakkes på Kvadrat!
6: Fredag 26. juni, da smeller det. Er du klar? Norge møter Frankrike i VM, Haaland mot Mbappe, og hele byen samles til tidenes fotballfest. DNB Arena fylles med store skjermer, allsang, liveunderholdning og tribunestemming under tak. Og i Bjerkstedparken, der kan det bli folkefest under åpen himmel midt i Glamabyen. Samle vennigjengen, finn frem drakten og trim stemmebåndet til skikkelige heierop. Altså, 26. juni, Norge mot Frankrike, DNB Arena og Bjerkstedparken. Dette må du ikke gå glipp av. Billettene er ute nå.
7: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine 2 butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
8: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportsfargen til 10 kroner nøste.
7: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine 2 butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
9: Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
10: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Caféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpent hver dag, utenom lørdag.

Folkekonserthus presenterer sommerens foyer-konserter i Kuppelhallen. Tor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung, Hege Hunsager, Haugebang Lygren Trio, Astrid Kloster, Duo Nedel, i Edvard Griegs verden, Tord Gustafsson og Elle Melle. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.

skyer, stort sett oppholdsvær, kan hende lokal tåke, utover dagen skiftende skydekke, lange perioder med sol og fint vær, ellers vil det blåse sørlige bris, fra om morgenen nordvestlige bris, fra i ettermiddag frisk bris litt lenger sør, 15-16 grader fra tidlig morgen av, makstemperaturspådd på 19 grader i dag.

Mat må vi ha. Og nå som de i uke 26, 27 og 28 pusser opp på Café Jærbunn på Nærbø, inviterer mor sin kafé og catering alle kunder til Ålgård. Kumla, kjøttkager, biff, oksesteik, fisk, ikke glem de gode salatene og det nydelige focacciabrød de har. Om vi skulle nevne bittelitt av menyen. Også de gode desserene da. Mette blir du og smaksløkene tilfreds. På mor sin kafé og catering er det godt å være med flotte lokaler, catering om du skulle trenge det, og gode parkering bak lokalet.

0: Her VG-nyhetene. Parallelt med SAS-megling på overtid reagerer reisende på skyhøye priser hos Norwegian.
1: Det fare for streik blant 640 kabinansatte etter at forhandlingsfristen gikk ut ved midnatt. Flere reisende som har fått sine avganger innstilt på jakt etter nye billetter og reagerer kraftig på prisene hos konkurrent Norwegian. Oslo-Bergen og Oslo-Stavanger koster 10 000 kroner denne uka, Oslo-Karmøy nærmere 20 000. Ifølge Norwegian kan billettprisene henge sammen med svært fulle fly denne helga.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Norwegian sier til VG at flyprisene deres fastsettes i tråd med markedsmekanismer basert på tilbud og etterspørsel. Når etterspørselen plutselig stiger i været, vil prisene naturlig stige. En lege som kom tilbake til Frankrike fra humanitært arbeid i Kongo har testet positivt på Ebola, det melder NTB. Pasienten nå isolert. Politiet og helsepersonell til stede etter en arbeidsulykke i Oslo. En person har fått en stor tung gjenstand over seg. Vedkommende frigjort, men betegnes av politiet som alvorlig skadet. Norges landslag skal videre fra VM-basen og luksushotellet i Greensboro etter kampen mot Frankrike på fredag. De flytter til nye steder for 16-delsfinalen som spilles 30. juni i Dallas eller New Jersey. Truls Dæhlie bekrefter at FIFA tar over planleggingen med faste hoteller og treningssteder. I studio, Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Rundt 2000 bruker sykkelstamveien daglig. Tirsdag i forrige uke åpnet den aller siste strekningen av sykkelstamveien som går fra idrettshallen i Sørmarka inn til Madlaveien. Den såkalte motorveien for sykkel mellom Stavanger og Sandnes var da helt ferdig, det meldte Statens vegvesen. En uke etter åpningen sier prosjektleder Kari Smådal Ture i at rundt 2000 syklister bruker strekningen daglig. Bristow Group innledde en prosess for å legge den norske offshore-helikoptervirksomheten ut for salg, det skriver Aftenbladet. Kunngjøringen markerer starten på en prosess, og ikke en fullført transaksjon, det sier Sondre Norseth, administrerende direktør i Bristow Norge i en pressemelding. Driften fortsetter som normalt på alle baser, og det ingen endringer i arbeidsstyrken eller den daglige aktiviteten, sier han videre. En ny måling viser at Fremskrittspartiet og Rødt til sammen er større enn Arbeiderpartiet og Høyre, det ifølge en ny snittmåling for juni. FRP og Rødt går fram, og den politiske ytterkanten styrker seg på bekostning av de tradisjonelle styringspartiene. Målingen viser dermed økt oppslutning til ytterfløyene i norsk politikk, mens AP og Høyre samlet ligger lavere. Og det fortsatt fare for streik blant kabinansatte i SAS. Partene har fortsatt meklingen mange timer på overtid, og avganger innstilt. Fristen for å komme til enighet gikk ut i midnatt, men både Fellesforbundet og Parat bekreftet at meklingen fortsetter på overtid. Flere SAS-avganger i dag tidlig ble innstilt, det viser Avinors nettsider.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Ja, stort sett oppholdsvær, kan hende lokal tåke, utover dagen skiftende skydekke, lange perioder med sol og fint vær, ellers vil det blåse sørlige bris, fra om morgenen nordvestlige bris, fra i ettermiddag frisk bris litt lenger sør, 15-16 grader fra tidlig morgen av, makstemperatur spådd på 19 grader i dag.

0: Har du hatt samme bank siden?
1: Velkommen til Havanna Badeland.
2: Hei, to billetter til Romabadet.
0: Hvis Havanna Badeland fortsatt fantes sist gang du skiftet bank, så kan det være lurt å bytte til oss. Og det gjør du enkelt på rogalandsparebank.no.
3: Ole Sebastian Syngått spiller nummer 9 og spiss på Sandsyr. Det kjekkeste jeg vet å skåre mål og feire sammen med fansen. Nå det snart ny hjemmekamp, og vi går alltid på 3 poeng.
1: Syngått klar, og endelig det lørdagskamp på Østerhus Arena, og nå jakter de lyseblå sin fjerde strake hjemmeseier. Men for å klare det trenger de den 12. mann i ryggen. Sandnes Ulf Raufoss nå på lørdag med kampstart klokken 4. Billetterne finner du på sandnesulf.no, og husk at barn til med 12 år kan hente gratis billetter på nettet før kamp.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: VM I fotball har så langt vært historisk. Mandag ble Lionel Messi historisk som mest skårende I VM noensinne. I går ble Cristiano Ronaldo historisk. Aldri før har en spiller skåret I 6 forskjellige VM. 41-åringen skårte 2 når Portugal banket Usbekistan 5-0. Minutter før slutt kunne Harry Kane sendt England til himmels. Dessverre for ham var det kun ballen som ble sendt der til. England sin kamp mot Ghana endte 0-0. Kroatia slo Panama 1-0, og Luka Modric ble historisk. Han spilte sin 200. Landskamp for Kroatia. Ante Budimir ble matchvinner I andre omgang. I morgentimene slo Colombia der Kongo 1-0. Igjen var det forsvarsspiller Daniel Munoz fra Crystal Palace som skårte. Ta også med oss at fredag, da skal Norge I aksjon igjen mot Frankrike. Nå skriver TV2 at Frankrike trener til Didier Deschamps, ikke leder kamp. Han reiser hjem til Frankrike for å delta I morens begravelse. Assistenten Guy Stéphane skal lede Frankrikes treninger frem mot kampen mot Norge og leder hans laget I kampen. Så til norsk fotball og styre I fotballklubben LSK Kvinner opplyser at den skal forhandle om plassovertagelse og uttale at klubben historie. På det ekstraordinære årsmødet I går konkluderte styret med at de fått mandat til å avvikle klubben. Det altså ikke avklart om LSK Kvinner skal spille videre I toppserien. En beslutning rundt kvinnefotballen på Romerike vil det trolig foreligge før 1. juli, det opplyser styret. Og så tar vi med oss to nye signeringer for Viking, et for herrelag og et for kvinnelaget. Vingbekken Åsa Bergsrønning klar for Viking. 18-åringen kommer fra Rosenborg Akademiet. I tillegg har Viking signert spissen Romano Postema fra Groningen. 24-åringen skal gjennomføre medisinsk test før han signerer en 4,5 års kontrakt med Viking.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan ha vært mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

stort sett oppholdsvær, kan hende lokal tåke, utover dagen skiftende skydekke, lange perioder med sol og fint vær, ellers vil det blåse sørlige bris, fra om morgenen nordvestlige bris, fra i ettermiddag frisk bris litt lenger sør, 15-16 grader fra tidlig morgen av, maks temperatur spådd på 19 grader i dag.

Denne torsdagen er det seniortorsdag på Kvadrat med gratis kaffe og noe godt å bide I. Velkommen klokka 10-12 på Matverket. Vi har også ungdomsfredag for deg som vil finne på noe kjekt sammen med andre. Noe for alle siste uka I måneden.

0: Her VG-nyhetene. Over 3% av nordmenn uttrykker sterk støtte til høyreekstrem vold og påstander om raserenhet.
1: Det viser en helt fersk spørreundersøkelse som delt med VG. 3,3% tilsvarer rundt 150 000 personer. Det dobbelt så mange som da forskerne gjennomførte samme undersøkelse for 4 år siden. Tallet kan virke høyt, men det viser at høyreekstremt tankegods har betydelig klangbunn også i et stabilt demokrati som det norske, sier forsker Anders Ravik Jupskås.
0: Reporter Frode Sti. Politi og helsepersonell til stede etter en arbeidsulykke i Oslo. En person har fått en stor, tung gjenstand over seg. Vedkommende frigjort, men betegnes som alvorlig skadet. Du kan offisielt bestille Grand Theft Auto 6 etter midnatt, skriver utgiveren Take-Two i en pressemelding. I USA koster det $80, $10 mer enn hva som typisk for store spill. Om du forhåndsbestiller, vil du kunne forhåndslaste spillet allerede 12. november, en uke før lanseringen. Morgendagen kan bli årets varmeste dag til nå. Meteorologene melder om temperaturer opp mot 30 grader på Sørlandet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Rundt 2000 bruker sykkelstamveien daglig. Tirsdag i forrige uke åpnet den aller siste strekningen av sykkelstamveien som går fra idrettshallen i Sørmarka inn til Madlaveien. Den såkalte motorveien for sykkel mellom Stavanger og Sandnes var da helt ferdig, det meldte Statens vegvesen. En uke etter åpningen sier prosjektleder Kari Smådal Ture at rundt 2000 syklister bruker strekningen daglig. Bristow Group innledde en prosess for å legge den norske offshore-helikoptervirksomheten ut for salg, det skriver Aftenbladet. Kunngjøringen markerer starten på en prosess, og ikke en fullført transaksjon, det sier Sondre Norseth, administrerende direktør i Bristow Norge, en pressemelding. Driften fortsetter som normalt på alle baser, og det ingen endringer i arbeidsstyrken eller den daglige aktiviteten, sier han videre. En ny måling viser at Fremskrittspartiet og Rødt tilsammen er større enn Arbeiderpartiet og Høyre, det ifølge en ny snittmåling for juni. FRP og Rødt går fram, og den politiske ytterkanten styrker seg på bekostning av de tradisjonelle styringspartiene. Målingen viser dermed økt oppslutning til ytterfløyene i norsk politikk, mens AP og Høyre samlet ligger lavere. Og det fortsatt fare for streik blant kabinansatte i SAS. Partene har fortsatt meklingen mange timer på overtid, og avganger innstilt. Fristen for å komme til enighet gikk ut ved midnatt, men både Fellesforbundet og Parat bekreftet at meklingen fortsetter på overtid. Flere SAS-avganger i dag tidlig ble innstilt, det viser Avinors nettsider.

i ettermiddagsrushet. Det tid for meg, Jonas, til å bli med resten av onsdagen 24. juni. Står det på kalenderen. Vi har en fin dag, og enda finere skal det bli inn mot helga med varme, varme dager. 17-18 grader nå. Vi skal høre musikk. Her Gun Love.

0: Gone Love, hører vi, 10 over 3.
1: Flere av oss skal ut på tur i sommer, og her I fylket det ikke uvanlig å møte både sauer og kyr langs stiene, men vet du egentlig hva du skal gjøre hvis en stor kuflokk plutselig kommer ruslende mot deg? Nå har norsk friluftsliv gått ut med de såkalte kuvettreglene, og med oss har vi fungerende generalsekretær Siri Mæland. Det må jeg først ærlig innrømme at hvis en gjeng med kyr plutselig begynner å gå mot meg på tur, så hadde jeg blitt usikker. Hva, det grunn til å være redd?
2: Nei, det ikke grunn til å være redd. Kuer nok ganske nysgjerrige dyr, og de går jo ofte I flokk, og de jo store når de kommer nær på. Så det jo nok ikke bare du som bekymret for å møte en stor kuflokk, men derfor kuvettreglene en god ting som lærer oss hvordan vi skal møte disse dyra på beite I sommer.
1: Ja, altså, det mange som ikke vet hvordan vi skal oppføre oss rundt kyr, eller norske folk generelt vant med å treffe dem?
2: Det nok begge deler, det nok litt avhengig av hvor du bor. Jeg som bor I Oslo, jeg fra gård, men jeg fra grønnsaksgård, og ikke et sted som vant til å møte kuer, så jeg tror nok det litt avhengig av hvor det går. Kanskje folk på jern bedre til å møte kuer, men jeg tror det ganske mange som litt usikre, og det blir jo stadig flere som går sammen med kalv, altså ku og kalv på beite. Og da det kanskje viktig å være litt påpasselig. For å ikke gå imellom de eller møte de.

0: med store ting da. Ja.
1: Ja, hvorfor bør folk holde seg vekk fra kalver? Det morsinstinktet som kan slå inn da?
0: Ja, vi kan jo se på oss selv. Vi vil jo gjerne beskytte barna våre, og det det samme som det dyra vil. De vil beskytte barna sine, og opplever de oss som en trussel, så vil de gjerne forsikre seg om at de har det bra. Så derfor så skal man ikke gå inn I en kuflokk, og ikke gå bort I kalvene, selv om de virker veldig, veldig søte. Og så bør man kanskje ikke ta med seg hundene inn, og så jeg også minne på denne bondtvangen da, som fra 1. april til 20. august, som også viktig når man møter dyr på beite.
1: Ja, hva skjer egentlig med kua når det kommer en hund inn I beite?
0: Nei, de opplever, kan jo oppleve det som en trussel og gå til åtak på den, så det greit å være obs på det. Men dyr og kuer jo I utgangspunktet vennlige, så vi må ikke begynne å bli redd for å møte dem. Men akkurat når du har med hund, så kan du prøve å unngå å komme for nær I hvert fall.
1: Hvorfor kommer dere med kuvettreglene nå egentlig?
0: Det fordi at nå dyra sluppet på beite, og på sommeren det jo høysesong for å komme seg ut I skog og mark, og det skal vi fortsette med. Så derfor har både bonde- og småbrukarlaget, og Tine og Geno og Tyr, og oss laget disse kuvettreglene sammen, for å hjelpe folk til å få en god opplevelse både for dyr og folk ute på når vi møter dem.
1: Hva det rareste eller mest typiske da, folk gjør når de møter på kyr som på beite?
0: Jeg tror at de aller fleste trekker seg unna når de møter, og når, sånn som du sa I starten, da, når de kommer imot deg, så trekker du deg gjerne unna, og det det du skal gjøre. Mm. Når de kommer mot deg, for de jo flokkdyr, så de kommer jo mot deg, og de kan jo stå og de kan jo virke ganske massive når hele flokken kommer. Så jeg tror folk flest vet at de skal trekke seg unna, men hvis de opplever at det blir truende, så legg fra deg det du har I hendene og trekk deg bare rolig tilbake. Så kan du stå og vente litt på avstand, og så kan du hente det når de trekker seg tilbake igjen.
1: Ja, vi har jo mye landbruk her I Rogaland, så vi opplever kanskje som at folk flest vente med å treffe Dragos og resten av gjengen.
0: Ja, ikke sant? Mm. Ja. Og det er jo tror vi har 200 og nesten 300 000 ute på beite. Dyr og kuer og kalver og kviger ute på beite. Jeg tenker at det går stort sett det går bra I de aller, aller fleste tilfeller. Så det vel sjeldenvis. Så det bare til å komme seg ut og ikke måtte sitte inne, fordi om det dyr på beite. Det plass til oss alle.
1: Ja. Ellers så må jeg jo spørre deg, Siri, når vi først har den fungerende generalsekretæren med oss I norsk friluftsliv. Hvordan blir sommeren I Norge? Hva viktig å huske på for en familie som skal ha ferie her hjemme?
0: Det at nære naturen byr på masse gode opplevelser. Kom deg ut I den skogen eller det grønne området du har I nærheten og ikke gjør det så vanskelig. Kom deg ned til kysten som dere har masse av. Det trenger ikke å være langt og hardt og vondt. Det kan bare være de gode næropplevelsene som viktige. Og for små barn så ofte det nære det beste.
1: Og hvis det hvis vi tar med oss en sekt og en dagstur, en litt lengre dagstur for en familie på 4, hva bør pakkes I sekken?
0: Jeg tenker at det bør pakkes litt motivasjon hvis du skal være og ikke tenke fjell, men du må pakkes litt motivasjon med I sekken. Ofte kan det være godt med en sjokolade eller to. Litt drikke og litt hvis Du må se på været. Hvordan blir været? Og kle seg etter det.
1: Veldig bra. Skal du på...
0: Kanskje også litt mygg hvis det stille. Kanskje også litt myggstrøy.
1: Det en lifesaver I tilfelle faren skulle komme oppstå.
0: Ja.
1: Til slutt skal du på ferie selv?
0: Jeg skal på hytta.
1: Ja, viktig.
0: Og den ligger på Hurum.
1: Deilig.
0: Jeg skal være der I sommer. Ja.
1: Siri, tusen takk for praten, så får du ha en god sommer.
0: I like måte. God tur til alle sammen.

For det meste skya og oppholdsvær. I kveld oppklaring til stort sett fint vær. Nordvest bris blåste, frisk bris lengst sør. I morgen oppholdsvær og perioder med sol, nordvest bris, frisk bris på kysten, og temperaturen skal helt opp I 21-22 grader.

0: Har du haft samma bank sedan?
1: Ja, hej, det var Peter.
2: Hej, skulle gärna beställt 3 inbakta pizza, stekt ris, 2 sweet and sour, en pepparbiff, en nummer 17 och en nummer 139.
0: Hvis det gikk an å bestille takeaway fra Peders siste gang du skiftet bank, kan det være lurt å bytte til oss. Og det gjør du enkelt på rogalandsparebank.no.
3: Hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller i Pizzabager-appen.
4: Är du klar för VM? Överallt inviteras det nå till felles VM-fest. Vänner samlas, skärmar riggas och stämningen är att den ska vara på topp. Men ska du verkligen komma i kampmodus, må du ha det rätta utstyret. T-skjorte, bøttehatt, supporterutstyr og merch. Hos Anton Sport finner du det som setter prikken over i-en før avspark. Besøk de på Kvadrat, Tvedsenteret, Maxi Sandnes eller Bystasjonen. Og når VM-kveldene over, finner du også alt du trenger til en aktiv sommer. Anton Sport, klar for VM-stemning og klar for sommer.
5: Hva sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn kvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det jeg er sunn, det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.
6: Fersk gassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Vi har godt utvalg i kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og te og mer gasslege til de minste. Vi er åpent fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
7: Hole gassmelk finner du på valg.
8: Sebastian Syngått, spiller nummer 9 og spiss på Sandsyv. Det kjekkeste jeg vet er å score mål og feire sammen med fansen. Nå det snart ny hjemmekamp, og vi går alltid på 3 poeng.
9: Syngått klar, og endelig det lørdagskamp på Østerhus Arena, og nå jakter de lyseblå sin fjerde strage hjemmeseier. Men for å klare det trenger de den 12. mann i ryggen. Sandsyv Frøyfoss nå på lørdag med kampstart klokka 4. Billetterne finner du på sandsyv.no, og husk at barn til med 12 år kan hente gratisbilletter på nettet før kamp.
10: Går du på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bag? God markedsføring viktig uansett om tiderne gode eller utfordrende. Vi i Radioen har en markedsavdeling som klør i fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen eller send en melding i inboxen på sosiale medier eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres i år.

Chris Holsten med sin låt ABBA når klokka halv fire. Nødetata har rykket ut til Kvernaland, Time kommune, der et barn påkjørt av en bil, og det fremstår som alvorlig. Luftambulanse og politi på stedet, og det pågår hjerte- og lungeredning på barnets siste oppdatering. Forhandlingene om en ny avtale for kabinpersonalet I SAS hadde frist ved midnatt. Fortsatt sitter partene ved forhandlingsbordet, det skriver NRK. Dersom partene ikke kommer til enighet, går nær 640 kabinansatte som organisert I Fellesforbundet og Parat ut I streik. Noe som kan ramme ferieklare nordmenn. Flere SAS-avganger har blitt innstilt I dag, det viser Avinors nettsida. Blant annet 14 flygninger fra Oslo Lufthavn innstilt, og fra Stavanger Lufthavn har 3 Oslo-fly blitt innstilt. Åpningen av rådhuset I Stavanger utsatt på ubestemt tid, det melder Stavanger Aftenblad. Rådhuset har blitt totalrenovert og skulle egentlig være klart nå I slutten av juni. I august skulle de første begynne å jobbe der, men det her har blitt utsatt. Renoveringen har kostet over 600 millioner kroner, mer enn dobbelt så mye I forhold til det som opprinnelig var planlagt. Det ikke noe dramatikk, sier direktør for bymiljø og utbygging I Stavanger kommune, Leidulf Størrestad, til avisa. NM I sykkel starter I morgen og varer frem til søndag, og I forbindelse med arrangementet vil det være stengte veier og trafikkreguleringer langs løypene de 4 løpsdagene. Både sykkelstamveien og bilveier I Sandnes, Sola og Stavanger blir helt stengt I perioder under rittet. Gladmaten startet I dag, og Aftenbladet har vært ute og kastet terning på de forskjellige rettene. Mattilsynet også som vanlig ut på tilsyn under Gladmatfestivalen. Klokka 13:45 hadde de gjennomført 20 tilsyn, og 2 boder måtte stenge ifølge Arve Kolbeinsen I Mattilsynet. Grunnen var mangel på håndvask. De får åpne igjen så fort dette på plass, skriver avisa.

0: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg i vågen, ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
1: Fredag 26. juni, da smeller det. Du klar? Norge møter Frankrike i VM, Haaland mot Mbappe, og hele byen samles til tidenes fotballfest. DNB Arena fylles med store skjermer, allsang, liveunderholdning og tribunestemming under tak. Og i Bjerkstedparken, der kan det bli folkefest under åpen himmel midt i Glamourbyen. Samle vennigjengen, finn frem drakten og trim stemmebåndet til skikkelige heierop. Altså, 26. juni, Norge mot Frankrike, DNB Arena og Bjerkstedparken. Dette må du ikke gå glipp av. Billettene ute nå.
2: Stavanger Konserthus presenterer sommerens foyer-konserter i Kuppelhallen. Tor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung, Hege Hunsager, Haugebang Lygren Trio, Astrid Kloster, Duo Nedel, i Edvard Griegs verden, Tord Gustafsson og Ellemelle. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
3: Du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan ha vært mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
4: Hva skal dere i sommer, unger?
5: Bable fotball!
6: Jeg skal klatre. Jeg skal på sykurs. Skate.
5: Minigolf.
6: Jeg skal prøve alt så går han, jeg.
7: Velkommen til sommer i Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag i skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter i fire haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot deg, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.
8: Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kom og se kampen hos oss. Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
9: Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken i Sandnes det flere etasjer med spennende aktiviteter, like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en rase? Hvem kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen i første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne er? Velkommen til høye spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt i Sandnes.

One Republic, Need Your Love. Det har altså vært en alvorlig trafikkulykke I ettermiddag på Kverneland, der luftambulanse og politiet på stedet. Både bilfører og et barn som har blitt påkjørt for tilsyn av helsepersonell, siste melding fra politiet. Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

For det meste skya og oppholdsvær. I kveld oppklaring til stort sett fint vær. Nordvest bris blåste, frisk bris lengst sør. I morgen oppholdsvær og perioder med sol, nordvest bris, frisk bris på kysten, og temperaturen skal helt opp I 21-22 grader.

0: Mat må vi ha. Og nå som de i uke 26, 27 og 28 pusser opp på Café Jærbunn på Nærbø, inviterer mor sin kafé og catering alle kunder til Ålgård. Kumla, kjøttkager, biff, oksesteik, fisk, ikke glem de gode salatene og det nydelige focacciabrød de har. Om vi skulle nevne bittelitt av menyen. Også de gode desserene da. Mette blir du og smaksløkene tilfreds. På Morsin Café og Catering er det godt å være med flotte lokaler, catering om du skulle trenge det, og gode parkering bak lokalet.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsfargen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Har du hatt samme bank siden?
4: Du, skal du på kvitløksuke på Sting?
5: Yes, vet du hva? I år har de lagt kvitløkskola. Ja. Det må vi jo bare prøve.
4: Ja.
3: Hvis kvitløksuke på Sting fortsatt var i greia sist gang du skiftet bank,
6: kan det være lurt å bytte til oss.
3: Og det gjør du enkelt på rogalandsparebank.no.
7: Er du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg i bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjellshotell. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt er inkludert i prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bok nå på hotellsirdal.no og du, bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.
8: Hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller i Pizzabager-appen.
9: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
10: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som er så fascinerende å følge. Og
9: 28 år med mesterskapstørke er over, og nå er vi endelig med.
10: Det er så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
9: En ny generasjon med helter skal slåss for Norges ære i fotball-VM.
11: Det er worldwide, det er liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det er ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
9: Og i sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
12: Det er litt spesielt med å spille for et eget land. Det er jo, så det blir litt mer spesielt.
9: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Meksiko får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
13: VM-magasinet presenteres av Sport 1 og Anton Sport.

Det er Ed Sheeran som synger Si Sam. Vi skal ta med oss siste oppdatering. Det har vært en trafikkulykke på Kvernaland der et barn har blitt påkjørt og det fremstod som en alvorlig ulykke. Barnet nå blitt flydd med luftambulanse til SUS. Foreldre informert. Foreløpig så hendelsesforløpet uklart og det pågår avhør på stedet.

0: Her er VG-nyhetene. Marius Borg Høybys anke innlevert til lagmannsretten, det bekrefter forsvareren hans overfor NTB. Anken gjelder to voldtektsanklager I tillegg til anklagen om vold I nære relasjoner. Han ble forrige mandag dømt til 4 års fengsel. Ankesaken ventet å gå I Borgarting lagmannsrett neste år. Økokrim advarer om nye metoder som kriminelle nettverk bruker til bedrageri og økonomisk kriminalitet. Kriminelle skjuler seg bak stråmenn og bruker selskaper til økonomiske forbrytelser som tapper både offentlig og privat sektor. Et nytt senter hos Økokrim har som mål å bekjempe denne typen kriminalitet. Over 3% av nordmenn uttrykker sterk støtte til høyreekstrem vold og påstander om raserenhet.
1: Det viser en helt fersk spørreundersøkelse som delt med VG. 3,3% tilsvarer rundt 150 000 personer. Det dobbelt så mange som da forskerne gjennomførte samme undersøkelse for 4 år siden. Tallet kan virke høyt, men det viser at høyreekstremt tankegods har betydelig klangbunn også I et stabilt demokrati som det norske, sier forsker Anders Ravik Jupskås.
0: Reporter Frode Sti. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Forhandlingene om en ny avtale for kabinpersonalet I SAS hadde frist ved midnatt. Fortsatt sitter partene ved forhandlingsbordet, det skriver NRK. Dersom partene ikke kommer til enighet, går nær 640 kabinansatte som organisert I Fellesforbundet og Parat ut I streik, noe som kan ramme ferieklare nordmenn. Flere SAS-avganger har blitt innstilt I dag, det viser Avinors nettsida. Blant annet 14 flygninger fra Oslo Lufthavn innstilt, og fra Stavanger Lufthavn har 3 Oslo-fly blitt innstilt. Åpningen av rådhuset I Stavanger utsatt på ubestemt tid, melder Stavanger Aftenblad. Rådhuset har blitt totalrenovert og skulle egentlig være klart nå I slutten av juni. I august skulle de første begynne å jobbe der, men det her har blitt utsatt. Renoveringen har kostet over 600 millioner kroner, mer enn dobbelt så mye I forhold til det som opprinnelig var planlagt. Det ikke noe dramatikk, sier direktør for bymiljø og utbygging I Stavanger kommune, Leidulf Størrestad, til avisa. NM I sykkel starter I morgen og varer frem til søndag, og I forbindelse med arrangementet vil det være stengte veier og trafikkreguleringer langs løypene de 4 løpsdagene. Både sykkelstamveien og bilveier I Sandnes, Sola og Stavanger blir helt stengt I perioder under rittet. Gladmaten startet I dag, og Aftenblad har vært ute og kastet terning på de forskjellige rettene. Mattilsynet også som vanlig ut på tilsyn under Gladmatfestivalen. Klokka 13:45 hadde de gjennomført 20 tilsyn, og 2 boder måtte stenge ifølge Arve Kolbeinsen I Mattilsynet. Grunnen var mangel på håndvask. De får åpne igjen så fort dette på plass, skriver avisa.

Det syng Dagny for oss på starten av en ny time etter middagsrøsje. Hører du på? Det meg, Jonas, som har gleden av å være med gjennom onsdagen. Vi skal snakke om fotball-VM ganske snart. Rogvi og Vetle snakker om runde 2.

0: kan nesten lese en ny sak hver dag med Danmark som mener at dette håner hele Danmark og dette bare en kopi av Island, så de virkelig leie av denne roingen og bare tenk da hvis vi skulle gå videre for en 16-delsfinale, det kommer til å det kommer bare til å eksplodere for en merkevarebygging og for en reklame og PR for hele Norge dette her, det helt spinnvilt.
1: Nå blir det sånn fra før hvis du går på Kiwi blant annet og skal kjøpe noe mat så det jo alt av matvarer jo med Erling Braut Haaland eller den norske landslagen og bare roing og Ola Tufte sikkert I fremtiden men kopi sier du, ja det jo det Island startet jo med dette og mange forbinder det her klapping og med mesterskap I Russland når Island var med for første gang I historien I et større mesterskap på fotballsiden men det startet også før det når vikinger møtte vikinger det var Island mot Færøyene I en treningskamp på veldig mange år siden og det færøyske laget de var veldig gira de skulle spille kamp I utlandet etter mange år siden og da begynte de med den klappingen Så alt jo en kopi, men jeg synes ikke det galt at de kopierer og lager sin egen vri. Det jo litt det tribunekultur handler om.
0: Ja, det begynte som en lite greie, og mange synes det var små her I starten. Nå alle med, og alle skal ro, og det bare dødskult. Og så det jo bare to dager igjen til, tenk at vi en gruppefinale mot Frankrike. Begge står med 6 poeng. Begge kommer gjerne til å rotere litt på laget, og tror de må havne på som nummer 1 eller nummer 2 I gruppa.
1: Ja, Det spørs jo litt hvem han bruker. Jeg tror også, og det har vel Ståle Solbakken sagt, at han kan komme til å rotere. Hvor stor rotasjon, det vet vi ikke. Det sånn Paul Fjeld og Brede Hangeland spiller midtstopper? Det Kent Bergersen på kanten? Og, nei, Norge har jo et godt lag, men for meg det sånn, har du Norge med Erling Braut Haaland, og har du Norge uten Erling Braut Haaland, så det et lag som kan kjempe så langt de bare vil. Og så det et lag som du tenker, det sånn, Curaçao-siffre vi får nå.
0: Utfordringen jo også at den kampen nå sist, når du så hvordan krampene kom, og spilleren klarte nesten ikke gå ut på det etter kraftanstrengelsen mot Senegal, og så det vel den runden med minst antall timer mellom andre og tredje kamp som Norge har, I og med at de spiller fredag klokka 9, og 16-delsfinalen tirsdag klokka 7, så det kort tid mellom kampene, så jeg føler meg ganske sikker på at de kommer til å bytte inn både Oscar Bob, Kjeldrup, Østigård, Bjørkan, kanskje Patrick Berg hadde jo kjempeinnhopp sist. Så tror jeg også at Haaland blir benket fra start, og at Jørgen Strand Larsen får muligheten I den gruppefinalen, og så det jo spennende å se hva Frankrike gjør om Mbappe, sant? Det jo toppskåretitlen oppi dette her, vet hvordan mye det betyr for enkelte spillere. Messi blir han benket I runde 3 nå, det mange spørsmål. Ronaldo, han bestemmer selv om han blir benket.
1: Han visste jo fint, Ronaldo, at når hele verden ville benke han mot Usbekistan, så sto han opp som bare Cristiano Ronaldo kan. Vi skal ta mer om historiske Ronaldo etter hvert. I mellomtid så kan du klikke deg inn på Facebook eller på radioens Instagram, der kan du bli med I trekningen om en offisiell VM-ball som Anton Sport og Sport 1 deler borte I dag og på fredag. To eldige vinnere får hver sin VM-ball inn på vår Facebook eller Instagram. Skriv hvem din favorittspiller I VM så du med I trekningen om denne ballen her. Den ene ballen den trekker vi bort I dag, og den andre trekker vi på fredag. Der kan du gjøre sånn som blant annet Cecilie McInally, hun og Elin Høyland Valset skriver at Erling Braut Haaland desidert favoritten. Reidun Refsland ligger best Martin Ødegaard, mens Tor-Idar Gundersen skriver Henrik Falkener, Sanjin Elkasevic ligger best Edin Dzeko, som også skal I aksjon I kveld. Inn på Facebook, inn på Instagram og bli med I kampen om den offisielle VM-ballen I Anton Sport og Sport 1. Så skal vi etter hvert nå til et historisk VM, for det flere legender som har skrevet seg inn I historiebøkene under årets VM I Mexico, USA og Kanada. Mer om det om ikke så veldig lenge.

0: Creed Hard.
1: For det meste skya og oppholdsvær, I kveld oppklaring til stort sett fint vær. Nordvest bris blåste, frisk bris lengst sør. I morgen oppholdsvær og perioder med sol, nordvest bris, frisk bris på kysten, og temperaturen skal helt opp I 21-22 grader.

0: Jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Du klar for VM? Overalt inviteres det nå til felles VM-fest. Venner samles, skjermer rigges, og stemningen ja, den skal være på topp. Men skal du virkelig komme I kampmodus, må du ha det rette utstyret. T-skjorte, bøttehatt, supporterutstyr og merch. Hos Anton Sport finner du det som setter prikken over i-en før avspark. Besøk de på Kvadrat, Tvedsenteret, Maxi Sandnes eller Bystasjonen. Og når VM-fellene over, finner du også alt du trenger til en aktiv sommer. Anton Sport, klar for VM-stemning og klar for sommer.
2: Hei, det Helle Aune.
3: Og Mille Aune fra Vikingkvinner.
2: Lørdag 27. juni spiller vi semifinale I køppen hjemme på Lyse Arena 14-0 mot Brann.
3: Vi trenger all den hjelpen vi kan få, så ta med familie, venner og naboer og kom og hjelp oss til Ullevål.
4: Heilfaske gassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det vi stolte over å ha. Og melk og skjerm I folkens egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen I gang, så her får du deres egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt I grillen. Vi åpner de fra 9 til 6 I VG-dagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
5: Holegasser finner du på Val.
1: Fredag 26. juni, da smeller det. Du klar? Norge møter Frankrike I VM, Haaland mot Mbappe, og hele byen samles til tidenes fotballfest. DNB Arena fylles med storskjermer, allsang, liveunderholdning og tribunestemming under tak. Og I Bjerkstedparken, der kan det bli folkefest under åpen himmel midt I glamourbyen. Samle vennigjengen, finn frem drakten og trim stemmebåndet til skikkelige heierop. Altså 26. juni, Norge mot Frankrike, DNB Arena og Bjerkstedparken. Dette må du ikke gå glipp av. Billettene ute nå.
6: Denne torsdagen det seniortorsdag på Kvadrat med gratis kaffe og noe godt å bide I. Velkommen klokka 10-12 på Matverket. Vi har også ungdomsfredag for deg som vil finne på noe kjekt sammen med andre. Noe for alle siste uka I måneden. Snakkes på Kvadrat!
7: Du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg I bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjellshotell. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt inkludert I prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bok nå på hotellsirdal.no og du bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.

Forhandlingene om en ny avtale for kabinpersonalet i SAS hadde frist ved midnatt. Fortsatt sitter partene ved forhandlingsbordet, det skriver NRK. Dersom partene ikke kommer til enighet, går nær 640 kabinansatte som er organisert i Fellesforbundet og Parat ut i streik, noe som kan ramme ferieklare nordmenn. Flere SAS-avganger har blitt innstilt i dag, det viser Avinors nettsida. Blant annet er 14 flygninger fra Oslo Lufthavn innstilt, og fra Stavanger Lufthavn har 3 Oslo-fly blitt innstilt. Åpningen av rådhuset i Stavanger er utsatt på ubestemt tid, det melder Stavanger Aftenblad. Rådhuset har blitt totalrenovert og skulle egentlig være klart nå i slutten av juni. I august skulle de først begynne å jobbe der, men det her har blitt utsatt. Renoveringen har kostet over 600 millioner kroner, mer enn dobbelt så mye i forhold til det som opprinnelig var planlagt. Det er ikke noe dramatikk, sier direktør for bymiljø og utbygging i Stavanger kommune, Leidulf Størrestad, til avisa. NM i sykkel starter i morgen og varer frem til søndag, og i forbindelse med arrangementet vil det være stengte veier og trafikkreguleringer langs løypene de 4 løpsdagene. Både sykkelstamveien og bilveier i Sandnes, Sola og Stavanger blir helt stengt i perioder under rittet. Gladmaten startet i dag, og Aftenblad har vært ute og kastet terning på de forskjellige rettene. Mattilsynet er også som vanlig ut på tilsyn under Gladmatfestivalen. Klokka 13:15 hadde de gjennomført 20 tilsyn, og 2 boder måtte stenge ifølge Arve Kolbeinsen i Mattilsynet. Grunnen var mangel på håndvask. De får åpne igjen så fort dette er på plass, skriver avisa.

0: du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan ha vært mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
1: Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskapiren eller på eSite for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kommer seg kampen hos oss? Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
2: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Caféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpent hver dag, utenom lørdag.

0: Bob Jr. og Even Klar med Lost Without You.
1: VM-magasinet er fortsatt her, og det vi glade for. Altså, vi er så glade vi kan ha VM-magasinet med Norge, vet du. Da vi fornøyde, men det spørs om det blir det Norge vi alle er så glad i på fredag mot Frankrike i gruppefinalen. Det har vi snakket om, hvem som starter, hvem som sannsynligvis er på benken. Men det norske landslaget, hvem tror du utifra dine beregninger at de kommer til å møte i en 16-delsfinale som de allerede er klare til?
2: Nei, alle tallknuserne og regnesentraler melder jo Elfenbenskysten. Det ser ut som det mest sannsynlige laget. Det er mest sannsynlig at Norge kommer på andre plass i den gruppa. Like mange poeng som Frankrike, men de har bedre målforskjell, så hvis det ender uavgjort, for eksempel i den kampen som ville vært et bra resultat, så blir det andre plass for Norge, og da blir det nok Elfenbenskysten, med mindre de taper mot Curaçao i sin siste kamp. Norge ikke tror de gjør.
1: Nei, og hvis begge lag, sier både Frankrike og Norge, begge roterer veldig, de bruker de spillere på benken som ikke skal spille så mye, og dette er ganske vanlig hvis du ikke har fulgt så mye med på mesterskap før. Der hjemme så er du videre for gruppespillet i en periode der det er mye kamper, så bruker du heller de på benken og gir en pause til Mbappé og de store stjerner som de skal være utkvilte til slutspillet. Men Frankrike har jo en mye større og sterkere tropp enn Norge, så hvis Frankrike benker Mbappé, så får du jo Marcus Thuram, som er Serie A-vinner med Inter, og du får med Barcola, som spiller for PSG, og Norge får en fra Crystal Palace, som har skåret ett mål i år.
2: Ja, ja, men det, du vet aldri med det norske laget, kanskje, altså, sko vi vinner da, så kan det jo fort være at vi kan møte Sverige, når vi da kommer på en litt annen side.
1: Ja.
2: Så der er, altså, hvis du ser videre da, vi liker jo å drømme, men hvis vi ser videre at vi vinner åttendelsfinalen, som vi selvfølgelig håper og tror vi gjør, så blir det jo, da møter vi stormaktene, Brasil eller Tyskland, tenk å ha fått en ny kamp mot Brasil i VM i en åttendelsfinale. Det er det faktisk en sjanse for, så det blir sykt spennende.
1: Jeg har spurt ChatGPT. Det er noe som vi kommer til å høre veldig mye av i fremtiden, og allerede nå, vi spør ChatGPT. De kan dette her. Og da fikk jeg ChatGPT til å kjøre en Monte Carlo 10.000 simuleringer. Da spurte jeg ChatGPT om du kan ta med i betraktning temperatur, høydemeter, form, rotasjon, hvem som er antagelig, altså predicted til å starte. Og da skulle han kjøre 10.000 simuleringer ut ifra alt dette her, og finne ut av da hvem som vinner grupper, og hvem som da eventuelt møtes i en round of 32, eller 16-delsfinale som vi kaller det i Norge. Og da tror ChatGPT at Nederland møter Brasil, det er en toppkamp. Tyskland møter Senegal. Tyskland vinner da deres gruppe, Senegal nummer 3 i Norges gruppe. Spania møter Uruguay, Frankrike møter da Bosnia, USA møter Ecuador, Argentina møter Australia, mens Portugal møter Kroatia, Mexico møter Algeri, og Norge møter Elfenbenskysten. ChatGPT er ganske sikker på at det er det mest sannsynlige scenario at Norge møter Elfenbenskysten, og det er jo en motstand Norge egentlig har god trening i å møte.
2: Det føles bra å skulle møte de. To nylige referanser både mot Marokko rett før VM, og ikke minst Senegal, og et lag som spiller nok så likt, godt organisert, veldig spennende kantspillere. De har Amad Traoré og han Jan Diomande. Blant annet, men det er et godt lag, men kan passe Norge i forhold til det kampet vi også forventet og så mot Senegal. Mye kontringsrom, en åpen kamp, og så gjelder det bare å være disiplinerte og låne. Så jeg tror store muligheter til å ta det Elfenbenskysten-laget, men nei, det kan passe Norge. Vi er jo eksperter på afrikanske lag etter hvert.
1: Ja, og det er litt sånn, jeg føler jo også at Norge er bedre når de møter bedre motstand. Altså, ta det med en klipp av salt, møter de Spania eller Tyskland i neste runde, så er jo ikke det bra, men du ser Norge mot Senegal, når de får være litt lenger nede i banen og ha større bakrom, større kontringsrom, så er de gode. Da får du se Erling Braut Haaland gå på disse klyvene her. Sørloth begynte å vinne duellene med større rom rundt seg, mens når du møter Irak, som ligger langt nede, så får vi ikke heller se på en måte Norge på sitt beste. Nå venter jo Norge 4-1 mot Irak.
2: Ja, det er som du sier, litt sånn så Italia-kampene i VM-kvalifiseringskampen, og det er lett å bli plassert av de siste 11 kampene som har blitt vunnet mot små nasjoner som har låget lavt og forsvart seg og på en måte prøvd å ødelagt for Norge sitt spill. Det passer Norge sin spillestil å møte åpnere lag, så får vi håpe at vi får se det også på tirsdag.

Hvor er sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det er Egersund det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.

0: Her VG-nyhetene. Det enighet mellom partene i SAS-meklingen over 15 timer på overtid.
1: Vi var vel ganske tydelige på at vi skulle gjøre alt som sto i våres makt for at vi skulle slippe unna en streik, og det har våre folk og arbeidsgivere bidratt godt til gjennom meklingen.
0: Dag Einar Sivertsen i Fellesforbundet. Flystreiken avverget, men flere avganger kansellert, og passasjerer må justere reiseplaner. Et barn påkjørt av en bil i Time kommune. Politiet opplyser at det framstår alvorlig. Luftambulanse på stedet. Et strømbrudd i Oslo påvirker Tons of Rock-festivalen på Ekeberg. Det ingen lyd og ingen strøm. Hele området stille. Alt mørkt på alle scener, sier en festivaldeltager. Tons of Rock oppfordrer publikum til å følge festivalens kanaler for fortløpende informasjon. Landslagsskipper Henrik Haukeland uttaler seg for første gang siden overgangen til russisk ishockey. Jeg fullt klar over at dette valget ville skape reaksjoner, og det har jeg vært bevisst på gjennom hele prosessen. Dette heller ikke en beslutning jeg har tatt lett på, skriver Haukeland etter overgangen til traktor Chelyabinsk. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Forhandlingene om en ny avtale for kabinpersonalet i SAS hadde frist ved midnatt. Fortsatt sitter partene ved forhandlingsbordet, det skriver NRK. Dersom partene ikke kommer til enighet, går nær 640 kabinansatte som organisert i Fellesforbundet og Parat ut i streik, noe som kan ramme ferieklare nordmenn. Flere SAS-avganger har blitt innstilt i dag, det viser Avinors nettsida. Blant annet 14 flygninger fra Oslo Lufthavn innstilt, og fra Stavanger Lufthavn har 3 Oslo-fly blitt innstilt. Åpningen av rådhuset i Stavanger utsatt på ubestemt tid, det melder Stavanger Aftenblad. Rådhuset har blitt totalrenovert og skulle egentlig være klart nå i slutten av juni. I august skulle de første begynne å jobbe der, men det her har blitt utsatt. Renoveringen har kostet over 600 millioner kroner, mer enn dobbelt så mye i forhold til det som opprinnelig var planlagt. Det ikke noe dramatikk, sier direktør for bymiljø og utbygging i Stavanger kommune, Leidulf Størrestad, til avisa. NM i sykkel starter i morgen og varer frem til søndag, og i forbindelse med arrangementet vil det være stengte veier og trafikkreguleringer langs løypene de 4 løpsdagene. Både sykkelstamveien og bilveier i Sandnes, Sola og Stavanger blir helt stengt i perioder under rittet. Gladmaten startet i dag, og Aftenbladet har vært ute og kastet terning på de forskjellige rettene. Mattilsynet også som vanlig ut på tilsyn under Gladmatfestivalen. Klokka 14:15 hadde de gjennomført 20 tilsyn, og 2 boder måtte stenge ifølge Arve Kolbeinsen i Mattilsynet. Grunnen var mangel på håndvask. De får åpne igjen så fort dette på plass, skriver avisa.

Olivia Dean med sin fine stemme som leder oss inn I siste stund her I ettermiddagsrushet, hvor det med Jonas som sitter bak spaken og får sett på litt god musikk inn mot det som helg om ikke så lenge. Nå tar jeg litt tidlig på forskudd der. Onsdag I dag, lille lørdag, og jeg tar ferie om to dager. Det herlig, sommeren her. Vi skal få mer om fotball-VM, som også godt I gang. Etter hvert her fra Rogvi og Vetle, men nå skal vi innom denne låta.

0: Det synger Ali Salort for oss her på radioen. Vi skal snakke om fotball-VM, og I går så fikk du høre denne lyden.
1: Ja, det var ikke ro, det var ikke ro. Det var det neste.
2: Tenk om de hadde begynt med noe sant. Cristiano Ronaldo, hele verden avskrev han. Det var Messi. Ronaldo, han kunne bare gå og legge seg på benken. Starta så mot Uzbekistan. Trener Roberto Martinez hadde fått kritikk fra flere hold. Men det jo på den største scenen, de største stjernene skinner, og I går skåret han 2 viktige mål for laget sitt.
1: Han kan ikke ha hatt lette dager I begynnelsen av VM når du ser på at nemesisen og erkefienden Messi står med 5 mål, og han har hatt 5 sjanser og ingen mål. Og så leverer han etter spilte 10-12 minutter, han skåret sitt første mål. Da stod du at det var forløsende for Ronaldo.
2: Fint mål,
1: ja, flotte scoring innlegg fra Cancelo var det vel, og så på første berøringen banket han inn. Og kunne jo fort tatt hat-trick også, han skårte 2 mål, hadde flere sjanser og fikk liksom sin revansj. Og nå markerte han at jeg tilbake, jeg I gang, ikke avskriv meg, og den du aldri kan avskrive, så det selvfølgelig Ronaldo, selv om jeg må jo si at Portugal har sett ut som et... lag som hadde klart seg bedre uten han, for de binder seg veldig de andre spillerne. Det sånn, hvis du ikke senter til han, så blir han sure, og det påvirker mye av spillet, men så lenge han skårer, så lenge han leverer, så kan du ikke ta han på noen ting, og nå har han jo skårt mål I sitt 6. VM. Altså, ja, 6. VM.
2: Det 20 år det. 2006 var hans første mesterskap. 20 år har han skårt. Da føler man oss gamle.
1: Ja, det helt vilt, ja, og 2 år da? Før det. Nei, det var 2006 I Tyskland, men da var vi vel 18-19 år. Og 2 år før det, da spilte han sitt første EM i Portugal på hjemmebane. Så det er helt utrolig. Det liksom han og Luka Modric spilt sluttspill og mesterskap I 3 ulike tiår. Det er ganske sykt.
2: Ja, Luka Modric også historisk. I går, eller natt var det vel, Kroatia vant 1-0 mot Panama. Ingen, hvis du ikke så den kampen der, så gikk du ikke glipp av noe. Antebutimir ble matchvinner for Kroatia. Men Luka Modric, han har spilt, ja, hvor mange landskamper har han spilt nå?
1: Nei, det var vel sin 200. Landskamp, og det... Det ganske mye. Det ikke mange landskamper I året, så det han har spilt gjort en enorm... Og så han så fin type også. Han jo en
2: spil... Kjenner han?
1: Ja, så kjenner bare faren.
2: Det sånn autograf. Ja.
1: Nei, men sant, dette jo en spiller som Og det som litt kult at noen av de største stjernene ydmyke, og han har jo vokst opp blant granater og krig og som en flyktning med han og søster fra på 90-tallet og var I Tottenham han den eneste spilleren som har på en måte splittet Ronaldo og Messi I å vinne gullballen og nå klarer han å spille sin 200. kamp, det er helt vilt.
2: Det jo

0: Historisk mesterskap på mange måter. Du har også Erling Braut Haaland, som mest skårende norske spiller gjennom tidene. Lionel Messi har nå blitt toppskårer, 18 skåringer, passert Miroslav Klose fra Tyskland, og så har du også en fransk mann som, det vel egentlig bare spørsmål om tid før Mbappé blir mest skårende.
1: Han kommer til å ta den rekorden. Han bare 27 år, han har i hvert fall to VM i seg, så at han ligger tre mål bak, og kommer jo, spiller jo på et lag som kommer til å spille mange VM-kamper, for de kommer nok til å komme ganske langt, så at han tar den rekorden, det føler jeg meg trygge på. Jeg hadde nesten glemt av det forrige VM-finale, altså han spilte. Tenk at han skårte hat-trick i en VM-finale, ja. Og endte opp med ikke vinne VM-finalen.
0: Stemmer, det var en kul finale. 3-3 Argentina-Frankrike når Messi endelig vant sitt VM. Er det det som skal til for at, nå skal ikke vi starte en diskusjon av hvem som er best av Messi og Ronaldo, for begge er jo helt i toppen, og det har de vært så lenge. Men er det på en måte det du tror Ronaldo mangler før han etter hvert skal bare pakke skoene sammen og si, nå skal jeg legge opp og nyte resten av livet med alle mine milliarder på et eller annet mansion?
1: Jeg tror ikke han vil legge opp for det, men det er jo det han mangler. Han har jo vunnet EM, han har vunnet alt annet. Det er det VM du må få for å bli regnet som tidenes beste, så har jo Portugal et lag som kan gå langt, men ja, det er vanskelig å si. Ronaldo sin største problem er at han er født i samme tidsregning som Messi. Ja. Ellers hadde det ikke vært noen diskusjon.
0: Uansett, hvis det skulle bli seier i VM og at Ronaldo blir matchvinner, så tipper jeg med å få høre at enda større enn det vi får høre her mot Usbekistan.

For det meste skya og oppholdsvær. I kveld oppklaring til stort sett fint vær. Nordvest bris blåste, frisk bris lengst sør. I morgen oppholdsvær og perioder med sol, nordvest bris, frisk bris på kysten, og temperaturen skal helt opp I 21-22 grader.

0: Fredag 26. juni, da smeller det. Du klar? Norge møter Frankrike I VM, Haaland mot Mbappe, og hele byen samles til tidenes fotballfest. DNB Arena fylles med store skjermer, allsang, liveunderholdning og tribunestemming under tak. Og I Bjerkstedparken, der kan det bli folkefest under åpen himmel midt I Glammerbyen. Samle vennigjengen, finn frem drakten og trim stemmebåndet til skikkelige heierop. Altså 26. juni, Norge mot Frankrike, DNB Arena og Bjerkstedparken. Dette må du ikke gå glipp av. Billettene ute nå.
1: Ole Sebastian Syngått, spiller nummer 9 og spiss på Sandsyv. Det kjekkeste jeg vet å skåre mål og feire sammen med fansen. Nå det snart en hjemmekamp, og vi går alltid på 3 poeng.
2: Syngått klar, og endelig det lørdagskamp på Østerhus Arena, og nå jakter de lyseblå sin fjerde strak hjemmeseier. Men for å klare det trenger de den 12. mann I ryggen. Sandnes Ulf Raufoss nå på lørdag med kampstart klokken 4. Billetterne finner du på sandnesulf.no, og husk at barn til med 12 år kan hente gratis billetter på nettet før kamp.
3: Hei alle strikkegallene! Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine 2 butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
4: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste. De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine 2 butikker på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
5: Hei, jeg heter Salsabil og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
6: Nå det sommer. Turneringer, fotballskoler, køpper og lange dager på banen. Sommeren I gang. Hos Sport 1 finner du alt du trenger før avspark. Fotballsko, leggskinner, drikkeflasker, treningsklær, sekker og utstyr til både små og store fotballhelter. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Gjærhagen, Ålgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1, klare for sommeren, klare for kamp.
7: I sommer skjer det jo så mye gilt I Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg I vågen, ja Stavanger jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
2: Hvordan går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bak? God markedsføring viktig uansett om tidene gode eller utfordrende. Vi I Radioen har en markedsavdeling som klør I fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen eller send en melding I inboxen på sosiale medier eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres I år.

0: hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabagerappen.
1: Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende I en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex I Gartnerveien 29 I Hillevåg, rett ved Kilden I Stavanger.
2: Hva skal dere I sommer, unger?
3: Bable fotball.
4: Jeg skal klatre. Jeg skal på sykurs.
5: Skate.
3: Minigolf.
5: Jeg skal prøve alt så går han, jeg.
6: Velkommen til sommer I Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag I skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter I fire haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot deg, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.
2: Denne torsdagen det seniortorsdag på Kvadrat med gratis kaffe og noe godt å bide I. Velkommen klokka 10-12 på Matverket. Vi har også ungdomsfredag for deg som vil finne på noe kjekt sammen med andre. Noe for alle siste uka I måneden. Snakkes på Kvadrat!
7: Nå det sommer. Turneringer, fotballskoler, køpper og lange dager på banen. Sommeren I gang. Hos Sport 1 finner du alt du trenger før avspark. Fotballsko, leggskinner, drikkeflasker, treningsklær, sekker og utstyr til både små og store fotballhelter. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Gjærhagen, Olgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1. Klare for sommeren, klare for kamp.
8: Stavanger Konserthus presenterer sommerens foyer-konserter I Kuppelhallen. Tor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung, Hege Hunsager, Haugebang Lygren Trio, Astrid Kloster, Duo Nedel, I Edvard Griegs verden, Tord Gustafsen og Elle Melle. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre. Mat må vi ha. Og nå som de I uke 26, 27 og 28 pusser opp på Café Gjerbun på Nærbø, inviterer mor sin kafé og catering alle kunder til Ålgård. Kumla, kjøttkager, biff, oksesteik, fisk, ikke glem de gode salatene og det nydelige focaccia-brød de har. Om vi skulle nevne bittelitt av menyen. Også de gode desserene da. Mette blir du og smaksløkene tilfreds. På Morsin Café og Catering det godt å være med flotte lokaler, catering om du skulle trenge det, og gode parkering bak lokalet.

0: Husk, du kan gå inn på Facebook eller på Instagram, bli med i kampen om denne her offisielle VM-ballen som er levert fra Anton Sport eller Sport 1 i dag, og på fredag deler de bort hver som ball. Det er to heldige vinnere inn på Facebook, inn på Instagram, som trekker med en heldige vinner i dag rundt klokka 9:30, og en heldige vinner på fredag. Jeg vet det har, du nevnte det litt, hvis det en dag du skal ha VM-pause, så er det vel kanskje kommet til den dagen her, når runde 3 starter.
1: Ja, jeg tror vi må legge inn en liten VM-pause, litt sånn så landslaget, det jo... Jeg lurer på hvordan det går med alle ekteskapene rundt forbi, om det blir tynnslitt i løpet av VM nå, hvis det en som ser alt av fotball og styrer fjernkontrollen i 6-7 uker, legger seg aldri på likt lenger fordi at du skal se alt av kamper på natt. Og kan være smart å ha en liten VM-pause. Nå jeg heldig at vi ser begge to litt, men ja, den menyen i kveld, det ikke den som får ikke vann i munnen av den når du ser på i forhold til... Men vi har jo blitt bortkjent med store opplevelser de siste dagene, men det er Schweiz-Canada i kveld klokka 9, Bosnia-Qatar klokka 9. Skottland-Brasil er jo nok, det har jeg jo lyst til å se, men jeg orker ikke. Altså, det blir døgn helt...
0: Ødelegger morgendagen.
1: Ødelegger, og jeg allerede ødelegg for før. Marokko-Haiti klokka 12, og nå begynner jo 2-2 kamper spiller seg på likt, i og med at det er siste runde i gruppespillet, så det blir utrolig spennende. Det blir en liten VM-pause. Du da?
0: Det samme. Jeg har lyst til å få med meg starten på Canada-Schweiz. Jeg er glad i nasjonalsanger, og jeg liker Oh, Canada... Jeg skal ikke forstyrre
1: morgenen. Jeg synes det var fint.
0: Men det ble spilt noen kamper i natt og i går kveld.
1: Ja, England fikk seg en vekker. Vant jo 4-2 mot Kroatia første kampen. Og
0: da var de gode.
1: Ja, de var veldig gode. Og du vet jo hvordan britiske medier er når det går bra. Da hauser du opp til himmelen, og så lander du fort på jorda igjen hvis du ikke presterer og følger opp den prestasjonen. Så mot et godt organisert Ghana-lag så ble det 0-0. Ja, mange som reagerer litt på de valgene Thomas Tuchel gjorde i forhold til hvem som startet, og det var jo ingen god prestasjon av England, men samtidig så er Ghana bedre enn mange tenker. Begge de lager står nå med 4 poeng, og Harry Kane, som har gjort et bra VM så langt og sitt frisk ut i første kampen, skårte 2 mål der. Han fikk jo tidenes sjanse, en sjanse. Hvis du skal velge en spiss i verden utenom Erling Braut Haaland som skal få den sjansen som Harry Kane hadde, så velger du han. Og fra 3 meter så blåste han sikkert 50 meter over mål.
0: Ja, så ikke den komme.
1: Nei, det var en bom. Men det er bare menneske han også. Så det var det som jeg beid meg mest i merke til i forhold til den England-kampen. Det var jo alle disse drikkepausene og cooling break som du ser halvveis når det er 35 grader og du er helt tomme, så er det deilig med en pause og taktisk innspill, og du kan endre litt og få litt ny energi. Gjerne litt juice eller noe energigelé eller et eller annet sånt sånt. I går var det jo 19 grader mellom England og Ghana, og det var duskregen.
0: Det var jo varmere her hjemme, ja. I USA.
1: Men drikkepausen, den skulle de ha, og den var litt sånn malplassert, men det er noen regler som man bare må bli vant med.
0: Vi skal ha kamp.
1: Jeg sliter litt med at de kaller det quarters, ja. I USA nå. Det der må de bare legge helt vekk.
0: Ja, endre fotball. Vi skal ha kamp med Olga, som jeg trener på... torsdag i morgen mot sola i 25 grader, eller hva det er meldt. Jeg lurer på om jeg skal ha en hydration break med og bare for å på en måte imitere. Ja,
1: ja. Og for de som er irriterte, så er det beste reklame for Obos-ligaen. Det har vi ingen sånne pauser. Ingen reklamepauser midt i kampen. Det er bare fri flyt i spillet og masse mål.
0: Hva tid er dere kamp hjemme, Sandnes Ulf?
1: Spiller på lørdag hjemme mot Raufoss og jakter både vår 3. strage og 4. strage hjemmeseier. Så, men,
0: det var mulig mot
1: ja, Raufoss. Ja, alle slår alle, men får vi 3 poeng der, så sitter vi i en god posisjon før ferien i hvert fall.
0: Det som er spesielt nå, at alle lag for Rogaland, dere er vel helt klink like på tabellen, nesten helt like målforskjell også?
1: Helt like målforskjell, ja, det skiller et mål, samme poengsum. Og neste helg så er det Brynesandnes Ulf lørdag 4. juli. Men,
0: det er neste helg, ja.
1: Det er neste lørdags siste kampen før ferien, så det blir spennende.
0: Du må med vinkler litt, Sandnes Ulf Bryne. Det tror jeg med et håle i neste ukes VM-magasin. Igjen, du kan gå inn på Facebook, på Instagram, Anton Sport og Sport 1, deler bort offisielle VM-baller. Vetle, hvem vil si det, har skått masse mål med hummel- og umbro-baller, men har du skått med Adidas VM-ball før?
1: Nei, det tror jeg ikke. Skåret meg med på sånne oransje selektballer på 90-tallet på grusbanen.
0: Ja, det glemt. Ja. Det var fine de.
1: Deler vekk noen av de også.
0: Jeg skal gjøre det etterpå. Inn på Facebook, inn på Instagram, så kan du bli med i trekningen. Vi trekker en heldige vinner av VM-ballen senere i dag, og så igjen på fredag.
2: Takk. Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
3: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge.
2: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
3: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
2: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære i fotball-VM.
4: Det worldwide, det liksom alle verdens hjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det er ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
2: Og i sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
5: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det det jo, så det blir litt mer spesielt.
2: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Mexico får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
6: VM-magasinet presenteres av Sport 1 og Anton Sport.

Ja, det synger Mathilde Frey, og nå det på tide å avslutte her for meg I ettermiddagsrushet. Mitt navn Jonas, det herlig å få være med deg hver dag I uka, og skal det I morgen også, så det bare å skru på klokka 3.

0: Her VG-nyhetene. Det enighet I SAS-forhandlingene 15 timer på overtid. Det lettelse blant de kabinansatte, sier forhandlingsleder fra Fellesforbundet, Dag Einar Sivertsen.
1: Akkurat som vi I Fellesforbundet så vi letta fordi at vi slipper å ramme tredjepart I det tilfellet som vi har vært mange flotte passasjerer som skulle ut på tur og reise.
0: Ukraina gjennomfører gjentatte storstilte angrep mot den okkuperte Krimhalvøya. Slik vil de kneble Putins prestisjeprosjekt.
2: Angrepene rammer infrastruktur og militærtransport, og broen som har fått kallenavnet Dødens motorvei de siste ukene har konsekvensene blitt stadig mer synlige med lange køer til bensinstasjoner, slukkede gatelys og stengte butikker. Ukrainske myndigheter sier de vil gjøre Krim til en øy og kutte forsyningene fra resten av Russland, blant annet med droner med kunstig intelligens.
0: Reporter Frode Sti. Strømmen tilbake på Tons of Rock. Et strømbrudd skapte trøbbel for festivalen I ettermiddag. Det spanske fastlandet har denne uken hatt den høyeste daglige gjennomsnittstemperaturen I juni siden 1950, opplyser det nasjonale meteorologiske instituttet. Både mandag og I går ble det målt en daglig gjennomsnittstemperatur på drøyt 28 grader. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her VG-nyhetene. Nesten halvparten av ansatte I hjemmetjenesten mener eldre med demens ikke blir godt nok ivaretatt. Studien fra Nova og Oslo Met viser at bemanning og belastende omorganiseringer store utfordringer. Over halvparten av sykepleierne vurderer å slutte på grunn av arbeidsforholdene. Marius Borg Høybys anke levert til lagmannsretten. Anken gjelder to voldtektsanklager I tillegg til anklagen om vold I nære relasjoner. Han ble forrige mandag dømt til 4 års fengsel. Ankesaken ventet å gå I Borgarting lagmannsrett neste år. Meteorologene melder om temperaturer opp mot 30 grader I morgen. I vest og I nord blir det grått og kaldere.
1: De varmeste områdene blir østlige deler av Agder, Telemark og noen steder I Buskerud. Utover uken blir det kjøligere på Sørlandet, sier statsmeteorolog Sigrid Marie Vilskog. Også I Oslo og Akershus blir det hett. Jeg vurderer å komme hele Oslo I forkjøpet og kjøpe en vifte nå, sier statsmeteorologen.
0: Reporter Frode Sti. Julian Ryerson usikker til Frankrike-kampen på fredag. Han må sjekkes hver dag fram mot kampen, sier Norges landslagslege Ola Sand til VG. Sand sier at det ellers ikke noen skadeproblemer I Norges tropp. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: det er Helle Aune.
1: Og Mille Aune fra Vikingkvinner.
0: Lørdag 27. juni spiller vi semifinale i køppen hjemme på Lyse Arena 14-0 mot Brann.
1: Vi trenger all den hjelpen vi kan få, så ta med familie, venner og naboer og kom og hjelp oss til Ullevål.
2: Hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller i Pizzabager-appen.

Her VG-nyhetene. En 6 år gammel gutt død etter å ha blitt påkjørt av en bil i time i Rogaland i ettermiddag. Fører vil bli avhørt, skriver operasjonsleder. Det en av de største feilene jeg har gjort, det sier Bill Gates om kontakten med seksualforbryter Jeffrey Epstein, ifølge et avhør som nå offentliggjort. Milliardæren sier målet for møtene var donasjoner til global helse. Han avviser overgrep og seksuell kontakt via Epstein. Agder tingrett har bestemt at Kristiansand kommune må betale Julia Clausen over 1,8 millioner kroner i erstatning. Julia datteren til dobbeltdrapsdømte Elisabeth Åsli, som blitt kalt Norges farligste kvinne. Retten konkluderer med at kommunen kunne begrenset den skadelige omsorgssituasjonen hennes. Nesten halvparten av ansatte i hjemmetjenesten mener eldre med demens ikke blir godt nok ivaretatt. Studien fra Nova og OsloMet viser at bemanning og belastende omorganiseringer store utfordringer. Over halvparten av sykepleierne vurderer å slutte på grunn av arbeidsforholdene. Julian Ryerson usikker til Frankrike-kampen fredag kveld. Han må sjekkes hver dag fram mot kampen, sier Norges landslagslege Ola Sand til VG. Sand sier at det ellers ikke noen skadeproblemer i Norges tropp. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

she fell down the sewer and got led astray. My

hos Pizzabageren. Får du nå en stor pizza med ferske bon til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I Pizzabager-appen.

0: Ole Sebastian Syngått, spiller nummer 9 og spiss på Sandsyr. Det kjekkeste jeg vet å score mål og feire sammen med fansen. Nå det snart ny hjemmekamp, og vi går alltid på 3 poeng.
1: Syngått klar, og endelig det lørdagskamp på Østerhus Arena, og nå jakter de lyseblå sin fjerde strake hjemmeseier. Men for å klare det trenger de den 12. mann i ryggen. Sandnes Ulf Raufoss nå på lørdag med kampstart klokken 4. Billetterne finner du på sandnesulf.no, og husk at barn til med 12 år kan hente gratisbilletter på nettet før kamp.
2: Se for deg huset ditt. Med nytt tag så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
3: Denne torsdagen det seniortorsdag på Kvadrat med gratis kaffe og noe godt å bide i. Velkommen klokka 10-12 på Matverket. Vi har også ungdomsfredag for deg som vil finne på noe kjekt sammen med andre. Noe for alle siste uka i måneden. Snakkes på Kvadrat!
4: Det Helle Aune
5: og Mille Aune fra Vikingkvinner.
4: Lørdag 27. juni spiller vi semifinale i cupen hjemme på Lyse Arena 14-0 mot Brann.
5: Vi trenger all den hjelpen vi kan få, så ta med familie, venner og naboer og kom og hjelp oss til Ullevål.
6: Du klar for VM? Overalt inviteres det nå til felles VM-fest. Venner samles, skjermer rigges, og stemningen, ja, den skal være på topp. Men skal du virkelig komme i kampmodus, må du ha det rette utstyret. T-skjorte, bøttehatt, supporterutstyr og merch. Hos Anton Sport finner du det som setter prikken over i-en før avspark. Besøk de på Kvadrat, Tvedsenteret, Maxi Sandnes eller Bystasjonen. Og når VM-kveldene over, finner du også

0: lokaler.
1: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, Tollskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjog i vågen, ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det er ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.

0: Ole Sebastian Syngått, spiller nummer 9 og spiss på Sandsyv. Det kjekkeste jeg vet å score mål og feire sammen med fansen. Nå det snart ny hjemmekamp, og vi går alltid på 3 poeng.
1: Syngått klar, og endelig det lørdagskamp på Østerhus Arena, og nå jakter de lyseblå sin fjerde strak hjemmeseier. Men for å klare det trenger de den 12. mann i ryggen. Sandnes Ulf Raufoss nå på lørdag med kampstart klokka 4. Billetterne finner du på sandnesulf.no, og husk at barn til med 12 år kan hente gratis billetter på nettet før kamp.
2: Hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller i pizzabagerappen. Pizzabageren smaker mer enn
3: den koster. Denne torsdagen det seniortorsdag på Kvadrat med gratis kaffe og noe godt å bide i. Velkommen klokka 10-12 på Matverket. Vi har også ungdomsfredag for deg som vil finne på noe kjekt sammen med andre. Noe for alle siste uka i måneden. Snakkes på Kvadrat!
4: Nå det sommer. Turneringer, fotballskoler, køpper og lange dager på banen. Sommeren i gang. Hos Sport 1 finner du alt du trenger før avspark. Fotballsko, leggskinner, drikkeflasker, treningsklær, sekker og utstyr til både små og store fotballhelter. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Gjærhagen, Ålgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1. Klare for sommeren, klare for kamp.
5: Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskapiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kommer seg kampen hos oss? Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
6: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
7: Stavanger ligger i hjertet vårt. Helt siden oldefar åpnet Rørtet sko, en bitteliten skobutikk i Nygata i 1936, har lidenskapen for sko gått i arv gjennom 4 generasjoner. Og nå møter du også den 50 butikken i morgen. Meg og søsteren min oppvokst blant sko og skoesker. Sammen med mamma, pappa, farmor og farfar. Med stolthet, ydmykhet og fantastiske medarbeidere viderefører vi historien. Med et stort utvalg sko for hele familien. Tenk at i år feirer vi 90 år i Stavanger. Skoringen Rørtvedt, en del av Stavanger siden 1936.

0: Se for deg huset ditt. Med nytt tag så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut. Og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller i pizzabagerappen.
2: Denne torsdagen det seniortorsdag på Kvadrat med gratis kaffe og noe godt å bide i. Velkommen klokka 10-12 på Matverket. Vi har også ungdomsfredag for deg som vil finne på noe kjekt sammen med andre. Noe for alle siste uka i måneden. Snakkes på Kvadrat!
3: Serien godt i gang, og vi klar for å ta imot Fyllingsdalen i neste hjemmekamp. Kampen den blåses i gang klokka 1 lørdag 27. juni. Så kom og støtt oss i rødt og hvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning fra tribunen. Bryne mot Fyllingsdalen på hjemmebane nå på lørdag klokka 1. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
4: Har du hatt samme bank siden?
5: Ja, da ankommer vi til om 3 minutter, og ber alle passasjerer trykker ned til bilene. Takk.
4: Hvis Tauferja fortsatt var i drift sist gang du skiftet bank, så kan det være lurt å bytte til oss. Og det gjør du enkelt på rogalandsparebank.no.
6: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner du utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.
7: Har du lyst til å se et ekte jagerfly på nært hold? På Flyhistorisk museum kan du oppleve over 30 fly og helikoptere, alle med sin helt egen historie. I hangaren står et bombefly utstilt fra 2. verdenskrig. Helikopterpropell på mange meter. Og se opp i taket, der henger det også fly. Hvor kjerpe må du egentlig være hvis du vil bli en pilot? Det kan både små og store eksperimentere med. Ta med familien og opplev, delta og utforsk på Flyhistorisk museum Sola. Åpent hele sommerferien utenom mandager.